0: mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa, mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato, akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana anamleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya dhambi, na ngojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi.

0: lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe
0: dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la kwanza la furaha. Malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombe sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la pili la furaha. Tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Bethlehem. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ninawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira mtakatifu na mbarikiwa. Amen. Sala kuomba malaika mlinzi.
0: Malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili.
1: Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen.

Kweli Bwana wetu ni mwema, ameturudishia tena uzima na kuanza juma mpya. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tuendelea kujiunga na ndugu zetu wanaomtolea Mungu nia mbalimbali. Tunajiunga na jamaa ya mamaki ya Kimwa Helena Wangule, anaombea marehemu Kakule Mubunga Chrysostome ambaye maliza siku 70 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Mama Lodia Katsuba, Kambere Katina, Kampale Sabuni Chrysostome, Masika Renestina, Katungu Laurentine, Muhindo Marte, Kabira Mapendo, Katakwire Firmin, Masika Adolfine Mbakaniki, pamoja na mababu wote wa jamaa na muti wa kizazi na wote wasio na waombezi. Tunaendelea kujiunga pia na mama Baesi Françoise na watoto wake, wanaendelea kumshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku. Kwa hiyo wanaomba misa takatifu kwa marehemu papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Luandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, papa Paul Kambale Nzala, Marie Claire Baesi, Justin Baesi, Gilles Baesi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama na watate, washangazi wa baba wote walio watangulia ndani ya jamaa, na marehemu wote wa Selire de la Riviere Kimemi na wasio na waombaji. Tunaendelea vile kujiunga na jamaa ya Katembo Pius Mahembe na Kahindu Hangi Marie Jose, wanamshukuru Mungu kwa mema na makuu anaowatendea.

0: wanaombea pumziko kwa roho zifuatazo: Katembo Pius Mahembe, Kahindo Hangi Joachim, Paluku Salva Loloako, Kaswera Hangi Marie Louise, Couple Katono Ibrahim na Kasoki Hangi Christine, Couple Kambale Musenyi Alphonse na Kasoki Dorothée, Couple Kibikwamu na Kahindo Sisira Marie, Paluku Deni Hangi na Hangi Ngahangongi.
1: Kwa ukumbusho wa siku 40 ya kifo cha mama Kabugo Kavazi Zeferine, aliyekuwa mke wa mwalimu Kakule Kombi Bahuer Corne, jama inashukuru Mungu kwa faraja nayo wajalia siku baada ya siku. Inaomba pumziko njema ya roho za wapendwa wao waliotutangulia: Alexandre Kitambala, mama Françoise Kombi, Michel Manzekele, Kavira Efrazi, Kavira Therese, Albertine Kahindo, Wilfride Kitwapana, mama Marguerite Kabugo Kavati Zeferine, Kampale Josefu na wote wa jama na wasio na waombezi.
0: Tunaendelea kujiunga katika sala na mama Jane Musai wa Bunyuka, anaombea marehemu mume wake Paluku François Babalongo na marafiki wake wote: Couple Kaputu Damien na Sabina Masika, Couple Rangi na Amede, Couple Honorina, Couple Musai na Julienne, Binjonjo Veneranda, mama Daria, Shanga Kabira, Abe Mashauri na Abe Leon, Abe Wambereki na Abe Kitenge.
1: Jama ya Masika Jane inamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea siku kwa siku katika maisha yao. Inaombea roho za marehemu wafuatao: Katembo Fidele na uko yao, Kavira Nzavara, Masika Teodosi, Kavira Alexandrine, Muhindo Musai, uko ya Kavira Zita na Musabula, Kasereka Jean, Kavira Kake na uko yake, uko ya Kayembweka, Kavira Therese, roho ya majirani ndugu zetu na wote wanaokatwakatwa na wote wa jama na wasio na waombezi.
0: Tunaelekea kujiunga pia kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kampale Bitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Rock, mzazi Pakinane, pia na ya baba Kampli, Andre Firmin para Kalinge Flavier, Rite Bitange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa zao.
1: Jamaa ya Kavira Kavoke inaombea mume wa Kavira Kavuke Wilmine, aliyemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kisha wanaomba misa kwa ajili ya marehemu hawa: Kakule Mwavuto Leo, Peleri Bernadette, Couple Cirilo na Filomena, Couple Donasiana na Nzoli, Arieti na Rafaele, Lazaro Charles, Kahisi Katembo Benjamin, Muhindo Mwanavoto, Mukaka Musai, Katili Mulimba, Katongo Juliene, Beleku Madame Katili, Mumber Corneli, Kambale Sanane, Paluku Ndekos, Mate Shaipuma, Masika Filomena, Boniface Kavotio, Kasereka Kageni, Kasurahangi Katirine, Kahambu Murianyelire Françoise, Banya Buleki Mudive, Taute Mwira Rafaele, Simafroze Ngokolome, Sibendire Chabusiku Magdalene, Kahindo Taute Mwira Solange, Katembo Biasonja Feleu na marehemu wengine wote wa jamaa.
0: Tunaendelea kusali pamoja na mama Kavira Sofia wa Salongo, akimshukuru Mungu na kuwashukuru watu wote waliosaidia wakati wa kifo cha mtoto wao. Anaombea Masika Charline, Etienne Kabahwa, Aloise na Astrida, Kaswahili na Kabuu, Mutoka Mbali na Pascaline, wa Sanalo, Suzanne, Jeanette, Valeria, Cecile na Albert.
1: Jama ya Sawasawa Leoni inaombea marehemu hawa Kakule Moragane Christie, Kasereka Moragane, Kambere Anakleti, Kavira Ferena, Kambale Simafori, siku yote Ngobi Emmanuel, Kavira Mapenzi Eme, na wote wa jama siku yote na Sawasawa Leoni.
0: Papa Gilbert Bwambale Mwaniria anaombea ndugu wafuatao: Mama Masika Utulamu, Stephanie anayeneza miaka ine tangu kuzaliwa kwake mbinguni, Baba François Mupangaji, Ndobia Mbundu na Rondo, Tate Mbundu na Elodie, Felix Kiundura na Zeferine, Erma Katrahindwa na Kahuko, Christine Tasibiwe na Joseph Mbundu, Mbene Luango na Masehi Ngungu, Mumpere Muisa na Siba Mwenda Rafael, bila kusahau wote wanaokufa kupitia mauaji jimboni mwetu.
1: Jama ya Goriti na Jules inashukuru Mungu Mwenyezi kwa mema yote anayowatendia maishani mwao. Inaombea jama pumziko ya roho za marehemu Mulemberi Gervais, Adolphine Deodate Modeste, Sophie Pauline, Marie Edwige Zibera na wengine wote katika jama, kila mmoja kwa jina lake.
0: Tunajiunga pia pamoja na Mama Cecile anayeshukuru Mungu kwa ukingo, utulivu, kwa afya na kwa mema mengi anayomtendea katika maisha yake. Anaomba Mungu amuepushe na hatari zote na kuwaponya wagonjwa wote wanaomtumainia katika maisha yao. Anaombea marehemu wote wa jamaa yake wapumzike kwa amani.
1: Kambale Martina Zefire anaomba misa akimshukuru Mungu kwa mema na maajabu mengi anayozidi kumtendea, kumlinda katika udhaifu wa roho na wa mwili. Basi mapenzi yake Mungu yafanyike. Kwa misa hii anaombea marehemu dada yake Masika Martina Honorina, aliyemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Anaombea pia shemeki Kamali Roja Marie aliyeaga dunia pa Lubumbashi. Anaombea pia baba Kasereka Mukweka Pierre, mama Masika Mwasimu Kestela, Kahindo Martina Pascale, Kavira Martina Josephine, Paluku Mwabikalo Godefroy, Kabira Nzala Muamini, Kabira Kiani Elizabeti, na roho zao zipumzike kwa amani karibu na Mungu.
0: Tajunga pia pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo anaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye amemaliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Animateur Kakule Salima Joseph anaombea uponyaji wa roho na wa mwili wa mama animatrice Masika Kinyangwa Sisile na mama Sidoni Matokeo Lukumu Inanga. Anaombea pia marehemu walimu wa masomo wafuatao: Directeur Muchura Buhoro, Directeur Mulisha Bonane, Mwalimu Kambumbu, Prefet Mama Shahanga, Prefet Mama Kapulisi, Professeur Hangi Ivare, Professeur Kalambaye, Professeur Lusenge, Professeur Mambo, Zegru Kapitula Mbembete, Isefimbo Muteeki, na marehemu wote wa Epe Kawaendi, na Institut de Butembo, bila kusahau marehemu wote wa journaliste animateur wa Radio Moto Butembo Beni. Mungu awapokee katika ufalme wake.
0: Jamaa ya Kisongo, Mwirabali ya Kipol, wanaombea marehemu hawa. Couple Mwirabali ya Kileo, couple Kisingo Mwete, couple Kisingo Paul, couple Kinyangwa, couple Sono Andrien, couple Vasisa, couple Kabosio, Javier Maliro, Kaswera Christine, Therese Kahindo, Mbula Musubao, Paluku Mwirabali ya Kijon, Musienene, Mwira Ulu, Estache, Diedone, Lusobobu, Fabien Mulimbi, Mulekia Matsipa, na wengine wote wa jamaa ya Mwirabali yake.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard, Leo Libori na wote wa jamaa. Anaombea pia wagonjwa hawa Theodore, Arnolo, Florence na wengine. Mungu wa huruma awaguse na kuwaponya.
0: Jamaa ya Sikanika inaombea marehemu couple Isidore Sikavanika na Masika Selina, Specios, Monique, Valerie na Cornelia, Noela Kabira, Semida Kabira na wote wa jama, kila mtu kwa jina lake na wasiokuwa na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie inaombea marehemu hawa. Couple Firmin na Stella, Honorine, Sœur Mariette, Marie-Thérèse, Cécile Augustin, Musabuli, Baudouin, Muhindo Moïse, Soki Sikabanika, Kahambu Debora na wote wasiokuwa na waombezi. Kiakimu wa Marie anaomba misa ya huruma kwa ajili ya mti wa kizazi cha mababu wao na akiombea wote wanaofariki katika baraza Makoka, kila mtu kwa jina lake. Tajunga vile na couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie wanaombea marehemu couple Kabuya ya Joseph na Maximila Kayange, Gilles Moke Kambale Vasiyiria na mtoto wao Lucie Kabira na wote wasio na waombezi. Couple Jean-Pierre na Kiakimu wa Marie inaombea marehemu hawa Paluku Kimoo Ngongoli, Jodit Musimoria, Batazar Paluku Kakuto, Hari Kambale Kahemukira na wote waliofariki katika jamaa. Mungu awapokee katika ufalme wake.
1: Jamaa ya Muisa Kahabo inaomba misa kwa ajili ya mama Kalungero Kiakimwa Mboga Charlotte. Inaombea pia Kabuo Mboa Diela, Kabuo Mboa Madeleine, Kahambu Mboa Ivone, Masika Laurentine, Flora Kahabo, Masika Mboya Rachele, Marguerite Kitere Mbende, Kazimili Sabuni Kivaini na wote wa jamaa.
0: Tunaelea kujiunga pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaombea marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musavuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alphonse Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Joachim Katraka na Rosalie Kahambu inamshukuru Mungu kwa kuilinda salama na kuponya wagonjwa katika jamaa. Inaombea marehemu wafuatao pumziko la heri: Joachim Katraka, Deni Hangi, Hangi Wangaa Ngondi, Kabota Kabugo na Sofia Soki, Kostande Kasereka, Pius Mahembe, Beatrice Kavira, Marie Louise Kaswera, Christine Kasoki, Matumaini Baduaku, Joseph Kita Wembite, Alphonse Musenyi, Daniel Kataka, Dorothe Kahamulwa na marehemu wote katika jamaa ya Joachim Kataka na mama Marie Rosalie Kahambu. Na kila mmoja na nia yake, tuitoe sisi wote kwa Mungu aweze kutuneemesha.

0: Kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu, na mapendo ya Mungu Baba, na ushirika wa Roho Mtakatifu, vikae na nyinyi nyote. Katika maandiko matakatifu ya leo, Kristu Bwana wetu anatufundisha ya kama maisha ya furaha, maisha ya heri tutayapata tukiwa maskini moyoni, tukiwa wapole, wenye huruma, wapatanishi, tena wajenzi wa amani. Ndugu na dada, tukijitambua wakosefu, wenye zambi, wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutakiri na kujuta zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi ndani ya ndugu zangu ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu, kweli nimekosa mimi, nimekosa sana.
1: Ndiyo maana na Mungu Maria Mtakatifu, Bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu, na tufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Kristu utuhurumie.
1: Kristu utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
1: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. E Mungu uliye asili ya wema wote, usikilize maombi yetu, utie moyoni mwetu tuwaze yaliyo sawa, tena utuongoze tupate kuyatenda. Kwa ajili ya Kristu Bwana wetu, anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
2: Amen. Somo la kwanza. Somo kutoka katika barua ya pili ya Mtakatifu Paulo Mtume kwa Wakorinto, kipindi cha kwanza, mstari wa kwanza mpaka ule wa saba. Mimi Paulo, niliye mtume wa Kristu Yesu kwa mapenzi ya Mungu, na Timotheo ndugu yetu, kwa eklesia ya Mungu iliyoko Korinto, tena kwa watakatifu wote walioko katika njia yote ya Akaya. Neema iwe kwenu na amani zenye kutoka kwa Mungu Baba yetu na Bwana Yesu Kristo. Atukuzwe Mungu na Baba wa Bwana wetu Yesu Kristu, Baba mwenye huruma nyingi na Mungu wa kitulizo chote, maana anatuliza katika taabu zetu zote, kusudi tuweze nasi kuwatuliza wale wenye taabu za namna zote, kwa kitulizo kile tunachopewa na Mungu sisi wenyewe. Kwani kama vile mateso ya Kristu yanavyozidi ndani yetu, vivyo hivyo kwa ndugu ya Kristu kitulizo chetu kinazidi. Ikiwa tunapatwa na taabu, ni kwa ajili ya kitulizo chenu, kinachowatia ninyi nguvu ya kuvumilia kwa usabiti mateso yale yale tunayoteswa nasi, na matumaini yetu juu yenu ni imara. Twajua kwamba kama mnavyosharikia mateso yetu, hivyo mtasharikia kitulizo chetu pia. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu iliyoandikwa na Mateo.
2: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo kipindi cha tano kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa 12. Siku zile Yesu alipowaona makundi ya watu akapanda mlimani akaketi. Wafuasi wake wakamgojea. Akaanza kuwafundisha akisema, heri walio maskini moyoni, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri walio wapole, kwani hao watarisi inji. Heri wenye uchungu, kwani hao watatulizwa. Heri wenye njaa na kiu ya kupata utakatifu, kwani hao watashiba. Heri wenye huruma, kwani wao hawatahukumiwa. Heri walio safi moyoni, kwani hao watamwona Mungu. Heri wenye kuleta amani, kwani hao wataitwa wana wa Mungu. Heri wenye kuzulumiwa kwa ajili ya utakatifu, kwani ufalme wa mbingu ni wao. Heri ninyi kama watu wanawatukana na kuwazulumu na kuwachongea ninyi uongo wa kila namna kwa ajili yangu mimi. Furahini, shangilieni, kwani tuzo yenu ni kubwa mbinguni, kwani ndivyo walivyo wazulumu manabii walio watangulia ninyi. Tushangilie neno la Bwana.
2: Utukuzwe, Kristo.
0: Leo katika maandiko matakatifu, Yesu Kristu anatufundisha mwendo wa Kikristu ambao ulio tofauti kabisa na mwendo wa watu wa dunia hii. Sisi wote tunaalikwa kufuata njia hii ambayo Yesu anatufundisha kwa siku ya leo. Katika injili ya leo, Yesu Kristu anatufundisha njia ya furaha ya kweli. Yesu Kristu anatuonyesha furaha ya kweli, heri ya kweli tutaipata tukiishi namna gani hapa duniani. Na raha hii, heri hii, ni kinyume na mawazo ya dunia hii. Yesu anatufundisha ya kama furaha haipatikani katika utajiri, kuwa na mali ama vitu vingi. Furaha hii haitaonekana katika mamlaka, kuwa mtu mwenye mamlaka, wala tena kuwa mtu mwenye heshima, bali katika uhusiano na Mungu, na tena katika uhusiano ambao tutakuwa nao na jirani zetu. Katika injili ya leo tutambue ya kama maskini wa roho ni ule anayetambua ya kwamba anamhitaji Mungu maishani mwake. Maskini wa roho ni yule ambaye amempa Mungu nafasi katika maisha yake, na tena jirani pia. Wapole ni wale ambao wametupilia mbali majivuno na kiburi. Hawajikwezi, wanajifanya kuwa wanyenyekevu, wakijua ya kama wao tu wanatenda, lakini ni Mungu anayetenda kupitia wao. Ikiwa vitu, afya na vinginevyo ambavyo wamekuwa navyo, wanajua kweli hawakuvipata kwa nguvu yao binafsi, lakini ni kwa neema ya Mungu. Wenye huruma ni wale ambao wanajua kusamehe na kuwasaidia wengine. Wakati wanapoona wale wanaoteseka, wanaohitaji vitu mbalimbali ndani ya maisha yao, wanawajia na kuwasaidia ili watoke katika hali hii inayowakosesha furaha ya maisha. Wapatanishi wa amani wanafanya kazi kwa ajili ya umoja na upatanisho kati ya watu. Na sisi kama Wakristo tunaalikwa kumfuata Yesu Kristo tukiwa wapatanishi, tukiwa wajenzi wa amani. Mahali kunako kugawanyana, kunako fujo, sisi kama Wakristo tujikaze kuweka umoja na upatanisho. Na tena Yesu Kristo anawaahidia wale wanaoteseka, wale wanaoteswa, wale wanaozulumiwa kwa ajili ya haki, ya kwamba uaminifu wao hautapotea bure. Ni wenye heri wale wanaopigana ili haki na amani viweze kukaa na kuonekana kati ya watu. Na Yesu Kristo amewaagania ya kuwa tuzo lao ni kubwa huko mbinguni. Sifa za heri hizi sio tu ahadi za maisha yatakayokuja, lakini zinatuongoza na zinaongoza maisha yetu ya kila siku. Tukianza kufuata na kutendesha sifa za heri hizi maishani mwetu, ufalme wake Mungu utaonekana mbele yetu hapa duniani. Kwa siku ya leo, tufahamu ya kwamba furaha ya kweli inatoka kwa Mungu. Haitoki katika vitu, katika mali, katika utajiri, katika heshima, lakini inatoka kwa Mungu katika kutimiza amri zake. Ya pili, unyenyekevu na kumtegemea Mungu vinatufungulia ufalme wa mbingu. Anayetamani kuingia katika ufalme wa Mungu ajifunze kunyenyekea mbele ya Mungu na mbele ya watu. Ya tatu, haki na furaha ni vya lazima katika maisha ya Mkristo. Anayemfuata Kristo ajikaze maishani mwake kutafuta haki na kuwa mwenye huruma. Ya ine, amani na msamaha ni alama wazi ya uwepo wa Mungu hapa duniani. Tukumbuke ya kama Yesu Kristo alipofufuka aliwaachia wa mitume wake amani. Nasi tuwe wajenzi wa amani, tuwe na watu wenye kusamehe, na Mungu ataonekana katika maisha yetu. Ya tano na ya mwisho, tudumu katika imani wakati wa majaribu, na hiyo itatuletea tuzo la milele. Bwana awe nami.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklesia takatifu yake yote.
0: Tuombe. Tunakuomba e Bwana, utuangalie kwa wema sisi watumishi wako, ili matoleo yetu ya kupendeze na kutupatia maendeleo ya mapendo yetu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote, Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele, kwa wema ulimuumba mtu, naye alipostahili kuhukumiwa umemkomboa kwa huruma yako katika Kristu Bwana wetu, na kwa ajili yake malaika wanasifu utukufu wako. Wakazi wote wa mbingu wanakutukuza kwa kuomba, twa kuomba ukubali sauti zetu na zao ziungane na kukushangilia tukisema: Mtakatifu,
1: mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ewe Bwana mtakatifu, tunatangaza ukubwa wako. Umeumba vitu vyako vyote kwa hekima na mapendo. Ulimuumba mtu kwa mfano wako, ukamupa atunze ulimwengu ili akikutumikia wewe muumba wake awatawale viumbe vyote. Alipopoteza urafiki wako kwa kukosa utii, hukumuacha katika uwezo wa kifo. Kwa huruma yako uliwasaidia watu wote ili wakikutafuta wakukute. Mara nyingi uliwatolea watu maagano yako, na kwa kinywa cha manabii uliwafundisha kutamani wokovu. Kweli ye Bwana mtakatifu, ulipenda dunia hivi hata wakati ulipotimia, ukamtuma mwana wako awe mwokozi wetu. Huyu akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, akaishi katika hali yetu dhaifu kwa vyote isipokuwa kwa dhambi. Akawatangazia maskini habari njema ya wokovu, wafungwa habari ya ukombozi, wenye uchungu moyoni habari ya furaha. Ili atimize kusudi lako la ukombozi, alijitolea mwenyewe kwa kifo, na kwa kufufuka kwake katika wafu alishinda kifo, akaleta uzima mpya. Akamtuma Roho Mtakatifu kutoka kwako, e Baba, kama zawadi yako ya kwanza kwa waamini wako, kusudi tusiwe tena tunajitumikia sisi wenyewe, lakini tumtumikie yeye aliyekufa na kufufuka kwa ajili yetu. Roho huyo akiendelesha kazi yake duniani, anaongeza kutakasa watu wote. Tunakuomba basi, e Bwana, Roho huyo mtakatifu akubali kutakasa zawadi hizi, zigeuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu. Yeye mwenyewe alituambia tufanye ibada hii ya agano la milele. Saa ile ilipofika ya kutukuzwa nawe, Baba mtakatifu, kwa kuwa amewapenda watu waliokuwa duniani, aliwapenda mpaka mwisho. Walipokuwa mezani, akatoa mkate, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu.

Vivyo hivyo, akatwaa kikombe cha divai, akashukuru, akawapa wafuasi wake akisema, twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka.

fumbo la imani ni kubwa. Ee Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuko wako mpaka utakapokuja. Ndiyo maana ee Bwana, kwa ibada hii tukikumbuka ukombozi wetu, kwanza kufa kwake Kristo na kushuka kwake kuzimuni, tunangojea pia kuja kwake katika utukufu. Tukikumbuka mafumbo haya yote, tunakutolea mwili na damu yake sadaka yenye kukupendeza na kuleta wokovu kwa dunia nzima. Ee Bwana, uitazame sadaka hii uliyoitayarishia eklesia yako, uwafanyizie kwa wema wale wote wenye kusharikia mkate huu mmoja na kikombe hiki kimoja, waunganishwe na Roho Mtakatifu katika mwili mmoja wa Kristo, nao wenyewe wawe sadaka yenye uzima kwa sifa ya utukufu wako. Basi uwakumbuke sasa ee Bwana wale wote tunaowaombea tukikutolea sadaka hii, kwanza mtumishi wako papa wetu Leo, na askofu wetu Melkisedeki, na askofu Kataka, na jamii nzima ya maskofu, tena mapadri na mashemasi wote, na wale wote waliotolea matoleo, nao wanaokutanika hapa, na taifa lako lote, na wote wanaokutafuta kwa moyo safi. Na uwakumbuke kwa wema watumishi wako Mama Transile Violette na Kasoki Murimiro Sylvie, wanaotarajia afya ya mwili na ya roho kutoka kwako. Wakumbuke pia wale waliofariki katika amani ya Kristo wako, wale wote ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwa azimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu ndugu, rafiki na wote tuliowajua, wale wote wanaofariki ulimwenguni kote katika hali ya vita, kwa namna ya pekee wanaofariki huku kwetu katika vita, na marehemu wote, wewe peke yako umejua imani yao. Ee Baba mpole, utupatie sisi wote wana wako tustahili kupokelewa mbinguni pamoja na Bikira Maria mtakatifu mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu mume wake bora, pamoja na mitume na watakatifu wote, huko pamoja na viumbe vyote vyenye kukombolewa katika uharibifu wa dhambi na wa kifo, tutakusifu katika ufalme wako, kuwa Bwana wetu Yesu Kristo, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa

0: tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba wetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindana na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utupatie amani katika siku zetu. Amani ulimwenguni kote. Amani katika inji yetu. Amani katika jamaa zetu. Amani katika roho zetu. Utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke siku zote. Tuepuke dhambi siku zote. Na tukingwe na masumbuko yote, maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristo mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, na waache amani, na wapa amani yao, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, ukubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. E Bwana unayetuponya kwa neema yako, utuopoe katika maovu yetu. Utuongoze tutende yaliyo mema kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
2: Amen.
0: Tutaendelea kuomba amani ndani ya nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu.
0: Usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuopoe katika hatari za kila siku, Ee Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa.
1: Amen.
0: Kwa ajili ya amani na usalama ulimwenguni kote, na kwa namna ya pekee katika nchi yetu, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.
0: Ili Mungu atujalie neema ya amani na usalama, tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe. Umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama

0: Mtakatifu, Mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu.
2: Kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka milele. Amen.
1: Malkia wa amani,
2: utuombe.
1: Malkia wa amani,
2: utuombe.
1: Malkia wa amani,
2: utuombe.
1: Bwana awe nanyi.
2: Awe pia nawe.
1: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
2: Amen.
1: Nendeni na shindeni katika amani ya Kristo.
2: Asante kwa Mungu.
1: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.
2: Na kwako pia.
1: Asante.

0: Moto butembo beni.
1: Esungulu hino sikale tawane kopek luanzo.
2: Abana memba bosheve kopek luanzo. Valino butrochi bwereleta. Nerishendo lubwere luavo. Omu ulubama la akulo. Na hoshi hoshi ohobari. Omu labira Airtel Money ne M-Pesa.
1: Mwase mkoresa ye egishe digitale ye kopek luanzo. Erivika neriheko lubwere. Eri labire simu.
2: Erite mari enyu nirietu.
1: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo maembe. Oko numero 5 okori Kinshasa omorokwe bayoli.
2: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobu uma.
3: Wawe wacha kwa mwaka mwoyo tulebute mbuka mbali kuchi nibecho moto vute mwini beni kanuka katambiki mwemiasi kalaba omobitata.
4: Enda vya shongolo yen, sikala viva wa
5: na dani mweusi.
3: Tukandi kwa lana na diye merisichi yoma okonzera eshevyu mwano nibuburango kuko dene obusunduli uwene nibuwali korera abikalani vino nibuinyabia musneri siku lipaluku Melchizedek akabongo kunene Tshisekedi ayi kandange atale baya amale bantu banemu labamo omatangali bochocho mu Gracia embere abuachi akabendula omwambo chocho mu Gracia uko mana nko imyatsi eyo ya veri le kabantu bobwangana ni chinzasa sikufachi eyo simyatsi eyeri kwa mare no uko mana nko bantu banemu kerwa chitia chitia umbya sobetulemo naho kunene erereta abana aba veri butono bulema mbere shabanganga chikawatikaya abanene sebabe babandika pe uko mana nkom abana banje omulu bakabareka yiri abantu abakahimata basa ibana ribatola iyo bandu bakawatikibawa kuse abakulunga makuha kino chikata sabantu kusubutsibu cyo chikareke bakasaba nkorne abakahimata nabakalunga makuha abanganga balukumalupitali ngambe banakorera ha umukubya bawatikaya bana abawutabete kuse aba kabutwa bano bulinga bulema omubisando bikuwa bukutse okukindi kisuko ekyo komubere no lupara ko loberunga nenzira ya kane yechihuo binu yabiri byanke ikende byanzira yabareba adefe ria erugetsi masambo yabero abakaluru kusinga no shabandu bakasaba abakulu bari baye ebyo bandu bakiye bakabura luba rero ukomana nko abarere wa nimuika umubia sabi umubia umukubia wakatiri wa umubia sanga vini vichichiku mumu na mtrendiki. Omuchiru cha muriolo ya vya yenga eyo mubirino msasi wa Yesu Kristu omukani sa kusike chikaturi kahoka nicha umudu sisibute mnibini chabache sisi oku parukia sakramenta mwirire inariambo omumuji uwebute mudu ene na mkuna. Omuchiru ngachini chi ini baromba mana irenda na muna ne abahebawa sakramenta ukungendu elimbere eyo kumunyo mbuirire umu ya sanga vini vi na eri kumina basatu wa mapokera ulubatiso omu huiri buirire obasomwa na mkara mkulu paruki inariambo omukara kakule banzo wa Melchior mkulu paruki yanga ene no neno kumanisiwe na mudi yako ni uka kule mbafu moja jiste omu omeri yako omukaronomu wa somsonisti iyo kakule banzo wa Melchior imu misiri ya chikunene sakramenta mbuirire ni Yesu Kristu iwe newene yukikala omukatikatika wa Kristu tukome omukara Melchior banzo
6: chiroche sakramenti mbuirire yo mubere no msasi wa Kristu ni chiro Yesu atakachoho angabini ane omukatiketu omonzera ye sakramenti mbuirire yi iye akatuwira munubwira katuhana tino injenere byali aninje mukati owalwalubura no yukali omukati oyu yukali omubere wage oyo ari no buyingo omwiye oyo ikeri omwinje na inikeri omwiye nero buli mu Kristo saka aka sangira okubwere bubwirire akasaba wa inyangerera Kristu yo mu sakramenti ye Ekaristia
3: omukara mukulu paruki na liambo mukara Melchior banzwa ina kasaba nabapata lo muchiru cha muriolo bakasangira kongendole nimbero kuchisa chibuirire nkukunene bale kemeti mayikwabo iyi nirire ndekendeke usana ikapokere Yesu Kristu wene wene umwe karisti mbuirire tutasha kwa mumukara mkulu eliambo
6: mwabiri bya ba Kristu mu rubatiso nero muno bwire mu mangirira Kristu omo karisti mbuirire mara eri mbere ko munaendere mutya kusangwa obwikirire bwenyu no buyingo bwenyu bukalishibawa ne karisti mbuirire Yesu atino yukali omubere wage oyo ari no buyingo ayukari umubere wa ingashya mu rubucya uko kiro kinduri nero abakristo bahyaba nero bakandendera yangererayo bangato karebya nakagala omomete mayabu no muwikiria bwabo
3: nao tuwamise nkuko ndene kuparuki inariambo mubwa lumire biyoshiwa karamia sakramenta mbwiriri adorasyo mubwa himabu kulu paruki ya usana chapechi sisi chiparuki ya nga enenui sakramenta mbwiriri inariambo omudusi zebute mpone beni uko mana ni mibiri ya ngulakulano ene mulangiri kumparuki ya yako bikira mario chito chikarumeli na mkuna mwasinyari sikuli paruku melekisadeko mwachiri chaposu mwasimiri wa krisu au mparuki ya nga enenu kumana nkomu babiri ambia obuhima bukulu obo nyamuhanga nirikola ko indi mibiro mu masekter eyineria omuri cyo dusize butu muni bina kasimo ba Kristo akabasaba babasole na haoma cyo bakakunankana naho bakorere nyamuhanga yo ndakendeke busana kunene ubukire buko bukalangereka umubi bakakola bakawitisha kanisa musne sikuri.
0: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi wa Kristo
7: ngima kabanga kano nga basi mwenye wa Kristo mparukia yako bikira mario chitu chikarumeli mkuna o kubwa tichopo muka kangana ya muka ambia ndeke uhimu wanya muhanga kwenye mulola ya mwerero mutia kondi omundoli samarero uhimu wanya muhanga uwe mkuna mwakana levya nkuko nene mwuriwe na uchiro kwa Kristo kwenye muka suwele ndeke wale mundo wako likasi yo ndeke muka nisa wateriri kuna ngana chita chita mubasole haoma umui kaniranya umuotikanania
0: usiano na kusaidiana
3: tumese nku paruki mkuna mwa emia kaminzi okuma kumia satu ya beributi paruki ya emise berebane ya ko kuwe tuo buku tuwe chimbulu kabanda sendu kura inachawiri enotudam lanusiaso ya inabutahera isho paruki ya shusisi isha beributua ni paruki ina mkuna ya pokera bakristo kwa chiha makomachiro cheposu sikufu akahika yuwene wene akabasima nukumbirewa wakakola na munga wachonga naka nkuko nene abakalunga makuha na wakawatika ya moshodawa sheveti wakahimata abandu kutse abana abawute vete omochiro cha muriolo mubi kere hao ma okulupitari lukulu la matanda wakari wikashi kuwa munga ine mba solayiti iri waticha rilungula ama kuha abandu na iri waticha ukubia obolema obukahembeka bana na bandi bandi buwatikibawe mukatikati ko bunyasa obulusungusungu nolobeti omochiro cha muriolo mbikere wakalibia kuna nenga baka watika yabati abakoni hasa kundu abawoto bolema omubu mubukwabo obwe uote grano muva libire myasi mi mwame uma ngai kaba solaiti bakabwa ngoko nene ne myasi minji etende ka mulu abandu bakashyala eri abangabe beti sibangashye ku lupitali na robi no bikaleka ebakotera ko makoni awanganaleka no mundu na hembikwa no bundi bukoni ko mana nko ibakaye bano mu materyo omosho mbono no mo shindisho dawa esha mandu be beti nero ishangasha kola echinzame kutse iri bibwa na bakalunga maku ku lupitali makuru makuru awu yasobe turemo tutari kibali bibishibi uko mana nebe katembo masereka sereka Charles mumo kwa orthopediste mwiri atia kubyo wakana omonda kwa iku wapu
8: tutinu yihi omumuimu nenamu abanganga abe chiyira nabu wakana tunza nero sasa eske mukana patana nabu nreke tuti kwenene rulwe kera abu li mundu neka tunzire wewe nerutukala ngribu wa maguma bera kasungika kwa fone omulweru ni alweria kwa sinasi nabirita shaka nyoko inabiri patopo ndibukoni nero ili notu namu rondekania eresegere rabo tuya sungane nabo kusudi tutu kirikanirania hotu mapatitu magumu tupa ngangabe chisungu na mabu atengana tutu kirayo inetuwa teacher netu hotu malangira hopa mapia na kataho kira magumu fulani ito mwane tukosete tewa mako luti ya changanuwana nipa mbutu atumika kuima omobu ima
3: naho iba kalule mulero bakasaba ababuti babakaletaba nabuluba ama butwa noburinga burema kutse betrege miulu eyo mwana inairingire kitakitya cyo kikareke bakasaba ababuti babakahika yahakina katambyo kubya balungule ama kuho mwana ndekendeke atasha basura ndekendeke kutse buri mundu abawite ubuli unga wana bono katembo masere kashali mwiri ati
8: nerikuwa kwa hopata hibali chetu banzo hapa kala nivavu ya hapa mumuiwe tuwe bute mbona handi hoshi hoshi tumaba saba chindu chiima tutichisi Omabe potro mwana oyule hemire eswa mushireka otri kwende sokolo naye kwa nabiatia na rutua kasha biatia tuti yehe iwa mureta tumureba yetu mukubungule ni rutumu tunze obule mabo bulo mwache handa na obutirira tukabu vika amarema kwende sokolo kwa nabiatia kwa betebe itia toma basaba chocho kutsibu mchihambe ndreke
3: Fudu sebu temu ni bena kai kuna kusebu sebu kumano mkobu la uhuru wa bela ngereka umudu sezi waka sondolaya mosinati sikuli palu kumelekisedeki imo hireho enza kanu ii sikirikundu omachule cheposo aka handikira abakuluba chihu ngoko kwenene vale baye ebyo bakalani bane mulabia omatangali bo chochu mungrasia umubunda mundirwa sikuli palu kumelekisedeki na kubwa chikunene echeharo echo tulimu chirimu aba F723 na ADF na mkenza ngabandu ubudi chiro Chinyo chikuwe mucha somiro no mukara inyasi masungu.
9: Isi kufacha karera kusana nebe kakoleka. Bomoluhande le kaina ne kanyabayonga kundeyo eleta ye Kongo si ichireyo. Atia karera kusana nebe kakoleka na baadef naru omo chiharo echibeni ne nomosi ndimbande chediyoseze yetu. Akibuka avita wale no reno engadi. Omubeni yeyi, habitawa mangurejipa, habitawa makumo, habitawa biakato, na habitawa cherema aba polisi ya basatu. Yesi kofa chakahe mbombo okuwa kristu bushi na okuwa kalani bushi abumo veharu evi.
3: Naho o chirango chino cha musinensi kulipawuru kumekisedeke cha soma unu muhandichi uku mkara inyasi masungu. Chikalo la mbrele chuka sawa abakulu. Bale bai kutibutibu ukomana unko, abandu banemu walo eno kutibutibu, esi bai hiro mumiasi eribe ndula katiba kechuo cha mungrasia, na hu bale bai uholonga wangani ngerabu, tukomana unko abandu, si babu mpawa omochi hochino, erisha alua na hu mubasa, erisha semana bandri, putira eribe waka kenze ngo bulichiro, tutasha kwa ma, echu ba kulube duisi zibu tumunibini waka sabachi sekedi unko, adibai kutibutibu na waka muatika ya, ukomana unko, sika katrambi keriwe ndolo muambo, na hu nikatrambi keriwe ticha abandu babi humombo ndreka.
9: Sikofu vute mbune beni, ama sakira, umimaniri weche huo, ati embere webi ushi, atukia tumika okombolere, novutekane omochi uchu siche kongi. Evi ya rekola reno, sevende, sivi ya veribadilishe katiba ke Kongo, alewe embolere. Naba depute, naba senater, wakashe wukove ende, tuwabisa tukababuwa okobye mbolele. Atibuwa ni tuwekalani, tuchinguli ya meso. Isi basha tuteba, tuwabila bombobekabe nji, sipa ngasha tuwa nambutu. Mabe vala cheno, tukandi hiko kombole, tutuki okombolele, ebe ndibyo shibe kandi yireta.
3: Na humu kwa basho kwa nangangono msekteri uri nzori, kwenye nomolupari kule beru ungano konzera ya kani, ikalo rombo ya sovi na kasendi, ya nganavi ya keenzira, ya wale wade, fibakiwa waka labamu waka ya erugeti, emasambo na ya beru, waka wireshno zingano shabandu nga metri merveye sikuwa ya, inakabu wachikunene, ngambe, abandu waka hiria luba, uko mana unkukunene, enzira nga ene nuke ya ma, sumkamu uringabu leho, metri merveye sikuwa ya.
10: Adui kwa nazungu.
7: Enziu inemu undavonda nilitimba omushuzera esho yabia ikalaba mokera. Enzireshi ini nyinji omubiharo biringebi. Malaba momusha wese muriki. Kwenye malaba omubiasubikiria. Enziu iya malaba no molubara kulo vero ongane ndambe ndambe. Sho omubiasonga bini hivi. Bamaba mbombo enziu iya masunke kotongo. Niku bombo mu ikalaba iya vero. Chatrenga kanya. Kanyasi kundi enzumi ya lava ni kanyasi kera na abandu emasambu abandu ibangana hauka kutibusibu kwa mbana unko emiasi nerukia libya erugeti eo shino abandu tibakivi wanimu libya libya kwa mbana unko ni ya ikasimuliki nero rombe sebe karuruma
10: na kufika karuruma
3: Naho Javier Kasereka Katsape ni mumu kwa bandu be protection civil obesebe na masambo na kasaba abikanani bakabwa ihakina katambi.
11: Dans le contexte
7: actuel omubike biringe bi obuli mundu si asabirwe eryaka bwa ihakine akatambi icyo cyo malangirango ko si trande kande kande kekutse icyanzire abakulu ba hirai kutsebu ko mana nko ebikwe turimo bikalakarire ngabine bwa ko katambi
3: Naho na bandu abakasunga mazingira ba masaba abikalani bakali bya kutibusibu okusunga mazingira onda kenda keje deo bakereti imo bwiru mu binyo bino mulo chi uchu chabachika sangira ku mochiro chabiri hirop sana na mazingira
11: J'évite chaque Congolais et chaque.
7: Ngasa va avoir été trouvé Congo et son camazengera ndekendeke et environnement. Au commandant Kambe ito ticha ito tuka use mduwe plastiki e inerea isiwa sanda chitaka tu here miti isiwa tuka tuwe miti chita chitia kusanisa tunimu chanda mazengira tuwaro tuka langiri chingachi kuhanyu mumuhi ne biuhanya veno ewe alete pusiere na walinga makoni kwa nene isiwa tuka tuwe miti chita chitia kusana miti yuka tuletera echukichuwene okubya tu vieho mu mazingira wonu wenende kendeke tubetuka ukana kale ketu ko masenyeres nabintu bishibyanga na watica
11: propre an energie verte
3: na ko bosa ligue nationale football division yirimbere omufaze playoff omochiro cha muriolo amesabere mosiru omochiboje tepe mazembe na Lubumbashi e asemani mainyu muya chindire tepe mazembe okushugulu biri okonguma nyuma shawo ses dobosco iyi Lubumbashi ne FC Celeste Mpanda kambala beni okushugulu biri okoshompande shosi bauri kiriba tumanza bechende mbecho moto buti mune beni nzuko oyinga muri amakoni muri fita tumenye kunya muhanga anane tutubuke tuendo mumbiri nje ndidani mwausika kure tukasima yo DMRC Chihoma buhoro.
1: Naletwa kwenu na
12: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
1: Kwa ajili ya kuishi ndoto na kutimiza miradi yenu, muje kunako Copec Luanzo itawapa mkopo kwa haraka. Inatoa mkopo kwa mshahara wa wafanyakazi, kwa mtu mwenye kuwa na jambo la haraka, kwa wakulima, hata mtu akitaka pikipiki. Inatoa mkopo kwa vikundi na inapana mikopo mingine kufatana na hitaji la kila mmoja.
12: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rompo Bayoli.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
13: Asante msikilizaji kwa muda wako na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
14: Habari zetu Ngunza Mapasa.
13: Na kwanza ni kwa ufupi, lengo kuu la serikali ni kuhudumia raia, ni kauli iliyotolewa na kina baba askofu huku akiangazia Rais Felix Tshisekedi ambaye huenda anafuatilia sana masuala ya kisiasa. Kuliko ni kulinda raia wanaofariki mashariki mwa DR Congo hivi karibuni, na kuja na maelezo zaidi na kuwasindikiza watoto wanaokuwa na ulemavu hasa kwenye mwili, ni jambo muhimu ambalo naweza kusaidia hasa kuangalia namna gani kulinda afya yao. Moja wa manesi wanaohudumia watoto mtamsikiza katika undani wa taarifa hizi. Mbuga la wanyama pori Virunga na barabara taifa namba 4 huenda amekuwa mavicho kwa waasi wanaozaniwa kuwa wa ADF maeneo ya Rugeti, Masambo na Iaviro. Watetezi wa haki za kibinadamu huomba waongozi wenye mamlaka husika kufuatilia jambo hili kwa karibu. Bila shaka kuna hayo na mengine. Karibu. Ufindi wa KDM Chioma siku ya Mungu hapo jana Juni 7 ilikuwa siku kuu ya sakramenti takatifu katika diocese ya Butembo Beni. Ilikuwa muda ulio mwafaka kwa parokia sakramenti takatifu ya Aliambo kuweza kuwapokea Wakristo 78 waliopokea sakramenti ya komunyo ya kwanza. Pia kuna Wakristo wengineo 13 waliopokelewa katika eklesia kupitia sakramenti ya ubatizo. Padri Kakule Banzo wa Melchior ni baba kire wa Aliambo.
15: Kila Mkristo anaalikwa kumtazama Kristo aliye kati yetu katika sakramenti takatifu ya Ukaristia, sio tu kumtazama na kumwabudu, lakini pia kumpokea mambo mawili: kumpokea Yesu katika sakramenti hiyo, analishwa na mwili wa Kristo, damu ya Kristo ambayo inatupa uzima na inatupa nguvu katika maisha yetu ya Kikristo.
13: Na aliwaomba nini kwa Wakristo waliopokea kwa mara ya kwanza Ukaristia?
15: Wanapohudhuria misa takatifu wanahitajika kukomunika kumpokea Kristo katika Ekaristia takatifu. Ila inaombwa mbele ya kumpokea, uwe umejitayarisha, umejiandaa, uko katika hali ya neema na umpokee Kristu katika moyo ambao umeutayarisha tayari.
13: Na kufuatana na kazi za maendeleo zinazofanyika kunako parokia ya Mkuna, akina baba askofu pongeza wa Kristu na kila mtu anayechangia kwa karibu au kwa mbali. Mosinyesi Kulipaluku Melkisedek alitoa shukrani hiyo siku ya posho iliyopita Juni 6 wakati alisoma misa ya kipaimara.
9: Jimbo la Butembo Beni linaendelea kuteseka kufuatana na ukosefu wa amani upande wa kusini.
13: Haya sio sauti yake akina baba askofu, ni mwandishi wa akina baba askofu Sikuli Inyasi.
0: Napenda
13: kusikiza hapo nyuma akina baba askofu Sikuli.
0: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi wa Kristu wa parokia Bikira Maria mama wa Karmeli ya Mkuna kwa ukarimu wenu, ukarimu kwa kujenga eklesia. Ni alama wazi ya imani yenu kwa Yesu Kristu. Nawaomba basi muendelee kusimama imara katika imani kusudi matunda ya ukarimu wenu yaendelee kuwa mengi zaidi na zaidi. Naona kanisa imeangaa kwa sababu imetengenezwa na kurudishwa upya. Ni jambo la kushukuriwa. Kila mmoja atimize mapashwa yake jinsi anavyoombwa katika eklesia na katika jamii, bila kusukumana katika ushirikiano, uhusiano na kusaidiana.
13: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba ushirikiano kati ya waganga wanaofuatilia kwa karibu hasa ulemavu kwenye mwili, ikiwa ni pamoja na waganga wa miti shamba, ni jambo kubwa, na hasa hicho ndicho kilichowapelekea wao kukuwa mkutanoni siku ya Mungu hapo jana kunako hospitali ya Matanda, huku wakishikamana katika muungano wao wa Union des Officiers Orthopédistes et Traumatologues IOOT Granor. Kwa pamoja walikuwa wakiangalia na kutathmini kazi wanazofanya katika mahospitali mbalimbali Katembo, Masereka. Charles ni mmoja kutoka shirika hili lao.
8: Tunatafuta tuungane nao, nao tunajua gisi ni wanganga wanasaidia pia. Alor, kwa kuamelioreshu kinganga haitoke kwa akili ya mtu moja, inomba kuishanje mawazo hata ni wapradi praticien. Tulitamani tuwasogelee nao watupokee, tuanze tukaongea wapi wanaona magumu tusaidiane nao, na sisi labda wapi tunaweza kuwa na magumu nao watusaidie de leur façon. Donc tuungane nao kusudi tuepuke tu kufanya madega kwa watoto, ikue si ikue wao.
13: Katembo Masereka Charles huomba pia wazazi ambao wanakuwa na watoto wanakuwa na ulemavu kwenye mwili, ni heri kuwapeleka haraka iwezekanavyo kwenye vituo vya afya.
8: Kisha siku ya leo tunatamani sana komunote yetu, populasyo yetu ya hii mgini zetu zote, wakati munaona mtoto amezaliwa na ulemavu fulani, s'il vous plaît, mumpeleke tu kwa kituo cha afya. Ikue kama hata uko wapi, uende kwa kituo cha afya kinachokuwa karibu nawe. Kama wanakuta hawana ile kompetensi ya kutunza, wale wanajua wapi watarefere mgonjwa na mambo inaendeka bie, kusudi inchi yetu sikuwe tena nalamusha vilema mingi mingi kama mbele.
13: Mwashamu wakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni hulalamikia hali ya kiusalama inayojiri katika diosezi yake. Mosinyesi Kulipaluku Melkisedek alitoa ujumbe huo huku hasa akiangazia hali inayojiri mashariki mwa DR Congo. Kwa kina baba askofu, jimbo hili linatishwa na ukosefu wa usalama upande wa kusini ukiongozwa na miongoni mwanamgambo wa M23 AFC, na kwa upande mwingine wa kaskazini ukuwepo wanamgambo wanaozaniwa kuwa wa Allied Democratic Forces. Ujumbe wake ulisomwa na Inyasi Matsungu, mwandishi wake.
9: Jimbo la Butembo Beni linaendelea kuteseka kufuatana na ukosefu wa amani upande wa kusini. Vikosi vya kigeni vinatawala upande wa kaskazini, ni mauaji siku kwa siku kutokana na waasi wa ADF. Ni huzuni kuona kwamba hali ya ubandia unajitokeza katika miji mikubwa mikubwa, na hata katika vijiji. Na wakaaji hawawezi kutimiza kazi zao za shamba au za kufuga, kwani ukosefu wa amani unawazuia. Shule haziendeshi tena vizuri na vituo vya afya haviwezi kutimiza tena kazi jinsi inavyofaa.
13: Na baba askofu, usiwafanya siasa kuhudumia kwanza raia ili wakue katika mazingira yanayostahili.
9: Kwa kuepuka hofu za wakongomani, tunamwalika rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuhusika zaidi na kurejesha amani, na asisahau ya kwamba uwezo ya uongozi inamaanisha kwanza kuhudumia raia. Na kwa wale wabunge, wakumbuke ya kwamba raia imewatuma huko ili iwafungulie njia ya heri wa askari na wanapolisi. Wajiulize wenyewe namna gani wanatimiza mapashwa yao kama wenye kupigania inji. Kwa wakaaji wote wa Kongomani, haizuru kitu gani tutakachoishi, tuwe macho. Matendo ya wanasiasa isiende kutupevusha.
13: Katika sekta ya Rwenzori wilayani Beni, watetezi wa haki za kibinadamu wamelaumu kutumia barabara taifa nambari 4 iko ni pamoja na mbuga la taifa la Virunga kuwa miongoni mwa njia ambazo waasi wanaozaniwa wa ADF hasa maeneo ya Rugeti, Masambo, Iaviro huku wakivamia wakaji. Kwa mujibu wa mwanasheria Merve Sikwa ya mtetezi wa haki za kibinadamu, anasema kwamba uongozi walieko madarakani wangiliangalia jambo hili.
10: Adui iko anazunguka. Kama tunaona njia ambazo alipitia mbele wakati ADF ilikuwa inachinja, njia zenye ilipitia zilikuwa nyingi. Alikuwa anapita wakati alipita Mayangos, adui alifika Mvalea Simuliki. Kwenye alipitia vile vile kufika Makilia, Makisima, akaweza vile vile kufika mparti ya Sheferi ambayo iko pembeni ya mbuga la wanyama ya Virunga kwa route nationale numero 4. Uende waangalie kama wanasema anaonekana kotongo. Atuwezi kuduteki alipita Iaviro kuonekana Kiatenga, Kanyati kwenye vile vile alipitaka Masambo itakuwa an alert. Utaenda kuona vile vile Rugeti passage yake ishakaonekana kule, ni njia kwenda Mkulware gani kupitia Semuliki na kufika Karuruma.
13: Javier Kasereka Katsape anayetumika kunako kazi ya ukingo wa raia pa Masambo na alisema nini kuhusu hali hii?
16: Kwa hali kama na hii, kila mtu anaombwa kupana habari wakati anaona jambo ambalo haliendeki ama ambalo haiko la kawaida, kwani hali ni mbovu. Inabidi mtu anasema wakati ikingaliki ili jambo iweze kutatuliwa vizuri sana ambayo imefika.
13: Na kila mtu inabidi angalie namna gani kulinda mazingira mahali alipo. Ni mwito uliotolewa na bwana Gedeo Bakereti, ni mwana mazingira, aliyetoa kauli hili wakati Juni 5 ulimwengu uliadhimisha siku kuu ya mazingira.
17: Siku 5 mwezi wa 6 ni siku kuu ya mazingira. Usiku kuu ya mazingira ya leo, tunaona vile mazingira yetu imeharibika na matokeo mabaya imeanza onekana. Kwa siku za leo tunaona joto kubwa sana, watu wamesikia kifukutu, vumbi imekuwa mingi ama poussière, na watu wanateseka na hiyo kifukutu kwani mazingira ni baya. Kwa siku kuu leo ya mazingira, tunaomba watu wawe makini, tufanye viwanja vyetu viwe safi, tuepuke kutupa makauchu ama mabalaji plastiki ndani ya mazingira yetu, tusikate miti kiolela kwani miti ndiyo inatupatia hewa nzuri na inatupatia afya nzuri. Ndiyo maana kwa siku kuu ya leo ya mazingira tunapaswa kuchunga mazingira yetu vizuri, kutoka kunyumba tukue watu wa usafi, na wakati joto ni kali sana tutumie maji mingi, tukunye maji mingi kwani watu watakuwa dehydrate.
13: RMBB Michezo Kiswahili, ligi ya taifa kandanda divisioni ya kwanza, Jumapili hapo jana kuna kuwanja Tepe Mazembe ya Lubumbashi, Asmanie Mainio ilishinda Tepe Mazembe ya Lubumbashi kwa magoli mawili kwa moja. CS Dobosko ya Lubumbashi na FC Celeste ya Mbandaka za toka sare ya magoli mawili, huku chuza Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zinazokuwa na umri wa chini ya miaka 23 nazo zilipiga na Colombia Jumapili hapo ujana. Timu hizo zilitoka uwanjani magoli mawili kwa pande zote. Mwisho wa habari. Asante msikilizaji kuungana nami. Mulikuwa nami Javier Ngunza Mapasa, nikitumai mara tena kwamba tutakutana jioni saa 12. Niwatakieni kila laheri.

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 13:33. Ni muda kufuata ukarasa wa kwanza wa matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kisindu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kipura Narcisse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Papa Usara pa Musimba pa Butembo baada ya ugonjwa wa mwaka moja. Habari fikie wafatao: jamaa ya Kisindo Pascale Pachibu wa Kava Singa, pia fikie Papa Kisindo Kapita akiwa pa Kitobo Ngulu, jamaa ya Kisindo Ribori pa Kirao. Habari fikie Papa Kisindo Jele Panzi Apanda Malulu, pia fikie Papa Kisindo Kalaka akiwa pa Buyinga, Papa Directeur Salvin Paisa Levulambo, Papa Pasteur Ungana Ungana Yumba Era, pia fikie Mjomba Ephrem akiwa pa Kasomero, Mjomba Dominique Paitendi, pia fikie wanane wote wa jamaa. Habari fikie jamaa yote ya Kipura pa Busingo. Ni jamaa Kisindo Kipura imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Katembo Kipura Narcisse. Wanajulisha kwamba kilio kinaendeshwa pa Musimba Virai kwa Papa Moise Kipura Mulai. Ni jamaa ya Kisindo imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Silva.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa ya Waruweni inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kambale Waruwene na Tanaele. Alikuwa mkaaji wa Musimba karibu na Epe Musimba. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali Maison Rouge. Habari fikie jamaa yote ya Travoyerima pa Mikebu, jamaa ya Temele pa Mungu, jamaa ya Wirabwa Meso pa Butanda, pia jamaa ya Kisorene inopatikana pa Chambo. Habari fikie jamaa yote ya Karimarima inopatikana pa Vihia Busamba, jamaa ya Ndonga pa Musimba Kinyabuyiri, pia jamaa yote ya Tito Chalwahi pa Chambo. Habari fikie Munanwa Kambale Katsu wa Jean-Pierre akiwa pa Kitulu, pia fikie jamaa yote ya jamaa ya Kahenenye inopatikana pa Ndandu, jamaa Pasteur Mirenge pa Malubia, kanisa lote la Icebel Era pale Uria Mbene Nduku. Habari fikie walimu wote wa Epe Nduku, Epe Musimba na jamaa yote ya Katsere, jamaa ya Katsere na jamaa ya Kiabiri Chaberilonga pa Ikoberu. Habari fikie jamaa yote ya Bimoya pa Marende na wote walimfahamu kwa jina la Papa Kambale Waruwene na Tanaele, watambua kwamba hayuko tena duniani. Programme wanajulisha kwamba siku ya yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao mwili uliondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Musimba na kuionesha samahani. Misa ilifanyika jana na saa 7 kamili na ibada ya kumshindikiza samahani. Wanajulisha kwamba mwili uliondoshwa nyumbani kwake na saa 7 na ibada ya kumshindikiza ilianza na saa 8 samahani. Mazishi ilifanyika tangu saa 8 mpaka saa 10 kamili. Ilifanyika jana siku ya yenga na mafariji itafanyika leo siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao tangu saa 1 asubuhi. Ni jamaa ya Waruwene imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Papa Waruwene na Tanaele. Tangazo inatumwa na Silva.com toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa kazi ya Bwana Mahuma, jamaa kazi ya Bwana Mumalewa inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama tate na dada wao Iruma Kuluka Ngariri. Alikuwa mke wa hayati Anaclete wa Busta. Kifo kia rafla kilitokea kunako Istem Loyola na saa 5 usiku. Kilio kinaendeshwa pa Rubange Maheru kwa mtoto wake Angele kazi ya Bwana.
Habari fikie watu wafuatao. Zaidi sana jamaa yote ya Edouard Bikalwe, jamaa yote pale Busta, naifikie Sylvain kazi ya Bwana akiwa Pavuta Riria, Irbe kazi ya Bwana Pavusta Kitonji, na jamaa yote ya Katunama inopatikana Pavusta, jamaa Ojeni Kitondi, na jamaa yote ya Matunda Pamustenene Bukuke, jamaa ya Kinderi Pamangina, jamaa ya Matilda Kasenene Pakaluvo, na jamaa Kasereka Mukana pa Kibingu Busa, jamaa ya Kakucho pa Busa Katiri, pia Wakristo wote wa Matanda ya Tatu pa Aveni Masisi, na wote waliomfahamu kwa jina la Iruma Kuluka Ngarire, mke wa Yati Anaklete wa pale Busa, wajua kwamba hayuko tena duniani. Ni jamaa kazi ya Bwana imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na Sylvain Kwekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Jamaa Kamberi Aloise inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Germain, mtoto wa Kamberi Aloise wa Bulamba. Kifo kilitokea tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kingambila ikiwa kwa Mangina. Jamaa ya Chinyari inopatikana pa Ocha, Eliza pa Kihinga, jamaa Sisili mahali inapokuwa, jamaa Musamburi pa Musenene, jamaa Kabutanga, jamaa Kabutanga pa Musenene. Jamaa ya Bumamo inopatikana pa Karimbute, na wote walomfahamu Muhindo Germain watambua kwamba hayuko tena. Ni jamaa ya Kamberi Aloise imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao Muhindo Germain, mtoto wa Kamberi Aloise. Jamaa ya Marembe Silvestre Lopo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa baada ya kifo cha mtoto wake Anwarite Mariro. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu.

pia wa animatero wote wa parukia wote sebazo, wa katekista wote, pia wa kisaveri wote wa Dwaine katedrali. Habari fikie jamaa yote ya Istamba paruahua, na wote wanaojua jamaa ya Malembe wajulishane kati yao. Kwa niaba ya jamaa animateur Malembe na papa Lopo Malembe pamoja na shangazi Kavira Muista, ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha mtoto wao Anwarite Mariro. Na jamaa ya Mukirania Kisomo pa Kinyati Muhimbira inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba na tate wao Kombi Mukirania Kisomo Simeo. Kifo kilimpata baada ya ugonjwa wa siku chache kunako hospitali ya Katwa tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake pa Kinyati. Habari fikie watu wote wa Kinyati na jamaa yote pa Kinyati na pa Butembo, Musesi Mo Kisomo pa Beni na wandugu wote pale Beni. Watu wote wa Mutwanga, Kilia, Kisima, wote walikuwa kimujua papa Kisomo Simeo. Habari fikie jamaa yote pa Oicha na pa Mandumbi, papa Kilari ke Kisomo pa Mangina. Habari fikie papa Salasiele Kisomo pa Kisesa Mambare, pia fikie papa Kaitenga Kisomo Panzi ya Panda Kikungu. Jama yote ya Kalemba pa Butembo Kitulu na Pakabasha Kazebere, pia Wakristo wote wa Era Kinyati. Wengine wote wanaofahamu mzee Kombi Mukirania Kisomo Simeo watambua kwamba hayuko tena duniani. Ni jama ya Mukirania imeweka sahihi ikiwatangazia baada ya kifo cha baba wao Kombi Mukirania Kisomo Simeo. Tangazo inatumwa na Silvia Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Na jamaa ya Kariaria Pasilili Kasungumi inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Nipe Prince, mtoto wa ndugu Kariaria Muhindo Nicola Muze. Kifo kilimpata Pagoma tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana magharibi ya jana makeshi ilifanyika paka Sungumi kwa Nyamuria. Wanajulisha kwamba mazishi itafanyika leo siku ya kwanza pale Goma. Na pa Butembo misa mafariji itafanyika na saa 3 kamili asubuhi na itakuwa kwa tate Nyamuria. Baada ya misa watu wataendelea kufarijiana nyumbani kwa tate Nyamuria. Habari fikie ndugu na marafiki mahali pote wanapopatikana. Ni jamaa Kariaria Pasilili Kasungumi imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Mumbere Mipe Prince. Jamaa ya Lustenge Bangwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha dada pia mama na shangazi wao Kahambu Daria Mahuka. Kifo kilimpata tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabeni kunako hospitali ya Breche. Mwili wake umefikishwa pa Butembo tangu jana tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Unalazwa kunako morgue ya hospitali ya kwa Murenzi. Habari ifikie samahani, programu inapangwa hivi. Saa 3 kamili mwili utaondoshwa kunako morgue, na saa 4 kamili mwili utafikishwa pa Kasinga Bunyuka. Saa 5 mpaka saa 6 na nusu misa itafanyika pale Bunyuka Kavingu kunako Sebeka. Saa 7 kamili mazishi itafanyika pa Kibunano. Saa 8 kurudi nyumbani pa Bunyuka Kasinga kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Lustenge imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia dada shangazi na tate wao Kahambu Daria Mahuka.

0: na jamaa ya Aro Moi Buture pamoja na Bwako wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, mjomba, tate pia ndugu wao Jeremy Kakule Kisande. Kifo kilimpata Pagoma siku ya pili tarehe 2 Juni mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 6 mchana kunako hospitali Hill Africa. Mwili ulifikishwa Pabutembo siku ya 5 tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2:30 usiku, na unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Kitatumba. Habari fikie jamaa yote ya Aro Moi Buture Pabutembo, Pagoma, Pabeni, Mabuku, Kiondo, Mustavia, jamaa yote pa Mupuria, pa Mutibongo. Endesha mote ande mengi Kabutwa mahali inapopatikana. Jamaa ya hayati Papayo na Lwatumba akiwa shofero wa Maison Nzuri pa Aveni Goma. Jamaa Papa Kaheru. Programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 2 asubuhi mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Ibada ya mafariji itasomwa kunako Eglise Polyglosse à Sebsepa MGL na saa 2:30. Saa 5 mazishi tafanyika pa Kiondo Musavia. Saa 8:30 watagawa maji ambayo imeandaliwa na jamaa nyumbani pa nyumbani kwa Papa Makuri Aristote Mukulu pa selule Mihake yulu ya Eden River. Kwa niaba ya jamaa Papa Charles Kaheru Krizo Funga Mkaba na Makuri Aristote Mukulu ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara kifo cha baba pia ndugu wao Jeremy Kakule Kisande. Na jamaa ya Lusasa Luhungu inajulisha ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Kahindo Lusasa Bienetre. Alikuwa mtoto wa Kakule Luhungu Alberike. Kifo kilitokea tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Kasongo, Palubero na Pamastereka. Jamaa wa Nyenze Pabutembo, jamaa Kasongo Panzia Panda Pabutembo pia Palusando, pia fikie mjomba Pepe Pabutembo na Mumbesa Kayenga. Habari ni kwa Katembo Kichaheruka Pabeni, jamaa yote ya Bikwi inopatikana Palubero Makofi Kure Palubero Uzibiti. Habari fikie Papa Kazi ya Bwana Pabutembo Chikwangwa, pia ifikie wote wanaozisha miwa kwenye soko ya Rwanda. Kilo kinendeshwa pa Rwanda Vihuri selule Burinda Katwa Katwa Kavihangala ni kwake Papa Alberike. Kwa niaba ya jamaa ni jamaa ya Lusasa Luhungu imeweka sahihi ikiwajulisha bara ya kifo cha Kahindo Lusasa Bienetre. Jamaa ya Kauma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi aliyetwa kwa jina la Mbusa Kiabula Samueli. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu na 4:30 kunako Sandro Hospitalier Mutiri. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote ya Kiabula inopatikana jamaa yote ya Kiabula mahali inapokuwa. Habari fikie jamaa Kauma mahali pote inapopatikana, pia fikie jamaa Kitumbu Muhambaria pa Wombeka Butuhe. Habari fikie jamaa Chikaku pa Beni na pa Mangina, pia fikie jamaa yote ifikie Wakristo wote wa Sebeka Iziru na ifikie Ira Iziru Ekipe Iziro Transport na wote walimfahamu Mbusa Kiabula Samueli. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba siku ya kwanza leo na saa 11 magharibi mpaka saa 11 kesho asubuhi makesha itafanyika nyumbani pa Kimbulu. Siku ya pili kesho tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 12 asubuhi mpaka saa 1 mwili utaondoshwa kunako morgue ya Sandro Hospitalier Mutiri. Saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji itafanyika kunako Sebeka Kimbulu. Saa 5:30 safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho pa Kanyati. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi nyumbani pa Kimbulu kutumia maji ambayo imeandaliwa na jama. Muhindo Kauma Jonasi ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzazi Mbusa Kyabula Samueli. Na jamaa ya Siri Chibuya inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao pia baba wao Musubao Makelele Tiba. Kifo kilitokea Palolwa Makwanji province ya Ituri tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 za usiku. Habari fikie jamaa yote ya Siri Chibuya Siawiche mahali inapokuwa. Ifikie papa Kambale Chitwa Ezra na ifikie papa Bosco wa garaje kwa papa Rangi. Pia ifikie papa Yosefu Kenya Siri Sombola akiwa Pagoma, papa Filemon Msafiri Pagulotwa. Pia ifikie Wakristo wote wa Sebeka Bulumbi, jamaa papa Kakule wa Ilanda Barthelemy pa Mukeberwa. Habari ifikie honorable papi Rite Azebea. Pia ifikie Mbusa Kamanga anapatikana pa Kichumbiro. Habari ifikie marafiki wote wa Ajase de Transport Osea. Pia ifikie wamambre wote wa Upu Bo Voyage. Pia ifikie jamaa yote ya papa Mumbere Musibirwa Sirile akiwa Medecin Chef de Zone unako Centre de Santé Masereka. Kilio kinaendeshwa wanajulisha kwamba programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kilio kinaendeshwa kwa hayati pa Bulumbi chini ya kanisa la Sebeka Bulumbi, ni yule ya Centre Hospitalier Maison Blanche Saint Joseph. Ni jamaa Siri Chibuya imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu pia baba wao Musubao Makelele Tiba. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Kuna pesa ambazo zilipatikana ni pesa za kindugu Mbusa Kahumba Volonde zilogotwa pa Viore siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao tunamomba Mbusa Kahumba Volonde ikiwa anatusikiliza afike kuna kubiro delezo ya Buchundiro ili apate mafasirio zaidi kuhusu pesa zake. Jamaa Kambale Makasi Tade inawashukuru kwa ajili ya maisha inashukuru Mungu kwa ajili ya maisha ya mama wao mama Elene Katungu Kasuka. Wanashukuru pia kwa Mungu kwa kuwa aliruhusu mazishi ya mpendwa wao ifanyike katika amani, heshima na utukufu. Shukrani za jama ziende vile kanisa la Sebeka Butembo Sandre ambalo liliandamana na jama katika kipindi hichi cha machozi. Shukrani ziende vile SCC territoire ya Lubero, kanisa zote na waganga wote wa vituo mbalimbali vya afya. Shukrani pia ziende marafiki wote na wandugu kila mmoja ambaye alisimama pamoja na jama kama chanjo cha faraja, nguvu na tumaini. Kwa kila mmoja wenu, jamaa inatoa shukrani zake za dhati na wanaomba Mungu awajaze kwa wingi neema zake. Hii vile ni nafasi ya kuomba muendelee kuombea jamaa kwani wamebaki muendelee kuombea jamaa ili waweze kuishi umoja. Kwa niaba ya jamaa ya Makati Tade ni Muhindo Nzore Alexi ameweka sahihi. En ce moment particulièrement douloureux pour la famille Muhongia Vayonga marquée par la perte successive de ses bien-aimés Joël Vayonga survenu le 24 avril 2026 et John Vayonga le 9 mai 2026, la famille tient à vous exprimer sa profonde gratitude pour les nombreuses marques de compassion, de soutien et de réconfort que vous lui avez témoigné. Par vos prières, vos visites, vos messages, votre présence à ses côtés, ainsi que votre assistance morale, matérielle et spirituelle, vous avez contribué à alléger sa peine durant cette épreuve difficile. Elle a été profondément touchée par votre solidarité et votre affection envers elle. Que chacun de vous trouve ici l'expression de ses remerciements les plus sincères. Que Dieu vous bénisse abondamment et vous rende au centuple tous les biens que vous avez et que vous lui avez manifestés. Lisons Galates 6, chapitre 9. Faisons le bien sans nous laisser gagner par le découragement. Car si nous ne relâchons pas nos efforts, nous récolterons au bon moment. Avec toute notre reconnaissance, la famille Joël et John Vayonga, Nzanzu Muhongia et Egide Munzede ont signé ce communiqué. Et tangazo la shukrani kwa mapasta, mapadri, watawa, wazazi, marafiki, majirani na vikundi mbalimbali. Kwa wakati huu wa huzuni inayopitia jamaa ya Vayonga kwa kupoteza wapendwa, Joel Vayonga aliyefariki tarehe 24 mwezi wa 4 mwaka huu tunao, na John Vayonga aliyefariki tarehe 9 mwezi wa 5 mwaka huu. Jamaa inaleta shukrani kwa ajili ya mema yote na misaada mbalimbali mulio watolea. Sala zenu, uwepo wenu karibu na jamaa, maneno yenu ya faraja, upendo mlio onesha, vili waletea tena nguvu na kuwafariji zaidi. Mungu awajalie baraka zake na warudishie mara mia yale mulio toa. Someni kitabu kia Wagalatia kipindi kia 6 mstari wa 9. Kwa niaba ya jamaa Vayonga, Nzanzu Muhongia na Egide Munzede wameweka sahihi. Mama Dani mufanya biashara wa Izi kuna kwa Avenue du Centre anatangazia taksimene aliyebeba baloza kimbili za nguo za Izi tangu tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kwamba ikiwa alikosa adresse apeleke zile baloza Izi ku Avenue du Centre Mwangari, au anaita namba hii 09 76 30 48 30 au 09 96 97 57 58. Anajulisha kwamba alirangura zile balo za yuse kudepo ya karibu na mezo ya Kidubai, na aliambia taksimene azipeleke Mwaveni distandre, na mpaka sasa hakuzifikisha. Ikiwa likosa adrese aite namba zile ambazo tumetaja hapa juu, au avilete hapa kuna koredo moto Tembo Beni. Ni mama Dani ameweka sahihi. Bwana Paluku Chauche Mura Flavia wa Munori anatangazia taksimene alimtosha kwa Veni Baye kusema anampeleka pamete B siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana, ya kwamba arudishe mzigo wake, yani ni bido ya 10 litre ya mafuta ya ngazi na peti bido ya 5 litre pia ya mafuta ya ngazi. Ndani ya mfuko muna pia pantalo 3 na shemize 3, muna polo moja ya mweupe na drum 2, muna pia bateria ya telefone, muna bashe ya UNICEF na e kilograme ya nyama ya ngombe, muna pia vitu vingine vyake vya maana. Anajulisha kwamba walipofika Vusenzera, taksimene akamwambia karbira inaisha, anaanza tafuta karbira. Na mpaka sasa taksimene hakurudi mahali alimwacha. Anamomba yule taksimene ikiwa anatusikiliza alete hivi vitu vyake hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, au aite namba 09 76 44 37 09 76 66 44 37. Ni papa Tawite Mwira Flavien mukaji wa Munori ameweka sahihi. Mama Estere mukaji wa Kambari anatangazia watu wote wa Butembo na kandokando ya kwamba aliangusha pesa zake tangu tarehe 3 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na ilikuwa saa 5 kamili kutoka kumonisko mpaka kumasomo ya Kambari. Pesa zile ni valeur ya $200 zinafungiwa na 1000 francs congolais. Anaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye ameziogota ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. anaweza ita 09 73 97 53 10 09 73 97 53 10 080 35 87 902. Ni mama Esther wa Kambari ameweka sahihi. Kabuo Safia na Sifa mkaji wa Furu anatangazia wakaji wa Butembo na kando kando kwamba amepoteza pesa zake kiasi ya $320 na 280,000 francs congolais. Ziko ndani ya saka mea nuari ilifungiwa anajulisha kwamba saka mea iliangukia kutroson ya kutoka mgaleri siyo mpaka Avenue du Sandre kwa agence de voyage ya Kisangani. Anaomba mtu wa moyo mwema ambaye ameziogota yule ambaye aliogota saka mea inakuwa ndani franga ilete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni, matabishi yake imetayarishwa. Anaweza ita 09 97 83 44 28 09 77 00 01 01 09 77 00 01 01. Nikabuo Safia na Sifa wa Furu ameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na James Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Tunatakia mchana wa salama na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: L'Afrique est pleine de tristesse de voir nos familles mourir. Ne touchons pas nos malades.
3: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndiyo silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wa huduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
4: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
3: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wa huduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
4: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
5: Jameni, ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
6: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
5: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
6: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushinini, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Mago Money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unité, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120. Unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 1120.
1: L'épargne scolaire à la Cadeco nous aide à bâtir un avenir meilleur pour nos enfants.
2: Compte d'épargne scolaire, oui.
1: Ndugu mpenzi, ukifungua konti yako ama akiba ya masomo kunako Kadeko, watoto wako watasoma bila tatizo na hawatasumbuliwa tena kuhusu malipo ya shule.
3: Radio Moto Butembo Beni.

Tunaendelea kutoa shukrani kwa wasikilizaji wote wa vipindi mbalimbali kutoka kwenye Radio Moto Butembo Beni. Na kwa muda kama na huu tunafuata kipindi Sauti ya Sonas. Kipindi Sauti ya Sonas ambayo na

kuwaleta kila siku ya kwanza kwenye Radio Moto Butembo Beni de 8h15 à 8h45. Basi kwa microphone ni wenyewe kila siku, naitwa kwa jina la Papa Asani Paluku, niko mfanya kazi kunako shirika la Sonase. Shirika la Sonase ambalo linaongozwa na Papa Muhimudi Isevindu Jean-Eric, chef d'agence, na adjo wake ni Papa Paluku Balimwambia Alfonso. Basi tunatoa tena asante kwa wote ambao wanazoea kufata kipindi Sauti ya Sonase. Kila mara tunasema kipindi Sauti ya Sonase inajibu kwa maswali tatu: Sonase ni nini, Sonase inafanya kazi gani, na Sonase inafanya hiyo kazi namna gani. Kwa sababu wakati mtu anakamata assurance yake, kuna kuwa yenye tunaita mkataba au contrat d'assurance, na inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa ile contrat d'assurance, kwa sababu tunazoea kukumbusha wakati watu wanakuwa na contrat, wakati watu wanakuwa na mkataba, inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa kama ile mkataba inasema nini, ile yote kuweza kuepuka kuweza kukokotana. Mara mingi watu wanakokotana sababu walikuwa mkataba, walikuwa mkontrat, mais on a des difficultés tout juste à interpréter contenu, au kuna kwa ba incompréhension par rapport na contenu ya ile contrat. Alors na chaka de le plus souvent watu wanaweza kukokotana. C'est pourquoi wakati mtu anafika kuna kushirika la Sonas kuweza kuasire kitu yake, kuna kuwa déjà le contrat d'assurance, basi inakuwa ya muhimu kuweza kuelewa contenu. C'est pourquoi kila mara tunapita kwenye radio kuweza kuelezea exactement ma contour ya ile contrat d'assurance bien entendu. Basi ndugu wasikilizaji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21. Kila mara tunapokea ujumbe kuhusu kipindi, na kila mara kunakuwa majibu fulani fulani ambayo tunaleta kuhusu maswali ambayo tumetika. Kuna ndugu ambayo alituliza maswali siku iliyopita, nafikiri tuliweza kujibu. Aliuliza maswali mbalimbali, tuliweza kujibu siku ya kwanza ambayo iliyopita. Basi kwa siku ya leo tuko tunazungumzia pointi mbili hizi siku. Tuko tunazungumzia pointi ya kwanza, Sonase analipa namna gani wakati ajali inatokelea. Sharti Sonase aweze kulipa, kwa sababu vile tunajua shaba kubwa ya kukamata assurance ni kuweza kusaidiwa na ule assureur au tuseme na Sonase wakati kunakuwa mshiba. Ndio kwa maana tunazungumzia wakati mshiba inatokelea, Sonase analipa namna gani. Na pointi mbili ambayo tuko tunazunguruka kwa hiyo siku ni kusema wakati gani tuseme clear wetu anaweza kuwa bila kukuwa assisté, ingalau anakuwa na assurance yake. C'est-à-dire tuweza kuleta sababu fulani fulani, unakuwa noko na assurance yako, unafanya ajali, Sonase nakwambia hii ajali sitaweza kukusaidia. Kunakuwa masababu. Na ile mapointi mbili ndio yenye tuko tunazungulukia hii siku, sababu tuliweza kusema masababu ziko mingi sana, tuko tunazitaja moja moja. Basi ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, mbele kuendelesha kuleta masababu mbalimbali ambazo zinaweza kuacha asirer anakuwa bila kusaidia asire wake wakati anakuwa na ajali, tutaweza kukumbusha tena tuliweza kuzungumzia siku moja ambayo tunaita police d'assurance. Wakati mtu anakamata assurance yake, tunafungula dossier. Basi ile dossier inapewa jina ya police d'assurance. Ile police iko tofauti na pense. Ba document yote tuseme dossier ambayo inashikana na assurance inakuwa na jina ya police. Ndio tumejaribu kuita police d'assurance. Sasa mwile police d'assurance kuko tunaita police flotte, nyingine tunaita police individuelle. Wakati unafika kwa mfano na gari yako, una asire gari yako, basi kwa binafsi ile tunaita police individuelle, donc ya mtu moya. Wakati unakuwa na magari mingi, kuko watu yuko na gari mingi, unaweza kuwa na 10, unaweza kuwa 20, unaweza kuwa 10, unaweza kuwa 50, ile yote tunaita police flotte. Iko tunaita police flotte. Kuko wakilia mingi, biko tunaitaka biko na badosie flotte. Donc biko na mito gari mingi, bana asire yote kulumoya. Aloro, kitu tunatafuta kuzungumzia hapa, sababu kubwa ya kwacha tunaweza kukumbusha ile kategori mbili ya police flotte na individuelle, ni mukadri ya police flotte. Police flotte
inakuwa na mavantage flani flani. Wakati unakuwa na mito gari kama ni 50, kama ni 100, kama ni 10, kama ni 20, basi unakuwa na avantage ya kwanza, unaweza kupata tunaita reduction. Na ile reduction inatokana na tuseme nombre ya mito gari. Wakati unakuwa na mito gari mingi, tunakuwa na mapercentage ya kuweza kukupunguzia kidogo. Ile inakuwa avantage ya kwanza. Na avantage ya pili, kunakuwa tunaita paiement par fractionnement. Ndio kusema wakati nyewe unakuwa na mito gari, imagine vous mtu iko na mito gari karibu 100, ya cela ya des associations kuko ba groupe mbalimbali ambao biko na ile ba kategoria mito gari, basi wakati nyewe montagne za kutoka supposé kama ni 10,000 kama ni 20,000, vous vous rendez compte kuweza kurenir ile yote d'un seul coup c'est un peu difficile. Alors kuko wakati assureur donc aliweza kuprogrammer mwile circonstance paiement par fractionnement. Donc seba, unaweza kulipa nusu nusu mpaka siku tamaliza exactement ile monta yako, etant donné que c'est un monta qui pèse beaucoup sur exactement quelqu'un. Voilà. Alors, hapa ile paiement par fractionnement, siku za mbele tulikuwa tunapokea selo possibilité ya mtu, mais kunakuwa instruction inatoka ku niveau ya direction générale ambayo inalomba exactement paiement ya kwanza. Ile fractionnement ya kwanza ambayo tunaweza kulomba inakuwa au moins ya 60%. Ile ndio message ambayo tulitafuta ku transmettre ndugu wasikilizaji. Ku wenye wiko na mapolisi float, wenye watafika kurenuvele, sababu tuliweza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance inakuwa ya mwaka moja. Inakuwa ya mwaka moja. Wakati nye ile mwaka inaisha, mtu anafika tena kukamata assurance. Tunasema donc anafika kurenuvele tuseme police d'assurance yake. Donc inakuwa kana principe ya renouvellement, sababu wakati kuna gari, gari itakuwa tu pale kama itafanya 5, kama ni 10, alors que assurance iko pour une année. C'est pour c'est tout à fait clair. Wakati nye une année naisha, unakuwa na renouvelle assurance yako. Inaisha tena pour la deuxième année, una renouvelle. Autant de fois que gari kingaliki, ou alors magari zikingali, unakuwa tu juste samani na ile mapasho ya kuweza ku renouvelle tuseme assurance yako. Na ndo kwa maana tuna pima kujulisha wale wenyewe wiko na mapolisi float yenye itaisha kui mwezi wa sita, sababu tuko kwa mwezi wa juin. Kila plus kila flote tu inakuwa kana échéance yake, tuseme date yake ya mwisho. Tuliweza kusema siku zilizopita ke contrat d'assurance, ukasoma ku document d'assurance kunakuwa tunaita date de fin, tuseme ile contrat inaanza kutumika siku gani, na kunakuwa date de échéance, donc inaisha siku gani. Alors kila maflote zinakuwa, kila mtu anakamata mu periode yake, na madate de fait donc de chance zinapishana. Alors kuko maflote ambazo madate zitaisha kui mwezi wa sita. C'est pourquoi tuna profiter mwiyo occasion kuweza kujulisha wa klienti wetu, wakati nye mutafika kurenuvele ile ma assurance zenyu, mutayarishe deja 60% ya montagne tatoka. Bien attendu, amuta jua kama neza kamata ngapi, mais chaque idée parce que mtu anajua que la fois passée ne l'ai pas autant, j'avais autant de véhicules, il neza kupatia mtu déjà une idée par rapport na montagne neza kulipa. Bien attendu, kuneza kuwa bashanjuma kidoko, kuneza kuwa bashanjuma kidoko, mais au moins à partir ya bei ulilipa l'année passée, ineza kukupatia une image. Alors wakati utafika ku niveau ya Sonas, wakati nye batatosha montant kama ni 5,000, kama ni 10,000 par exemple, comme il s'agit d'une flotte avec beaucoup de véhicules, et ces questions il y a kuangalia tout juste 60% équivalent 60%, ile ndo utakuwa trash ya kwanja ambayo utalipa. Alors les 40% utalipa au fur et à mesure. Ni question ya kutuambia kebo hii 40% na bakilia mimi ndalipa tena après siku fulani autant, après siku fulani autant, mpaka sasa ndamaliza. Tunakamataka contrat mwele sens, tunaandika mu dossier, tunajua bo fulani atalipa trash ya pili siku fulani, kama ni ya tatu atalipa trash ya tatu siku fulani. Alors ile iko message tulipenda ku transmettre pour le moment. Iko ba instruction vile tuliweza kusema inatoka ku direction générale. Direction générale yetu inakuwa bien attendu, inakuwa Kinshasa, kule ndo kunatoka ma decision. Alors huko kwetu tuna exécuter tout simplement. Voilà le message que nous avons voulu tout juste transmettre, chers auditeurs, et bah, clients en particulier, par rapport à la police flotte.
mwenye kuna mito gari mingi, wakati utalipa tarasha kwanza, una prevoir deja ikifala ya 60% puisque mbele batu balikuwa nalipa chini kupale, tutakuwa nalipa chini kupale. Aloro ya instruction litoka, tuna prefere kubajulisha mbele ya wakati porque isikuwe ya kushangalisha mtu wakati unafika. Avec une prime tatoka peut-être 10,000 et que banasema 60% unalipa déjà 6,000, ne vous étonnez pas puisque peut-être mbele ilikuwa natoka 10,000, unacha kwanja 3,000, unakia tena unacha 2,000, unakia tena unacha 3,000, 4 tranches, 3 tranches, ya cela qui font même 5 tranches. Voilà, mais les choses ont changé. Ni kama prime natoka ya 10,000 ku flotte yako mwenye kuna mitogari mingi, alors utarishe déjà 6,000, njo ina représenter exactement 60% vile tunatoka kusema. Na au même moment kunakuwa samani, kunakuwa vile changement kidogo par rapport na madokima d'assurance. Tuliweza kusema siku zilizopita, wakati mtu anakamata assurance yake, inatandi kukonstate existence ya contrat d'assurance, inakuwa kama écrit, na ile miandiko inakuwa kwa document fulani fulani ambao tunaita certificat d'assurance, ambao tunaita quittance tunapana, ambao kunakuwa tunaita ba condition particulière. Ile yote inakuwa ba document exactement tunapatia mtu wakati anakuwa kukamata assurance yake. Aloro mutaweza kukonstate ke ba document iko na kuye, kuna badilika, kuna badilika. Alors ile sikuwe kitu ya kuweza kushangalisha mtu. Donc ba document, ba forme ya document tulikuwa tunatumikisha ne passé, ilisha badilika hii mwaka depuis janvier 2026, tuko natumikisha tena ingine kategori, ingine forme ya ba document. Donc masura, natofta sema sura ya document d'assurance, isiwezi vile kubashangalisha, ya nepasi ilikuwa ka hivi, ya hii mwaka inakuwa hivi, ya mwaka kesho itakuwa hivi, ni vile. Donc munajua ke tuko na ile nouvelle technologie, iko maneno kunaendelea mbele, aloro on n'est pas obligé kubakia tu na forme moja ya document. Mabadiliko iko nakuya kwa document mbalimbali. Donc wakati nye uta constater ku terrain kuna kuwa ba forme mbalimbali ya madokima d'assurance, isikuwe bitu ya kuweza kubatisha. L'essentiel est que ikuwe document authentique, c'est-à-dire itoke tu juste ku biro inye najulikana na l'état. Tunajua kusema il faut kuevite, il faut kuepuka kwenda kukamata ba document ku ba maison inye haiko reconnu na l'état. Ile batu nye banafanya fraud, unaona mtu anaenda na puisque ba machine ziko, ba ordinateur ziko, anakuwa na roba ba document za assurance, anapitisha mu machine, anakulipisha nusu. Aloro ya deseja laba anapendaka bitu akibulu, anakuwa na kamata kwenye tungumulisha peut-être $200 kuvatire, kule banamulipisa 50. Aloro tona mtu atafraya kuenda kule fasi ya 50. Donc pour lui, souci yake peut-être apite tu kubalabala, apite kubalabala. Mais tuliweza kusema attention, wakati nye utakamata ile document ba faux document, ile ba document za fraud ya assurance, utakuwa na probleme ya kwanja. Wakati nye utapata ajali, ule mwenye alikupatia faux document hautampata puisque haiko reconnu na l'état, hana mission haba kumpatia kazi ya kuweza kukua na asire batu. Donc il n'a pas cette qualité là. Utasikia unamuita, telefoni ishafungiwa, sasa utasikia daire atakimbia puisque ye anakuwa tu pale jua kukuprofitia kwa franga. Donc hata kusaidia wakati unakuwa na accident. Wakati nye na vile tunajua kusema kuku maksida na maksida. Unaweza kufanya maaventure za vile, ndio unaenda kufanya accident moya kabambi na kukute share, il faut payer beaucoup d'argent, inaleta badega mingi. Alors ile wakati utakuwa haona mwenye anaweza kukusaidia tu simplement puisque ulipreferer kwenda kukamata document ya fraud juu ulipe chini. Na tulisema kuko konsekansi ya pili, wakati nye tutanguka ku document ile, basi utakuwa na probleme, utakupeleka ku parquet, utapata shida kuko batu mingi basha kimbia pa Butembo ambao walikuwa nafanyafanya ba faux document wakati tulibavumbula, banone ko problem bengine basha kimbia kimbia. Alors ile wakati na mwenye alikupatia document tukampata, na wewe mwenye ulinunua mtakuwa nyewe bote mko deja mo problem. Donc c'est pour dire qu'il faut kuevite kwenda fasi ya bitu ya teketeke ya facilité ya kusema sababu hapa iko chini mina kamata, wona wazo unakamata assurance toujours upite kubalabala
peut-être utapita hii ni fo barulaji abata yua kama ni fo dokima, me kuko siku ya 40 ambayo tutaanguka kuile fo dokima yako na utapata problemi. C'est pourquoi l'essentiel ni kuenda kubiro ambayo inajulikana na serikali, ndo nakamata dokima. Kama ni be utaseme kumingi basi sufre ukamate dokima inyiko authentique. De telle manière que wakati unasema bei iko mingi na wao hujue siku nyota fanya kisida kama kisida takuwa ya ngapi batakulomba ngapi. Le plus souvent il y a déjà qui disent que sira siko cher, mais bale benye bashaka fanya baksida banye tushaka lipa baksida bale biko batemwe biko batemwe utenda kuona franga tutalipa sasa fanya kisida iko mingi sana kushinda inyeli lipa. Ce sont déjà qui ont de compris et nécessité exactement ya assurance. Mais ne sait qu'il n'a pas encore connu l'accident, kuna kwa mtu anawaza bon if ya fanya accident peut-être ça va ne passer fanya accident, il croit que na 2026 itapita tu vile vile 2027 vile vile. Bon ile ni mafikiri yetu si binadamu. Wakati nye ile tatokelea ndo takuwa na regret ya kabambi sana. Basi ndugu wasikilizaji, ile ilikuwa kuweza kukumbusha paraporo na ile tuliweza kusema kuna kuwa police float na police individuelle na ile payement ya 60% yenye kuexige, il faut vous préparer en conséquence. Na information ya pili ilikuwa tu juste concernant ma document d'assurance, moka constater kutere ke kuna kuwa changement paraporo na yenye tulikuwa tunapatia mbele, haina shida yote ko valable. L'essentiel tunasema yiko document inatoka ku bureau inyeko reconnu inyena julikana na serikali, sababu a matière d'une compagnie d'assurance kuko procédure ya kufata. Serikali ndio analeta autorisation na serikali anakukontroler bien attendu. Alors par rapport na vile tuliweza kusema makao fulani fulani ambazo zinaweza kuacha unakuwa na huko na assurance yako, lakini assureur au tuseme sonase atasema hapa ingalau unafanya accident sitaweza kukusaidia. Tuliweza kutaja banka mbalimbali siku zilizopita. Kwa titre de rappel tulisema kuneza kuwa kwa mfano hakuweza kudeklare accident yako. Tuliweza kusema wakati nye unapatwa na ajali wewe ndio unakuwa na ile mapashwa ya kuweza kujulisha sonase vile ulipatwa na ajali na accident, na ita permettre sonas ou alors assureur kuweza kufungula dossier na kufatana na dossier mpaka ku niveau ya mwisho donge kulipa ile accident. Sasa wakati nye utapata ajali eke haujulishe hautujulishe, basi itakuwa kugumu, tutaweza kukusaidia sababu hatuna information. Ile inakuwa mapasha ya kwanza yenye na kubidi kukua naye wewe atake asure wetu. Na tuliweza kusema ndio kusema kama utujulishe c'est tout à fait logique, hatutaweza kulipa. Alors usiweze kutushika mihali kusema nilikuwa na assurance nilifanya accident so dasa ikulipa, wewe ndio kuna makosa puisque hukuweza kutujulisha sababu ile kwa mapasho yako. Mumikataba exactement kuna kuwa kila partie anakuwa na mapasho yake, anakuwa na obligations zake. Alors dans le cas d'espèce mon contrat d'assurance parmi mes obligations ya wewe assuré ni ile kuweza kutujulisha wakati unakuwa na accident, tunaita declaration d'accident. Asa ya pili tuliweza kusema kuna kuwa vile muda ya siku munane wakati unapatwa na ajali ilifo na tujulisha kuile muda kuile periodi sipitishe siku munane. Sasa kuna kuwa par exemple une declaration tardive, uliweza kutujulisha ndiyo me nyuma ya ile delay ya ile muda pale nena kuwa shida bina tandi. Tuliweza kusema ya muhimu sana pata ajali fanya mbio fika kuna kushirika la sonase utujulishe, uandike tu barua kidogo objet declaration d'accident, mina julisha na kujulisha kwa mkubwa sonase kama gari yangu ilifanya accident siku fulani, mafasirio mengine itafika baadaye. Kama ni chantier ndio libomoka, kama ni nyumba ililungula, kama ni marchandise ilipotea, kama ni activité sportive, ni ile le formule tu kisha ukisha kudepose le barua. Hivi kuna kwa kama formalite za kufata nyuma puisque tulisa wai kuzungumuzia ile utakia sa kufatisha ofira mzire, me l'essentiel na usha kutujulisha kwanja juu ya kuweza kuangalia usiweze kupatikana inje ya ile tunaita dele ya wijuru, ile dele ambayo tunakupatia juu ya kuweza kudeklaria aksida yako. Samani, donge nakuwa delenye tunapana dini manere general. Na wakati nyuta fika nyuma ndio maana tunasema
tunaweza kuwa bila kukupokea. Na tuliweza kusema kuna kuwa ingine sababu ni wakati nye unaweza kutu deklare aksida metu na konstate ki haiku aksida iku kitu ulifanya na makusudi, donc we peke uliprovoke aksida. Wakati nye kuna kuwa ile tuseme volonte ya mutu kuweza kuprovoke aksida, basi ile takuwa tena haiku aksida. Bien attendu, wakati nye kila mara mtu anafanya declaration, c'est pourquoi si ataki wasirele, tunachunguza accident liko namna gani, est-ce que réellement ko tu accident. Dale kau ko accident, kutakuwa kuna problème. Mais dale kau haiko accident, mon sens scientifique ya terme, basi pale asirele hataweza kukusaidia, sababu mkataba ambayo unakamata na sisi ni kusema wakati nye utafanya accident, si yesonasi tuweze kukusaidia. Sasa wakati nye haiko accident, c'est-à-dire unafanya kitu na makusudi. Ha? Accident onesha, na accident nasema ki iko bitu natokea d'une manière involontaire. Hakukuwa na jingoelelea, hakukuwa na pangililia, me unastukia tu paf, usha patwa na ajali. Sasa wakati nye kuneza kuwa ile ka, itakuwa pale kunguvu sonase kweza kusaidia. Donko, il ne faudrait pas profiter puisque on a assurance, ndio sababu mimi ndenda huwa mtu na mtu gari sonasi atalipa. Je niko na assurance, ndio ndafanya hivi. Je niko na assurance sonasi atalipa. Non, wakati nyewe unaanza panga kitu unatoka juu ushapanga deja mimi ndenda fanya hivi, ile wakati haitakuwa tena haiko ajali sababu ulikuwa deja ulishapanga. Na tuliweza kusema kuna kuwa yenyewe tulita false declaration, wakati nyewe unaweza patwa na ajali lakini una tu deklare bia bongo, wakati nyota tudanganya pale takuwa na vile probleme tuliweza kusema siku zilizopita, sababu tuliweza kusema ke principe bonne foi inapasha kukarakterize contrat d'assurance, tunapasha kuwa na confiance kwenye unatupatia kama information, na si vile tunapasha kuwa unapasha kuwa na confiance kwenye tunakupatia kama renseignement par rapport na ile contrat. Alors ile njo caractère a principe ya contrat d'assurance. Alors wakati nye kutakuwa mena une fausse déclaration ou bien c'est qu'on attend par une réticence, ile na itakuwa problème wakati nye assureur ataweza kuvumbula kama uliweza kumudanganya wakati nye ulifanya déclaration d'accident yako. Hili kuma sababu tuliweza kutaya, kuna kuwa ingine sababu ambao tuneza kuongeza parmi seko nata par le cas exclu. Ni mfano ba evenement, tuneta ba evenement ya violence, bitu saba guerre. Tuseme bitu saba nita ba katastrofe naturelle, kuna kuwa saba pillage, kuna kuwa saba soulevement populaire, tunonaka saba mwepa ba march, bitu saya rebellion, ba tremblement de terre, tuseme ba foudre. Voilà, vitu sa ba guerre, ile yote inakuwa parmi ba kaya ba catastrophe naturelle. Alors ile ne parfois inakuwa bitu nye haikuwe ba conséquence. Ajali kama inatokelea mu bevenema za vile, na inakuwa un peu difficile kuweza kuiprendre en charge hein, puisque inakuwa ba ka zinye ziko le plus souvent prévu mon contrat d'assurance. Donc wakati nye tunonaka le plus souvent sa kuna kuwa marche hapa kama ni groupe fulani, wakati kuneza tokelea ajali paraporo na ile march, ile soulevement, ile kama ni sorte ya rebellion, kama ni tuseme kitu yote tunakonsidere kama katastrofe naturelle, basi itakuwa iko komplike kuweza kupata intervention ya assureur. Ile yote natokea exactement, mwile nye tunasema accident, puisque kwa bitu ingine nakuwa hena karakteri exactement ya accident, inatokelea, bon, ay dependre na weye, me inatokelea mukoze mwa inye, bien attendu assureur anakuwa parfois na difficulté ya kuweza kubitayarisha kusema hivi mimi nafanya kalikile pour que mtu alipe autant sa tapata ajali na mimi naweza kulipa. Alors inakuwa bevenement yenye inechapper exactement kalikile puisque kwa bevenement yenye le plus souvent inatokelea d'une manière brusque, d'une manière un peu rare, na d'une manière un peu imprévue. Alors ile ba caractère yote inakuwa tellement compliqué kuwa objet exactement ya assurance. Donc kuna kwa marisque yetu tunaita marisque exclu, na ndo marisque zije zinatokelea na maka ya ba catastrophe naturelle, puisque mo en matière d'assurance kuko ba risque yenye assureur hawezi kuprendre acha hazi kuasire, na kuko ba risque yenye anaweza kuasire kuko. Donc assureur ni mtu anayua sema hii mineza kuasire na hii sitaweza kuashire. Alors parmi tunaita ba risque exclu ni ile ba risque natokea na ba evenement ambayo

Mtakatifu, amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, watoto, wazee, nanyi wote mnaofuata Radio Moto Butembo Beni, tunawatolea kipindi kia maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mupya, tuko siku munane mwezi huu wa sita, mwezi Juni, le 8 juin. Tunakumbuka mtakatifu Medar, mpendo wa msikilizaji, ndiye atakaye tusindikiza mchana wa leo. Tutamuomba tugawie kwa vipaji vyake. Medar, mpendo wa msikilizaji, wanatuambia gisi zamani katika Ufaransa, kule France, tuko katika ya kaskazini, kulikuwa mumama mumoja, mwanamke alikuwa Mkristu. Huyu mwanamke Mkristu alitaka kuweka naziri ya ubikira. Alipenda abaki ubikira maishani mwake mote. Jina lake ilikuwa Protagia. Mwanamke huyu Protagia, ijapo alipenda kubaki bikira, lakini akabadili nia yake. Akageuza nia yake, akaolewa. Aliolewa na mkatekumeni mumoja, jina lake Nektari. Yeye Protagia pamoja na Nektari wakafunga ndoa, wakapata mtoto mumoja, jina lake walimuita Medar. Mpendo wa msikilizaji, mama yake Medar alitaka kuwa bikira. Sasa akabadilisha tabia, akabadilisha nia yake, akafunga ndoa na wakazaa mtoto, jina lake wakampatia Medar. Medar huyu alikuwa Mkristu wa kawaida kwa muda. Kwanza aliishi kama wengine wa Kristu, lakini alipokuwa na umri wa miaka 33, wakamfanya kuwa padre, akapewa upadrisho. Wanatuambia ya kwamba katika vingine vitabu wanasema alikuwa pacha, kaka yake mwingine walizaliwa naye alikuwa askofu, naye pia atakuwa askofu, wote wawili katika vitabu vingine. Wanasema Medare huyu akapewa upadre, na hatujui mambo mengi juu ya maisha yake, lakini alipokuwa mzee wakamchagua kuwa askofu wa kule Tournai. Katika vitabu vingine wanasema alikuwa askofu alipokuwa na miaka 10 sijui ngapi. Sasa ni kule Ufaransa tu, mpendwa msikilizaji, ni kule France. Ijapokuwa alikuwa mzee, nguvu yake na bidii yake zilikuwa kama za mtu wa aliyekuwa bado kijana. Hata kama alikuwa amekuwa mzee, lakini alionyesha nguvu na bidii ya kijana. Mpendwa wa msikilizaji, Medare huyu, habari zake zinasema kwamba alizoea kutoa mfuko wa franga, akatoa fedha na franga na taji la maua mawaridi kila mwaka alizipatia kijana mwanamke aliyewapita wenzake kwa tabia, kwa fadhila, kwa vipaji, kwa mwendo bora. Walikuwa nafanya mashindano kati ya wasichana wa bindi wa msika. Wakati walifanya mashindano, yule aliyewapita wengine kwa tabia nzuri, kwa mwendo bora, basi aliwazoea kumupatia pesa na maua. Desturi hii ikaendelea hata miaka mingi sana katika jimbo kule Soissons, ni kule Ufaransa, mpendo wa msikilizaji. Na katika siku kuu ya mtakatifu Medare, kisha baraka ya msichana yeye ambaye alikubaliwa na watu wa kijiji kwamba aliwapita wenzake kwa mwenendo wake bora, walimuvika nguo nyeupe, na baadaye padri alimuvika taji la mawaridi kichwani na kumpatia tuzo lake. Walikuwa nafanya mashindano. Walipofanya mashindano, yule aliyewapita wengine kwa vipaji, kwa tabia nzuri, wakati wakaaji waliona yule msika kabisa iko na tabia nzuri sana, yeye msika ule iko mwanamke mzuri, anawapita wengine wasika wote, basi walizoea kumvalisha nguo nyeupe na wakampatia taji ya mawaridi, maua. Mpendwa msikilizaji,
ilikuwa padri alikuwa na wanafanya kitendo kile. Na inasemekana kwamba huko wanawake wengi wanasifiwa kwa mwendo yao bora na adabu njema. Wakati msichana iko na mwendo bora, iko na adabu, watu wanamusifu sana, wanamufurahia, wanamupenda na wanamupatia matabishi, yani pesa na maua. Tutamuomba Medare awaombee wasichana wetu, wadada yetu, watoto wetu, wanamke, ili waige tabia ya wale waliosifiwa katika maandiko matakatifu kwa kuwafurahisha watu kwa mwendo wao bora. Wanaeleza gisi, mpendo wa msikilizaji, katika historia wanasema Medare huyu alikuwa mukarimu sana, ige tabia ya wale waliosifiwa katika maandiko matakatifu kwa kuwafurahisha watu kwa mwendo wao bora. Wanaeleza gisi, mpendo wa msikilizaji, katika historia wanasema Medare huyu alikuwa mukarimu sana. Wakati walimuomba, walimuuliza ile manguo ambayo mama yake njoo alimupatia, walimuuliza manguo ziko wapi zenye ulikamata. Anasema basi niliguswa na mateso ya ule mutu, mateso yake ilinisumbua sana. Mpendo wa msikilizaji, alifanya ukarimu, alipenda kuwasaidia watu. Na siku moja wanasema mtu alikuwa anachunga mangombe zake, sijui mbuzi zake, sijui. Sasa akapoteza moja. Wakati hapana, alimupatia vile, alimusaidia kwa bure. Alikuwa alipopoteza moja akaenda kumsaidia kuitafuta. Na wakati mvua ilikuwa inanyesha, kulikuwa ndege ilikuwa namfunika mtakatifu Medare kwa kumsaidia, mpendo wa msikilizaji, kwa mabawa yake. Na aliwasamehe kwa haraka wale waliokuja kuiba asali yake, wale ambao walikuja kuiba mayai ya kuku zake, na wale ambao walikuja kuiba matunda katika miti yake, aliwasamehe. Mpendo wa msikilizaji, basi alikuwa mtu mwema, mwenye ukarimu Medare. Na alikuwa anajua kupana mashauri. Wakaaji wengi walikuja kumuomba mashauri, awaongoze, na alijua kuwaunganisha watu. Mpendo wa msikilizaji, na alijulilia mambo itakao kuja baadaye. Alikuwa mtakatifu mwenye vipaji vingi sana. Tutamuomba mtakatifu Medare aliyekuwa mukarimu atugabulie kwa vipaji vya kusaidiana, tuwasaidie wanaohitaji msaada pembeni yetu, wale wa

yako furaha kupitia injili, maneno ya injili na maombezi ya mtakatifu Medar tunayemkumbuka leo. Hakuna mengi mpendo wa msikilizaji, ni machache tulikutayarishia. Tutamwomba yeye mtakatifu Medar atusindikize kwa sala zake. Kwa kumaliza, tusali sala kwa ajili ya amani. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Mungu Baba, tunakushukuru na tunakutukuza kwani ndiwe Mungu wetu. Tunakushukuru kwa ajili ya mwana wako Yesu Kristo aliyetuletea wokovu na amani, na kwa ajili ya Roho Mtakatifu anayetujaza mapendo yako na anayetutakatifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliotifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliotifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo nzuri huu tuliotifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo

0: mnamo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulitifuza. Tunakushukuru Bwana Mungu kwa ajili ya inji yetu nzuri Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo uliotupatia, na kwa ajili ya sehemu yake nzuri ilimo jimbo letu la Butembo Beni, na pia kwa ajili ya udongo uzuri huu tulio hapo. Mimi ni Padre Moise Kanduki, nawatakia mchana mwema, nawatakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana wa ukarimu, mchana mtakatifu, na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Na waaga nikisema kwa heri.
1: Dimanche du corps et du sang du Christ, la première messe de son voyage apostolique en Espagne, en présence de plus d'1,2 million de fidèles réunis à la place de Cibeles à Madrid. Les détails dans quelques instants. À la veille de cette célébration dominicale, plus de 600 000 jeunes venus des quatre coins d'Espagne se sont réunis au cœur de Madrid pour une veillée de prières, une adoration eucharistique avec le souverain pontife. Notre envoyé spécial Alexandra Sirgan a recueilli le témoignage de quelques jeunes sur cette activité du pape. Vous aurez plus de détails dans cette émission avant de passer à la rétrospective de l'actualité de l'Église en Afrique qui nous sera présentée par Jean-Paul Kamba. Nous allons donc clôturer cette émission par l'actualité sociale et politique sur le continent africain qui nous conduira au Nigeria, au Sénégal, en Somalie, entre autres. Bonne condition d'écoute.
2: Radio Vatican, France et Afrique, Henri Moriba Camara.
1: Comme annoncé dans les titres, au deuxième jour de son voyage apostolique en Espagne, le pape a présidé sa première messe dans le centre de Madrid sur la place Cibeles et aux alentours. 1,2 million de fidèles se sont réunis pour participer à la célébration présidée par le pape Léon XIV en ce dimanche 7 juin, solennité du très saint sacrement du corps et du sang.

0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa mko naendelea, mko nafuatilia, mnapenda vipindi vyenu kwa Radio Moto Butembo Beni. Tunawapitizia kipindi kenyu kipendelevu kia Mekriko, mwezi mkafata yale ambayo mumeombewa kufata. Asante.
1: Kwena avu.
2: Baba ngachokawu, yule nyiri krolo franga lobe nilo monyumba, ababadiba manye ngerere, lobe regenda, nero hanusi nabere sangal, ambu hawa jihaka genda nae.
1: Ariyumu nivoya weyo, ochinabe kwa lo franga, lo monyumba tahi trofimo, trame.
3: Désolé papa, voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu.
1: Che, che, che banga nalo lako, avalu nabato kabietu ababu radote, alugu ranga selu heka wa mamufuko, eva tulangi ramo bajenga.
4: Trambore rayo. Trump, huyu ni saka mchoka ako. Niti, tutayarishe maisha ya kesho. Hasiki yake.
3: Avec Mekriko, tu peux préparer ton avenir.
2: Ya, Mekriko?
5: Oui, Mekriko.
3: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche, cho trame, chato tule tukame kamo. Nevi oshi, konama irako kono, namaba navyo, kwila vire Mekriko.
2: Nabesi nata minya, Mekriko, na yungo koi mekuno, kweshi, nabi nabiri shigarera.
5: Mekriko.
3: C'est une coopérative pour les membres.
2: Inga kwe, njisi nabi nga wata njisi mine Mekriko, ni yava fanya biashara basa basa.
1: Irolo tate, ni yava ndubo oshi, njia anoni nemu fanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisho to mate na matungulu, aba tukudere, na vanzili rebe kate hikambukuri, kutse mwivi, ima hikahano.
5: Mekriko!
3: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekriko est là pour nous!
2: Mekriko! Mutuelle d'épargne et de crédit, poshi kairia, eritu wetichia, yo, muna tra minya luba.
4: Taye, semona kumwera, niti Mekriko, yekame kira mandoba lufranga, kandewa mashanzara yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
5: Mekriko!
1: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaru benge, muba la hili kukredi salere, muba bahari yewewewewe, konde huba kana pokerera.
2: Chema shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekriko, kuna mshari frede tini de konde.
5: Oui, Mekriko!
3: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ahate hikamoswa na mwibi.
3: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
2: Un compte liberté, un compte jeunesse. C'est où est-ce que un compte dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte qui est un compte qui est un projet. Un compte dédié à fin, il y a un compte qui est un compte qui est un projet. Un compte dédié projet. Au cas où il y a un compte qui est un compte. Enga, leo nabiri buririria na inga yetu konta yai. Leo mbikaba niko muri president la republique, oko galeri jori reve, Andre Krepake, ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwa luwa bulia batakishimene, abo kuparikingo wazisi kwaho, eba kanda kuwa ngosha.
2: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, ubulivare nyamwese fasa fasa na letroke.
3: Vilu takuta gishe yetu babulongo, owichana mangina.
1: Wamanzare menyaveri, ewa vere kira, 09 94 06 75 18
2: Ute 0422 68 85 591
1: Nerio eshe watusunga tame.
5: Oui, Mekriko.
0: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji wa Radio Moto Butembo Beni. Karibu sana kwa kipindi ketu ambacho umesikia kingilio. Ni kipindi Mekre Beni sous station Butembo. Kisi tunajua kusema Mekriko Beni. Mimi Maombi George Makeo na wapitizia kipindi kia leo. Tuwe kando kabisa za radio zetu na tuweze tuka ongeza kwa sauti ili na ule ambaye anapita pembeni yako aweza kasikia tena ni kipindi gani, ni kipindi kia Mekriko. Kwa leo tutazungumza kwa vitu vitatu ama viine. Kwa kwanza tutasema juu ya ouverture ya compte. Kwa kuwa ouverture ya compte itacha tunasema ku dépôt, itacha tunasema ku retrait, itacha tunasema ku crédit. Kwa mwanzo wa kipindi ketu gisi tumesikia, inaomba kwanza tuwe wana memba wa Mekriko, wa Mekri. Tumeangalia ni yale ambayo mikrofinansi ambayo inasaidia watu kwa kuendelea, kwa kuendelea na tunajua wakati mnapenda kukua kuungana ama muko mu association muko mutualité mko kundi fulani mnakuwa katu na mwanzo ya kusema nda kuwa mwanamemba wa hii kundi namna gani. Jovana anasema ni kundi ambayo imefika Butembo juu ya kukusanya watu wote watie mawazo fasi moja juu ya maendeleo na watie mawazo fasi moja juu ya maisaidizi ya kusaidizi ya kusaidiana kwa ngambo fulani fulani. Wakati utakuwa mwanamemba, mimi kama mwanamemba mwenzako nitakusaidia, nawe kama mwanamemba mwenzangu utanisaidia na ili tuendelee, na utanisaidia kwa ngambo bila yale ambao unawazia, utanisaidia tu kwa ngambo kwanza ya kukuitika kuwa mwenzangu kama mwanamemba. Na kwa mwanamemba tunajua haiko mambo mengi, inakomba tu ufike unasema mimi tel nina pendezwa na kikundi hiki kia Mikreko et wasikiko mutuel d'épargne et de crédit, tuangalie namna gani tutaweza kusaidiana juu ya kuweka. Nasema niko na kitu wangu nikiweke, na niko na kitu wangu kenye nataka faa munikopeshe, munipatie mkopo, ni ile mutualité ya kwetu inakuraishisha kwa kuweka na inakuraishisha kwa kupokea mkopo ili ya maendeleo, ili maaktivite zako zote zisonge mbele. Nimesema ili juu ya adhesion inakuwa $2, unakuwa mwanamemba. Sakuwa mwanamemba unasema nono, si objectif yetu ni kuepargner na kuomba mkopo, kuweka na kuomba mkopo. Alors utaweka na utaomba mkopo kupitia kitu gani? Ni utaomba mkopo ama kuweka kupitia carnet. Ukikuwa na carnet ile inakuwa saa gizi inakuwa carte d'identité. Unasema namna gani nitatambulika gisi niko mwanamemba wa Mikreko? Kwa mwanamemba wa Mikreko ukue kwanza umelipa adhesion, ukue na umepata kitambulisho, na ile kitambulisho inakuwa karne. Ile karne utaipata namna gani? Utaipata tu wakati umelipa ile dollars ya adhesion. Utakwambia sasa na kitambulisho hiki utalipa $2, utalipa $2, na ile utaafa maoperasyon za kwako ama utaweka ama uta apanta mkopo. Alo, na kwa hili wanasema sasa utaanza ili namna gani? Inaomba kutambulisha sasa ili esprit ya kukua mwanamemba ni kutambulisha namna gani wakati umeleta $1, unaleta $1. Alo, kwa jumla pale tutakuwa na tumejua mwanamemba wa Mikreko atajulikana wakati amekuja na $5, na $5 tout simplement $5. Na tumesikia hata mkingilio hakuna hela ambayo inacho naweka. Unakuwa katumwa na memba ile $1 njo mambo yote inakusaidia kwa kufanya ile maoperation ya mkopo ama maoperation ya akuweka. Alors kusema niko mkongomani na nakwaka paske mutualité yetu ni ya wale hapo wanaanza. Tutakuwa na etape kusema inasaidia kwanza kila mtu mahali yake, kila mtu kwanza mahali yake anasema antuka mimi na ushaka banana na ushaka kalanga, na wanasema kwa wale wote wananjaka vile si wana ushaka tu ma operation zabo zinakuwa mafra congolais. Mafra congolais, alors tutakuwa na mafra congolais, utazileta pale namna gani? Nasema nono, kuna kwa sasa ingine carnet, unakuwa ingine karne ambayo itakuwa ya franc congolais, kwa kuwa ile itakusaidia ukileta tena ingine $2 na uza karne, karne ya franc congolais, parce que na utakuwa na de karne ukipenda, unakuwa na karne ya dollar na kuwa na karne ya franc congolais. Donc kwa na de karne, donc utakuwa nume leta a $4 ile frère konkole inakuwa pale na sasa kusema na mui karne basi ndaanja na mna gani ndatambulika na mna gani kani kuna karne ya frère konkole e sasa vitu ambavyo viko na ikalia watatuambia tu kifika pale watakwambia basi unajua frère gishi sakuwa kabisa 3000 francs ukuje itakuwa na ile 3000 francs utakuwa na 3000 francs ndani ya ile karne. Sasa na umekuwa na kitambulisho kia fra kongole hein, avec karne ndani na muko 3000 francs. Sasa unauzisha tu 500 1000 francs 2000 francs 5000 francs 10000 francs 5000 francs 30000 francs unasema nina enda weka unakia na kale karne kako unafika pale. Alors peut-être utajuliza sasa itakuwa namna gani? Hapana, hakuna maseremonia za mingi. Wewe wakati utafika unakuwa na ile na wata

wanakufungulia ile konti ya kwako. Na unafika pale ku service client, service client wakati unaingia tu umekriko, unafika pale unakuta mtu aka security anakuambia karibu na anakuingiza sasa, na wewe unajua service client njoo hapi, unaona ma watu pale kutoka ningia ni ku tasema ku droite, mbele yako unaangalia ku droite, utakuta pale service client, na pale sasa atakwambia karti kwa api kusapata karte, unaandika kae, unasinye après ile ma identification zote, na kulete ma identifiat kitu tumesema ile karte de lecteur. Leo unakwambia umemaliza kuyasimama tena hapa, tunakamata sa photo photo passport, na ili wanaincorporer unakuwa ku madokima za kwako, na hakuna tena kusumbuana kusema nanja kudia kumgine nimesawa vrema photo passport witu gani ano, ili haita kuzuia wewe umekuja na utakuwa pale, watakamata tu photo na unamaliza ili seremonia kwako, na unatokea unasema mimi nimekuwa mwanamemba wa Mekreko, wa Mekrebe ni gizi tunajua kusema, na Mekrebe ni gizi tunajua iko na station bie sous station Bulongo, tunangalia Oucha, tunangalia Mankina, tunangalia Butembo, yaliyote na peni pale yaliyote kabisa iko ma station za Mekre, nengi nukwa Mekreko Bulongo, Mekreko Oucha, Mekreko Mankina, Mekreko Beni, Mekreko Bu Utembo, na wale wote ambao wanatufata kwa Radio Moto Butembo Boni, mwezi mkatambua hakuna mengi ambayo itaku acha hauwezi kufikia kiangu kwa mwanamemba. Gisi nimesema kuja tu pale na ya kufikiria niko na karte yangu ambayo inaacha natembea barabarani, ninafika pale naonesha karte yangu, wanakwambia utakuwa unaouvrir konte ya dolara ama unaouvrir konte ya fa, utasema mimi naouvrir konte ya dolara, naambia okay, ikileta kwanza ile dolara ya ambaye itabakilia mule karne yako, na leta de dolar ambayo itakufaa mwanamemba, na karne yako leta ile de dolar, ukuwe na karne na inakuwa mwana 5 dolar, na wakati yenye umekuwa mambre deja avec ile de dolar, utasema mimi nakuwa na karne ya franc, na utasema unaleta ile de dolar, na de dolar unaleta na 3000 francs, na kuwa na de karne comme ça ma operation transaction zako financiere zitapitikana vizuri bila tena tatizo. Alors tukijua yale yote na itatusaidia wakati unafika nyumbani, utasema iwa mimi nimetoa ku Mekreko carnet yangu hii, kama ni carnet mbili alors nimefaa deja depot ya 1 dollar na ya 3000 francs, donc deja niko mwana memba. Nikipata quelque chose nakumbuka gisi inomba kwenda weka pasi ki mutualité d'épargne de crédit, na njenda weka naweka kwanza, msema non ke nimepata 50000 francs, hii 50000 francs nitoa kunyumba na nimeweza kupangia jamaa madame mpuzu bie, nimepangia watoto gisi leo tutauza bunka utafanini program yote iko vizuri ya lendi. Leo nasema nono, donc kwa hii wakati nifai ile ambayo tunaita depo, nifike pale niweke ninapata 50000 nina ndaweka 25000, na hii 25000 narudia nayo kunyumba paske kuna kwaka bezuif ambazo hazikutarishiwa. Alotefika kunyumba wanasema kulikuwa hiki kulikuwa hiki, bon papa tuko na bezwe ya 10000 francs paske mgeni alifika hivi hivi na hivi tumuzia hivi, wanasema niko na 25000 kamata kwanza ile 10000 ulipe ile deni. Alors umeacha ku Mekreko ako 25000 deja unajikuta kama kwa nuko na 3000 inakuwa deja 28000 francs inakuwa pale, na hapo utasifata na ma transaction fulani, na utasema bwana nimepata bezwe ya kitu fulani, nasema okay sawa, uangalie tena kama eske uko manormes zenye ziko

0: Merci beaucoup. Watia babu ya wachini bacho utembune beni. Mwama yu kwa machi hindi chikwetu echichi. Echimikriku. Echimikriku. Wasinja okubu kwa mi. Wubu ya buku wenyu. Show program shikarlo mwubu liro. Katia. Tuama wate kumbe ata imu wako heli chilichi ya chisomo. Heli chilichi ya chisomo. Erudamule ndire chende chikende asa uko dizetrant uko watu chende choko watu tukwame kwanza dimersi ikioma nena miyazi erudulabiria uko ndambia notu yeyo.
1: Radio Moto Butembo Beni.

Tunasema asante sana, tumeweza tukafuata kipindi kietu Eko Bicomad ONG de RDC. Tumesikia yale ambao mzee Gisusu Celestin ametufundisha kwa siku ya leo. Sasa tuweza tukafuata ingine kipindi ni Laboratoire a Dieu et la gloire. Laboratoire a Dieu et la gloire. Ufasibora.

0: mtu anaenda kuwapelekea kule kingine dawa. Nasema Mungu ashukuriwe sana na Mungu abariki.
1: Amina. Tukawa simasi tuchevo sumuleru. Tunashukuru sana kwa ile message yenye mama maitresi wetu wameweza kutuelezea. Kubali vinyi miku naweza kuwa na mavision ya kuweza kusema ki tunapashweza kupeleka hopitali quelque part. Kubafatililia par exemple mmatiritwari kwenye viko. Repose ni kuweza kusema ki bashuke bafike Beni ama bashuke bafike Butembo paske hatuenda kisie sawa bengine kisi banaendaka. Donc hopital ni kitu ya kabambi na maaparezi ni tukunazo haiku maapareza kuweza kubeba kumikono. Donc hatuweza kuzibeba kumikono jua kuweza kusema ki tutazitembeza mmatiritwari na tukaweza kuwapatia ile neno na tunabadanganya vidiri Mutsanga kwa Kalumba kwa mama Rose kwenye tuku natumikia apartenaria na ajila kwa njo karibu kwa kuweza kukutuma par exemple Kampala au Nairobi venye banapasha kuwa pa par exemple biko mbali na Mutembo biko kwa mfano sijue kule kwenye tunaita Machondo Malubero Malubebe ama banakuwa kwa mfano kule Mangolio Mangolio njo karibu kwa kuweza kusema ke uende Kampala. Hii mapare zenye batu walikuwa na transfere batu Kampala jua kuzifatililia. Kama leo tumepata neema ya kuweza kuzipata zinafika Butembo hapa Mutsanga. Bon, hatuweza kusema seme tena mpaka tuipeleke Mangolio ama tuipeleke mpaka Chono. Ni kestio ya kuweza kukamata tuka moto ya kubieka transport. Unakuya hapa Butembo, hapa Mutsanga na tutaweza kukuresevuaya. Me ukaangalia kama tuliweza kutoka Beni mpaka tuweze tufike Butembo paske Beni tulianjaka ku 2002 alors a 2002 leo ndio tunaweza kukia patikana wapi ndio tunaweza kukia patikana Butembo ça veut dire tunaendaka pole pole petit à petit kama tutawezaka kufika Lobero ama tutawezaka kufika Chono inaomba tena tuanje pata nguvu ya pata yenye tulipata kutoka ku 2002 leo ndio tunasala tunafika wapi Butembo. Donc ni question ya kuweza kutuombea kama Mungu anaweza kutusaidia siku nyingine saa zingine na tutaweza kufika Lubero kwenye unapasha weza kukua me kwa huko mbali na Butembo jikaze kuya tafuta tu transport tafuta ndanda pole pole siku moja uweze kujitupa Butembo kwa kuweza kutia pita ndani ya hii aparei yenye tulishaweza kuleta jua kuweza kuangalia magonjwa zenye ziko ndani ya mwili ama zenye zishakatala kupona ama madawa zenye bashakuandikia zinakatala kukusaidia huko possibilité ya kuweza kukuandikia ma spécialités zenye tuko nazo na Mungu anaweza kukusaidia. Niko hapa na mama atapima kuweza kukuelezea. Mama ukipi meritu kaniria kutu mchiswahili kutu mchinandu ukuhusu ama temwanyaje awe shodawe shotukabia nasho zaidi sana okubandube michi haba makuha haba ndwa wavrete seka kutsevu oko mapomade otu renao epopilasyo ya veri kwa itichi na uwe newe na waveru kwa utichi sawa kulisaya epomade yetu kutse ejaguari yutu wabere tuka havana. Uko na neno wa kusema mama?
0: Asante papa doktore kwa kutatia mama. Nashukuru sana. Na mina sema asante kwa papa doktore. Nilibeba pomade, nilipeleka mtoto. Nicha kote kwenye niko nafika, niko nafika kwa makanisa. Mina patia nani pomade wa magonjwa, wa mama, wazee, sabi. Mina papatia pomade, wanashukuru sana, sana, sana. Ile pomade, iku natumika 30 minute, unasikia chanjuma mwili. Kisha viku nanitafuta sana, juu ya ile pomade. Hapa nilifika na nilienda sensibilize na kwa farmasi. Juu wakuye nunua mapomade wazitie kwa farmasi. Niko na wakia yangu walifaa komande ya mapomade.

0: kamata franga bisi penda kuya mimi na pia kamata makopa ya juu ya pati asante papa daktari Mungu njoo litatumia wewe
1: amen
0: asante kwa majina naitwa Kasura Florence Vanavelle
1: merci tunamshukuru mama kuweza kukamata ile decision donc ule ni mama mwenye aliitika kuweza kukua distributeur, membre distributeur, sensibilisateur distributeur wa pomade Jaguar. Pomade Jaguar ni pomade yenye iko na traité ma maladie za ngozi na ina traité plus de 40 maladies. Ina traité batu yenye biko na ma problème za mifupa. Ina traité aussi batu yenye biko na ma problème za ngozi sa yenye wanapasha patikana na problème ya pese. Bini wanapashoza kupatikana aussi na probleme ya filaire, bini wanapashoza kupatikana na ma probleme ya mafironkle, bini wanapashoza kupatikana na ma probleme ya visuli, bini wanapashoza kupatikana na ma probleme par exemple ulishaka pakala hidrokinone kumasiku za kutosha. Alors ile hidrokinone donge mafuta ya kukufanya mumuzungu. Ina wakati nyuna ipakala kwa muda mrefu inapasha kukuletea problemi nye tunaita kaser dipo. Ile kaser dipo, kusudu weze kujua ke usha kapata ile kaser dipo, savedi utaweza kuonesha ma sinye fulani fulani. Na sinye ya kabambi yenye inapasha weza kuonekana ni ile problemi ya tambo. Donc, unakuwa kuma parti zenye, za nwari zenye zinakatala kuweza kuonekana kwa wekunda. Alors, kubote mwenye wanapasha kuwa na ile problem, pomade Jaguar iko mzuri ya kuweza kusaidia wale watu. Pomade Jaguar ni dawa yenye inaweza kusaidia aussi watu wenye biko na maprobleme ya hemoroide, wenye biko na maprobleme ya hemoroide interne et externe. Donc ni pomade yenye iko miraculeuse. Alors, mimi nashukuru mama kwa kuweza kukamata ile decision, kwenda kusasibiliser na kuweza kuleta témoignage kuvenye balishaweza kumkamata kwa ile pomade na wanaweza kutemwanye. Ile pomade iko partout. Kwa kuipata unapasha pata pa ku centre chirurgical Mama Rose kwenye tumeweza kufanya partenariat na hiyo hospital, ama unapasha ipata Beni ku hospital general yetu Adie la Gloire, soit unapasha ipata ku mafarmasie partout. Unapima kuuliza Jaguar, pomade Jaguar. Iko pomade niko bien présenté, iko ndani ya maetui na inakuwa ndani ya chupa mzuri na yote iko etikete, donc iko na etikete yenye inaifunika yote. Na haiko pomade kama zingine mapomade tu zenye tunapataka, antuka ni pomade miraculeuse. Sijui mama pale pembeni tunakuona kena wewe uko parmi benye bameweza kutemwanye ama benye bameweza kupata madawa za Adie la Gloire bie za munganga Germain Kitoko, munganga wa banyonge. Sijue na unaotichirivua oko shodawe eshe Adie la Gloire shabreseka abo kulupitali olwa mama Rose Musanga. Oko bipimo bewa avrekola bipimo mwa langera vyo wote ne shodawe mwa silangera wote omogu tukuhuwa mavikole shashu.
2: Inje ngao la mukalu la Josephine. Ebipi maona bima nive maona vini kule diabetes. E diabetes na vile na vile dawa na vile yuwanda. Nero tu kwenda leye neri shapa te dawa ya vile ikanwe e yuwele.
1: Amin. Nero ava ndina vile unemu pimeriva ere basoborero ku mwatsi we shodawa no mwatsi we programme ye yerere hera bandu be dawa en musi ye dawa waberu ka basoborera baberu bake bwa batiti
2: babere baka bwa bati asaba ke songa so franga evas
1: wasi
2: ne babake banamu baba songa so franga evas
1: amen mushakulu toma kulangira na uangana tukiri tukaniria okuhusu omupango wotu renawo. Est-ce que mpango nyane mu ati chabando anaye mu tokere pokera bandu bonde ke bandu bane mu horekerao saba ka horekerao bane mu tokere pokera onde ke
3: washinja go go rinde chimu kome nanga hola omo kampala nzanzo Stanislas aldo chatumba Na muna kashuhudia kabisa kwa madawa watu namupata. Jua na une muna shikishapimisha. Nani kilo moroida. Niche kwa shodawa na namupata sina bwani kile. Na vio wa mpada wa ndaike.
1: Mbro wa ndaike. Mungu wa sinja.
3: Na kashuhudia kabisa baba wa sinja baba adoptele. Wanda la yeri tu tengene shile shodawa kubwa nivo kabisa. Na wako nigo si. Bato kere lamu. Wasinja kusebu ya muhanga. Akuhe misa.
1: Nero okova ndivusi aba dine probleme ye muroide kuti oluhend ngoko tukavua. Ukavavura utichi aba chinene rivi angu baka shika chika chika rivu abatansa zingine shodawa mwenyewe nishi umutokotyo nishi ritumrula kuti munganga mwenyewe anganavye ni munganga ngaba ndiba ngangabe rilogote shoko shobalabala. Ukavavura utichi.
3: Ndrana wawa ndawasa echo manu chue nwane muna lewele mchuka visu kwa lwa elangirana machuma kunika visu echo mecha kule rako tunamu kasawa kuni kusabase papi misai kuko si toto kia dalama
1: Musha kulu kutinu
3: nao? Nawe mchina wa nepomade muna nimiri ya koyo.
1: Nepomade muna nimiri ya koyo kwa sinja. Musha kulu na una utichirika niya navila ngira unemu. Unemu vutina ukaka na ya, oko mpango watu lena uwe rabandu vesengandi pursa eye dawa. Ulena mahaji?
4: Washinja panda kutambi chinyo. Kwa programe eye abakuliko umabangu mwa ababa kreko kuka leta. Na virishi makutu utsebo, umamu ulu efakile kate wa oka tuwa wakabende. Ndo. Wanu moja za uri, kutusi si uri andeta kashinga ya kini, kwa munga ngama, ama wadu mtekeresi ndi. Na yu iwa shima kutee, na omusensibilizasyon kwa konga kola, zaibi sama etu makireto na verenge kwa kwa sana. Mwako 2022, omwa ya mafanyi na kisida, na yu awa ashi, mwako kumu na kumu, kwa mwansanane tumecho, Donc, avant que je ne sois pas là, je vais vivre à la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la table de la
1: table Pero akubusia bakani kwa ma ninje bakani hola mo docteur Kakule Kitoko Germain nere munganga o abanyonge riri na riva beremba kundi munalira iri tumikira abantu abatawute akagala kuti abantu abatawute amani au eribi bangana tukiriwa teacher programme ngulo yotu nayo tudene programme irerehera abantu boshi abebutembo mesengandi kusei facture Na kande tuline programme ngulu eye promotion speciale. E promotion speciale yeyi twabera tukalehera bandu besingandi pursa ifactire nkuna na mabua. E twalehera bandu besingandi pursa osi eye factire eye vipimo. Ni wambu twabera baletere chuma baka chula mo speciale diagnostic analyzer. Ni chuma chikapima omutrema, ichapima Ishombiko, ichapima kutia ama chindi, ichapima kutia ama kuha, ichapima kutia nubuzazi wa mundu. Okubandua kusia batre putra, ababara ya narevote, tukaba sava, unyumbe sebuwa kuwa hawe rigu ambu utuwabara ya narevote. Kutse suwate utuko mkari, erigu utisheta kuhotere. Kutse suwano mulume, erigu utisheta, sheta kubutisha. Tukaba bura tutumuwa semulabi mochuma kundi chiwiti ya kagala, athirilebia, Echituko chikwiri. Chamabia echama avelangereke chituko chikwiri. Mamu ulu tukatoka, eribi tuangana toka, eribi kuhandikire shodawa. Noko shodawa, tuwa kuriko la maresherche, mungu wa nimu tuwa ticha. Okwe sunga shodawa shangana tukirilamia, ama kunyo tukatuka buwa tuteshe lama. Ni wambu, yotu kwa miru kundambienu, aho shumu tukwa mire, waunganabi unenu luvanza, luavere kwa nerako. Asa utapimarisha rebia watu ne mtukeri kuwa ticha wanganabia uwa bitukere salomsas nibambo ku bantu babakafute traba kutya bantu babakanyugwa nero kwa ubwabo bwabriyeti mie bya haha kutse bwabriyeti mya amachindi nero ma iko kuchika ekeriwa ngana tukereboka ukatwa musonga nero atukeribu tuembeno babriku karuho chanda imwe tukerelwa hawe haribu tse omusasiya bereke lo muchiku asa ulavyo omocho machetu chirebaye echitukwe chikure ngitete chuko chichuko chai tunauto kosho dawa nge dawa yetu ka tokeri eriwa tichamu bando balene probleme ye cirrhose de foie ni dawa yetu ka ulamu grindelia e grindelia ni forme siro ikawa tikaya bando balene nolubanzolo kuti yewe ticha kuti abantu abalene probleme ya asthma ertendre tokere era humula alo tukaba beritira isimwa bya nilitika tika kuti isimwa bya nerhe kwa na mafikiri mabe eweri wa mote bino byuma byo tukaba kanira yako bya byuma byo babere bakaba berekera ku mumuyimo ayo ebya hamboko byala kuti baba bakaba taka kwa ngalinga kabike omo byala niruka kakagwa kati twetwetwetwetwe ye echuma chivu chine chuma chinene omroka alama kucho akabe alama nerutwa kuambalie kask twabi kuambalie kask nerutwa kuconnecte necho mecho ebitsuko bya ubyosi ebyuli ebutu tule baye bekalangiro kero kochi okwekra nero apre echo mecho cha lusha eyo ekliche chikecha bilushe ekliche nerutwa interpret ekliche ayo twasingo ko suende suende pona okukasi yo tuke kukorera ale revyo ukera uti ke simu ngaba simese nota busobolera hachine mama muuma ni asinaye inangana tokareta shatu hete mwanyaji nguma oko kashi yotu abara tukakuluma muyiwe kutembo nendambe ndambe mama tubwere irinare kuwau ne nerita shatu etasha himizyo oyukatukwama oko kashi yo abarlangere ewa abarlangere yotu abarikola hano ngwena mu basulaide
2: sinja papa docteur kandi chini ukome na ngulu la wana chachimwa ya bunda Clarisse na bane ne bananya shumuka tukumiona manake nae na bya ku isibwa mbuko na nini kuro buko ni wa ngandi omunjingo lakini ena gara bwana bane ne bananya shina bere yoko bimwe ku imbali mbali si hanga bane kasindi sufulani na bya kabarafiki wae barumune burambuno ikambana hoteli primary yayo lakini na ile bina isucha isi hare namna aya sho franga sho na sho sho na ngenda nashi wabe ne burano munda ko bangane sho lakini kwa Mungu ne mukuru akakola ne bitoko tre aka tuzi kibya ye papa docteur Germain nyabara muhano bwenge kwawe ya soma nere minyama kuni mbalimbali nere trokerituza lakini munga yaho nama ya labo mozi uma kwa nama langira vyuma hivi litafauti na yonga ala anga labo muku wabuna ingashi mwa Mungu kusangwa kwa Mungu waveri treke jibu nabo shaba ni kwa miri ya bali mumuimu ya ni nashi kwa bana neba vilitwa maha nebinyo vikalu vya vyomuka tike ya mafamie kunditwa bandando shombe nesha bandande sekavu tra mundo mabe kutwala kwa shombe na ukanere amu kutera nero binyo vikalu vya nene no kunyumbe wa lakini ngashima kanenga bale mbalemba shiku ina shingo kwa nekwe kwa shida yo ase okulupitali awa mama Rosa emusanga asha labio mozi uma nikubwa mbu ebyunga buwebyo sibinanga ikapaka kukiravi alakini mamu tema waitini reno butseme bunene manake obutseme obunene ngani bombo bure mundu anga langira mamu tema waitini reno kuminyangana langira lakini nje chonga ndishima tuba abandu base aba uti eshida iyo naho nje nuti temanyaje yo kabisa na ndishima kusibu okufatanane nene mungu agara nekorera nero mungu aendelea kati ya doktere wetu akamuha amaisha mare nenzoke ya musara wasinje nishivye
1: mama toma kusimasi tuta usokorera tunaota anuwa mungu kuluna ya tanauti okukasi yona vare korera avanyabu trembo nendambe ngukuka uko weshongolo shai omoprofesi enorukivu nomose nde province una utichirikania oko biwavre langravi biyo tukakola kutse biyo tukakolere ekopilasyo
4: kwanga shima kutsebo kutse handa cha papa docteur na ungwa musomesha kalasi kuwena ina shima kwa vile kubwa cha kutsebo na re no bandu busiba nemi shima momoi kuna mungu rabando njene uta kater mengana burabando enyamu kuyukuni yusi mangana reta yotu enyamu kuru na ikana hia tuanzi re papa doktere wetu ende rembere ukuni yusi unemu lama siya ukuni yusi mangana bosi ukuni yusi ama dutena mulecha makuni yusi wa papa doktere jerme kitoko wa mama rose mchanga vrema ili narewe rio tu mungu asifiwe vrema wabri kolechi wene abandu anemu lama anemu labia makuni manene hari na matemoyaje manene ebiro bikendi sha sahano mukendi sha wana benene kwa abantu bana mulabo
1: tukasimase tweta busuvolero uwe uka tukwama aho si utukwamire ku radio kuti ku television nyasi omobe ho mbali mbali abantu bana tukwamire chino ni chipindi afya ni mali eche kale tawa ne laboratoire ya laboratoire international hauma les partenariats et l'hôpital de l'Ofukao Lamo centre chirurgical Mama Rose Oluka Sungeka Mtsanga ngoko tonalia kubura ku mwanzo tukatsuka tuline kazi eri waticha bangu ahusi aho bakasungika abangatuwa wananavya ulio mwende profess me kuwa mabito kiriwa omurenge watu wano abantu bane mulwa umunivu ekisangani abantu bane mulwa umunivu ekinjasa abantu bane mulwa no mu Uganda bakashatu kwa merera eyu tukatumikira wanganavya uri ne probleme ya barana erlam e programme yo tuli nayo ni programme eyuen kundi twabere tukarehera abantu bisingani ku sei facture kandi twabere bale terabyuma ebyo tukatuka kwa merera omobendebe ho nibwambo ebyuma ebyo bakandu bakaba kabwamba tukakwa merera Nairobi kutse bakakwa merera Kigali kutse bakakwa merera Shin kutse India ebyo menyewe twabiri bicha kuno nicho macho bakaula mu special diagnostic analysis si chuma cho twangatokera heko ko mutwe kumbe twamabi twanganatokera heka cho ko mutwe kumbe twangana chilabya omo Kongo yoshi me we uliyeyo yikase we mwenye huko mbaye jikazi yikase utokere tuholo kwa retuholokera wase ulabyo mobyuma ukiwa mabe labo mobyuma obukoni bwa bamabe ni bukoni baba bwa musibwa lama tukefanya kuvo kwa recherche itwabi twana tukiri kwa teacher na rekoro na rekoro era esinga ndi kursa yo kufaktire konde namna unganabe wa bulai afya ni mai ni bwa mkuta wote kwa afya si wote kwa okumai uta wote kwa afya ule mwera uta wote kwa afya so wote kwa buli chindu chusi chusi afya yao ule bayingwa ngana toka erita sha sungayo wote na re sungayo reri ya sekisha la vemo chuma eri eri lebia aha kwire na eri fatu keri repare ya huu okubandua bushi abarine probleme ye diabetes tukaba kwa ratu tri mwase mula vemo chuma edawe ye diabetes tunenai tuna mtu keri metrize ye diabetes ya natasha vya omu nivo normal uwa natasha ishi kande so uchiro kwa oku nivo ya marejimu okubandua barine probleme eye prostate ni waboko bashakulu ababere chingana kweshonzera eshere subale kutse abakasondere chingana kweshonzera eshere subale tukabagora ni wampiso ashabye nirichikachika asa twabiri tuke program e promotion omwoti chabana asa ulabyo mocho hanganabya omukali uwabiribya kuikashi ere tulangu kubulindambi ni bwambu kuwabya ngembe ne eribye katulangu kubulindambi ebiro byoshi ni mafakturo eri bwambu tashale habesa dollar tashale ha 300 dollar bakata sha yakuopere asa tule baye chikache kale kiba baka kuopere ngo ni problem eti yanganabi ni mamion yanganabi ni makiste yanganabi ni inflammation ku niveau ama tromp yanganabia ama uwabiri tukeri eri presenti ama kasero omonda asa tulebaye e problem ingo nichi ulabye mochu mechoba tupakao lamo speciale diagnostic analyzer ni chuma changana tukiriku waticha kande changana tuwe tichitwe bosi erilibia ngu ukurechi omulu tuke kwe shodao wanga wamabe lama uwa nganato keritashi ya tumikirechi eche handa chiku wawu uwa tumikira neko minote eyaba nandu tukaba sima ese tuweta vusogorero okubo usi aba vera tukwama okubo usi aba katu kwama na aba katu tumera ama message erilomonda bendambe baka tusimu tukata kereba hake nimero yetu eye telefone enimero yai ni 09 94 027 047. Nga subamu hiyo enimero yai ni 09 94 027 047 09 94 027 047. Oko yuwe toko Vodacom wangana kuresha 082 50 43 831 082 50 43 831. Inga sundereba wira ngoko ompango otule nao ndambini ndambi mwanganuo kushu radio kande etu wabira wabira tututoma fungira wao. Mese tuanga fungira wao okwikwa mana nuwingi wapo wabandu. Nibwa okwikwa mana nobunjibu wabandu. Abunjibu wabandu ngoko bakendi ya saba kikoko reception. Waka saba kashe pimisha. Waka saba kashe ulesho. Dawa siku wabu. Tuka balere singandi purseyo. Chochi kereka etu watu keriendelesha ompango mwenyewe. Eri hikitu wangana tukiriko. Momu simu uma. Kuti tuwaenda. Nirelavano kwa musimu umoyo. Mama utu kwa miri, baba utu kwa miri, endambi seye chiri, iritasha vya uanganatasha shialeka, asa ulabi omobi uma. Erila vamo chuma, ni $5. Ne $5 yeyu, omobi roebe kasa, tukia tukarihishi, eparti nguma. Ni wambu wangananze rivote, nganze ripimisha kwa mfano mtu mamusa, ni wambu ukele $5. Kute nga tusonde ripimisha, echi tuko chovuzazi, ukele $5. Kutenga sonderi pimisha ama kuhamasa, ukele $5. Kutenga sonderi pimisha shombiko kutia machindi. Me okundambieno kundi tulio mpromosyo, tuka pimebi tuko vyosi, kande, etuareha enosu yo $5 ya hiyo. Niwa mbunga sonderi buwa, okubo siya wakendi ya somo promosyo yotu remu, yotu wabiri tuka, tuatuka yomu le premie, tunemu endelei. Tunemu lijisha 12.5. Tukia tuwabe tangaza tuti e promosyo ya mawewa. Tukia lijisha $5 ukochi tukoche umu. Sini asi, omulu tukia tukia lijisha $5 ukochi tukoche umu. Momulu uke tuka eresunga kagala ekeri ya soko dao. E tukaso ndere kukwira endambi icheneo. Eye promosyo ya rekulehere 12.5 na uwa lihe 12.5. Asa ulabi umochu mamu luba luba. Tukua handekere na shodawa shawusho luba luba. Emiche ya vareko sumbuweyo. Ia vya ngana toka erewa. Hanemu wa bandu wabere baka nibulio kuma telefon. No kuma mesaji mbali mbali. Ambibwa. Na makoni awa rewa seromundu. Wangana tokere erila miyawo. Kute amakoni awa revya. Emu bakuende rukobu kumu. Nereo. Ebukumu wabo wabereka mundu. Obuko nibwa habu kabule eretende langereka. Oko omobyo mayo mundu akalabalaba mame ngasondere kubwera kutse babe ngasondere kubwera ekipaje chonyo nyamwanga beremba inje siniri mukumu kandi sine nchaya mukumu na chero na chomu arereryo tuwite kokala ko mungu abere tuha obukoni bwa kwanganabya ibu umubaku serabu kutse kwanganabya imubaku tekako mubakwendero okumukumu kutse kwa musaji. Aka loko tule nako, tuwa malangira sivu koni were, ewere kuhandekere dao, tuka kusabira. Nere, neme sabe yo tuwa vera tuka sabira mwavano, okwitu kuhotuwa tukere sabira vano, haba nene bakalama. Nibu wa hanemu bukoni, isi bukoni weri wabate, nipaka wako handekere shodao. Hanemu bukoni, tuwa malangiri ni bukoni we masitani, tuka vere kira nyamuangi uene wene. Inatoka hivi na ngana tukirikuwa ticha. Chochile kire, olupitali luetu, ohotuwa tukiralu, mutuwa luhiri nari ande, ili nari adie la gloire. kundi twasi se hali obukoni bosi bosi obukatoke kana hateji hati akagala kanyamuha nero wamavya unieyo ibabare kuburambwa makoni yao nyere osera kuti ni makoni bakwendero kubukumu kwa busachi iswa tikatika asa ukendi kwa ko reception wa luwa butino jarenga mubano sirubukoni nero ibaluba minyambo munganga oyu ake omunga ke sungana no munganga omunganga ke rat ake musavera abanene tuna musavera bo kunyamuhanga na nyamuhanga tune mu musima kunde share ya nere tuleha abando bo tukasavera bane mwera batre bane mulama tune musavera kutia na neshodawa siku wetu embere tukuhe dawa yetu tukatsuka twasaverayo kundi twasi nyamuhanga titingiro modawa yetu kakuwa sare dawa yusiyosi eyanga kuwa ticha nibwambo okuba siya batukwa mire omuchibindi afya ni mali tukaba berekera mwase tukasungeka emutsanga ewakalumba uwabulya oko sandri sirjikal mama rose hotwa berikola e partenaria tukatumika no lupitali lokolo olwa mama rose emutsanga wangana tubulya kuti wangana be uli beni kuti uli lwanda beni tukaba nike beni yoko yo mu quartier Malep omu aveni katika Meru uwabuli uti ahali ya jela gloire ne hai wanganabia uli e bulong tukaba nika e bulong omu sandri vile e bulong eka balak wanganabu ya ukende bakende kubwera aha otwole uke sungikao waya hikao ahali batimanen walwingiro mu batimanen ya yu aho hali e laboratoire a jela gloire wangana turondia emangina tukasungika ko okonene kwao ukavuluti ahli labo ajila gloire ne hai ebakikuira muhalia ewita tukasungika enyuma ya chesomo echa ba islam ni bwambo oko mosque ngulu ewita aho tukasungika enyuma ya chesomo echo ni bwambo tukakubwera wamabi wangana tokere eribi wangana tuye hosheyo uketu sunga me ahali ebyuma binene binene ye beni nebutemo omunda mbinda mbye yo tukakula ama examen wa kawaida ni bwambo ebyuma byo tukabwa tutya bandu balave mu byo biri ebeni ne nebutemo ni bwambo emalep hauma ne mutsanga aho wanga sunga ebyuma ebyo toma kulawe ebyo itukaba sima abo siyabali atu kwama hauma na bake kulubu siyabali muno ngari ngikana amu mba sima abalo baka tu kwama watiba mba simi nyubu si okomena mune hule mu kakule kitoko Germain baba okomena
4: Joseph Mumbe Matabisha
1: mama okomena
2: komena nikabira kabatsa wa furaha
1: mama okomena
2: kasto kipendeza mwole
1: wasinja mama
2: chachimwa liagunda Clarisse
1: Amina. Mushakulu.
3: Kambala Zanzo Stanislas.
1: Olukengerwa.
4: Katembo Chrysostome Beruha.
1: Basi tukaba sima ese tuta busongolero abuse baloba batu kwa mire kande musha tusunga omuchipindi chikasa okushunda mbieso ese umerekesho. Bayo.

0: Beni.
1: Hamjambo wapenda wasikilizaji wa Radio Moto. Karibu kufuata kipindi Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi kinacholetwa kwenu na muungano wa Radio Moto Oicha, Butimo na Kirumba kupitia msaada wa shirika Uyama. Kipindi hiki kinaandaliwa kupitia muradi wa kutafuta amani kupitia mazungumzo, yaani promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue. Kwa siku ya leo tutazungumzia mchango wa magroupe de pression katika kuleta amani mjini Butembo. Kwa ajili hiyo tulikutana na wamambo fulani fulani wa hizi magroupe de pression mjini Butembo, pia presidenti wa shirika la raia mjini na mtaala mmoja kwa maswali ya kijamii. Naitwa Esther Gurawali kwa utangazaji wa kipindi hiki. Katika maandalizi tulishirikiana naye Joel Mungivaluahi. Wapendwa wasikilizaji, popote mlipo mkiwa na maswali au maoni, mtume ujumbe kwa namba hizi 09 91 43 40 46 na 09 91 22 14 44. Wapendwa wasikilizaji, tunawakumbusha kama hali mbovu kiusalama ambayo imezidi mjini Butembo na kando kando imesukuma kuundwa kwa vikundi mbalimbali vya vijana ambao vinafanya kazi kwa ajili ya kusukuma viongozi kupata suluhisho kwa shida za wakaaji. Kati ya shida hizi, muna hali mbovu kiusalama. Kwa kuzungumzia swala hili, tumeandaa mada ya mchango wa magroup de pression katika kuleta amani. Kwa kupata jibu juu ya mchango wao kweli kweli, tulikutana na wamama kwa fulani fulani wa vikundi hivi, ni kama vile Leos Akilimali wa Veranda Mutanga aliyejibu akisema hivi.
2: Bwana Leos, jambo.
3: Jambo, tunashukuru.
2: Unakuwa mmoja wa viongozi wa Veranda Mutanga. Unaweza kutuambia ndani ya Veranda Mutanga nini ndio mnafanya juu amani ikue?
3: Veranda Mutanga kisi ulisema shiba na Twitter kundi ambayo objectif yake ni kusukuma wa viongozi wafanye kazi ili amani ikue kisi unasema. Na tukiona amani tunaendelea kufanya maksio kisukuma viongozi ili waweze kutenda ambayo wanapaswa kutenda ili hii amani ikue kabisa.
2: Mumeshafanya nini juu amani ikue?
3: Tulamuka juu amani dini manier general, na ambayo tulikuwa naona sana ilikuwa maneno ya vita, sababu watu walikuwa wanakufa sana kiolela mahali pote, na leo malheureusement watu wangane ndelea kukufa. Na mina waza kusema leo tumetenda kabisa mambo mingi na watu wangane ndelea kukufa, itakuwa kama tunasukuma wale watu ambao wamekufa na wale ambao wanaendelea kukufa haturekonenti. Manake leo tunawaza kazi ngali mingi ambao Viranda inapashwa hafanya, na mbele tutapashwaka kusema tuseme tulitumikaka ama tukutumikaka. Me leo watu wanaendelea kukufa, hatusema tuseme tushatumika kabisa. Me yenye ni mina jua tuko pale na toutes les fois que on a quoi ka tuna denosaka na sa possibilité iko tunaambesha bimwa, puisque souvent tu biambesha par exemple ba bandi ba singirie batu na kwa bandi ba ninaswa biko na marno alikuwa nataka uwa batu, kuna kwa wengine presence yetu inacho ba bandi abata opere. Alors les makazi niziko isolé puisque objectif général iko pale ya vile visiku na kuwa, mais les taka bingali na kuwa tutasema tushaweza. Mikuu kama mema aksiozi mwazi mwe ambazo zilisove watu na kuwarudisha kabisa katika hali ya.
2: Bwana Leos, tunakumbusha kwamba unakuwa moja wa viongozi wa Viranda Mutanga, moja wa group depression ndani ya mji wa Butembo. Tunakushukuru.
3: Nasi pia tunawashukuru.
1: Baadaye tulizungumza naye Maître Angelus akiwa ni mwanamemba wa Parlement de Boudefuru PDF, naye pia tufuate aliyosema.
2: Bwana Angelus, jambo.
4: Jambo mpashabari.
2: Unakuwa maître avocat na pia unakuwa membre wa Parlement de Boudefuru. Unaweza kutuambia Parlement de Boudefuru inafanya nini kwa ajili ya kuchangia kwa amani?
4: Asante kwa neno. Nisi umetoka kusema mimi ni mmoja wa Parlement de Boudefuru. Parlement de Boudefuru kuwa groupe de pression ambayo inatumika ndani ya vila Butembo. Na sisi kama Parlement de Boudefuru tangu zamani tunafanya mambo mengi, na ile ambayo inahusu usalama tunazoea kuita population, tunasensibiliser population, tunaeveiller population kusudi wakati kuna wa kitu ambacho hakiendeki tuweze kusisi wote kwa limoto, tuweze kushimama kusudi tuweze kupeleka malalamiko kwa population mbele. Na unajua groupe de pression ni groupe yenye iko pale, haiko pale juu ipigane na mwongozi, lakini ko pale juu tete raia na kwenye parlement debout de four tunafanya mambo mengi na kumu kadri ya sécurité tunapiaka tunaipiaka na ma service de sécurité notamment tukuwa pia mu mapatrouille kuko wakati sisi unaweza pita tunaiaccompagne na wakati tutaweza kuona mouvement iko suspect tuna alerter ama si peke peke tunaweza kubana mabandi na tunaweza ku remettre ku ma service. Ya pili tunaelezea kwa population umuhimu ya kujenga usalama. Unajua wanasema kwa usalama ni mambo ya yetu sisi wote na tu sisi wote. Na sisi kama groupe de pression tuko pale kwa accompagner ma service de sécurité. Ndio maana unaona kuna wakati tunaorganize vikao tukoweza kuparle kwa ile marais civil militaire kusudi population ya Butembo isiweze kuangalia tiki ma service de sécurité hizi kujiangalia kujitegemea wakati kuna sécurité avant service de sécurité intervenir et oser kukamata kwanza mbele kusudi bandia siweze kupata njia. Na leo vile Butembo mnajua kuko mambo mengi ambayo tumeweza kufanya katika vile Butembo na kuko ile nyingine tumefanya sisi wenyewe na ile ambayo tumefanya pamoja na ma service de sécurité mais wakati tunaendelea kutumika vile biki kuna kama ma difficultés mbalimbali tunakutaka mais tuko pale ku accompagner ma service na kuweza ku surveiller ama kuweza kuangalia ile mibeko ambayo mwongozi wa jiji anakamata kwani akamata decision ambayo tunaona inaenda inaenda kinyume ya haki ya raia pale tutaweza kushimana kusema hiyo mibeko iweze kutoka.
2: Tunakushukuru sana.
4: Mimi ambaye nawashukuru.
2: Kisha hao tulizungumza na kiongozi wa shirika la raia mjini Butembo naye ni presidenti Pasta Mate Sanane aliyetoa apresiasio yake juu ya maaksio za ma groupe de pression katika kuleta amani. Pasta Mate Sanane alizungumza hivi. Reverend Mate Sanane, jambo.
0: Jambo mpasha habari.
2: Unakuwa president wa société civile ndani ya mji wa Butembo na leo katika kipindi sauti ya amani tuko tunazungumzia juu ya mchango wa ma groupe de pression katika kuleta amani. Ndio maana tunakutana na wewe kama president wa société civile kwa kujua apreciation ya société civile ni gani kwa maaksio zenye ma groupe de pression zinakuwa ziko nafanya ndani ya mji wa Butembo juu ya amani ikue.
0: Kitu ya kwanza tunaweza kusema ile kuleta habari mbalimbali wakati wanaweza ona vitu ambavyo haviendeke katika makata fulani fulani na kukua wanajiforme sawa ma groupe de vigilance katika makata mbalimbali. Hiyo ni sehemu moja ambayo binafsi naona kwamba wanafanya kwa kusaidia kuweza kuremonte ma information ya ambayo inaweza kuleta kasheshe ndani ya maeneo fulani fulani katika muji. Ile ni kitu ya kwanza. Kitu ya pili tunaweza kusema inafika wakati au wanaleta lalamiko fulani kwa hatari ambayo wanaona kwamba inaweza kutokea, na hiyo ni jambo ambalo tunasema kwamba ni kitu kizuri pia kwao. Ninafikiri njia ambao wanapashwa epukana nayo ni ile ya kufanya vitendo ambavyo vinaumiza raia na ajapo wako wanaitwa kupigania ile raia.
2: Reverend Mate Sanane, tunakumbusha kwamba unakuwa president wa société civile mjini Butembo, tunakushukuru.
0: Ni mimi ndio ninakushukuru mpasha habari.
2: Kwa mwisho, Bwana Edgar Mateso ni filozofe tena mtaalamu kwa masuala ya kijamii anayetuambia gisi ma groupe de pression zinapaswa kutoa mchango wao kwa kuleta amani. Huyu alizungumza na mwenzetu Joel Mwengevalua hii, tufuate maongezi yao.
5: Edgar Katembo Mateso, jambo?
6: Si jambo.
5: Unakuwa filozofe na vile mtaalamu katika masuala ya jamii, question sociale. Tunakutana na wewe ni katika kipindi sauti ya amani ili kujua kazi ya ma groupe de pression et mouvement citoyen.
6: Ya kwanza tunatoa shukrani kwa hizo ma groupe kwani wamejipatia hiyo tabia na kazi ya kukua na denonce kila wakati, kila mara kunakuwa jambo ambalo haliendeke, na hiyo demarche ya madenonciation ni kitu ya muhimu sana, tunawaongoraje. Lakini kuna wakati yenye wanapitiza kipimo, wakati wanageuza pression kuwa violence, inaweza ikageuza hata ile jambo ambayo ilikuwa denose, watu wataisahau, wanaangalia hiyo hiyo tendo ambayo wametenda. Na ingine ambayo tunaweza tukawaambia ma group depression, wanazoea kufaa denunciation mara moja wanapitia kwa action de grande envergure, gisi wanasema kwa Kifaransa. Donc tuseme kwa mfano, wanasema leo tuna denonce kitu fulani, mara moja wanasema hakuna kazi. Ni normalement ma démarche za denonciation zinakuwa na maetape. Wakati nyi mumeepuize maetape zote, ni wakati yenye mnaweza mkapitia ku action ya grande envergure. Ingelibidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen wa jiorganize tena davantage, surtout wakiregularize situation administrative yao. Unaona, wakati munafaa denonciation, munafaa action fulani, sawa marche, sawa sitini, sawa nini, kunaweza kuwa incident. Me wakati muko kikundi yenye iko legalement etabli, inakuwa na madokima zote zenye ina etablir, hakutakuwa poursuite individuelle. Tuseme mkienda kwa mahakama, hawataenda kufungisha mtu mwa binafsi. Watafungisha hiyo kikundi. Me wakati ni vikundi vyenye havina reglement, havina texte, havina autorisation de fonctionnement, hakuna personnalité juridique, ni watu binafsi ambao ukikuwa derapage, ni wao watakuwa poursuivi. Na wakati watakuwa poursuivi, itakuwa imefragilize lutte yenye watu wako nafanya, ijapokuwa inaweza kuwa hata na ni lutte yenye iko noble. Jambo ingine ambao mimi naweza nikawaambia ni kusema ni sherti wakuwe naweza kuhierarchize maaksio zabo. Wakiangalia sema hii action inastahili kwa maire de ville, hii inastahili kwa gouverneur, hii inastahili mtu mwenye munaweza ona facilement, munaweza mutilia pression mukadre ya kuonana naye. Me wakati kila kitu tu ni kufunga maaktivite, hakuna kazi, ni kufunga barabara, ni kuunguza, ni kukase, wanaacha hata na wale ambao wanagombania, wanaenda wakawachukia, ijapokuwa resulta ambayo inapasha tokea mwa ile action itakuwa kwa manufaa ya wale wote ambao ni wa beneficiaire, wale ambao mnawagombania. Me hata muatendre resulta, mie mlisha alunguza kioske yangu, mlisha vunja mtoto wangu, mlisha aribisha gari yangu, mlisha vunja lupango wangu, sitaona kama hiyo resulta inakuwa na manufaa kwangu, lakini nitakuwa na hasira, ijapokuwa resulta imetoka, resulta ambayo inanisaidia na inasaidia watu wote.
1: Hivi ndivyo tunafika mwisho wa kipindi chetu, wapendwa wasikilizaji. Ni kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo, tulikuwa tukizungumzia mchango wa magroup de pression katika kazi ya kuleta amani. Mumesikia maelezo ya wanamemba fulani fulani wa magroup de pression mjini Butembo, wakisema wameletea kushikwa kwa mabantia wengi na hata silaha nyingi zimenyang'anywa kwa mabantia, sababu magroup de pression zilidenose. President wa Société Civile naye amesema magroup de pression zinatumika kweli kwa kuleta amani, ila inawabidi kuongeza hekima na upole. Edgar Katembo Mateso, yeye ni filosofu ambaye anafuatilia sana maswali ya kijamii, aliyeshukuru magroup de pression kwa kazi wanayofanya kwanza, na lakini alitambua kwamba mara nyingi wanavuka mipaka mpaka kufikia kiwango cha kunyanyasa watu, ijapokuwa mwanzoni lengo lao lilikuwa njema. Aliongeza kwamba mara nyingi wanatumia njia ya kuomba watu wasifanye kazi, na hiyo sio namna njema kwa kusaidia wahanga wa vita kama raia wa Butembo na kando kando. Alimalizia akishauri magroup de pression
2: ziregularize situation administrative yao na pia kujua kuhierarchize ma action na kuelekeza malalamiko kwa viongozi mbalimbali. Wasikilizaji na wakumbusha kwamba hiki kipindi kinaandaliwa na Radio Moto Oicha, Butemo na Kirumba katika njia ya muradi promouvoir la consolidation de la paix par le dialogue, yani kutafuta amani kupitia njia ya mazungumzo. Muradi huo umeandaliwa kupitia msaada wa shirika Uyama. Naitwa Esther Urawali kwa utangazaji. Katika ushirikiano nilikuwa naye Joel Mwangipaluahi. Asante wapenda wasikilizaji kwa usikivu wenu mwema. Tukutane siku nyingine. Kwa heri.
7: D'un bond, RMBB franchit montagnes et vallées.

de regarder sans te toucher, c'est ça mon problème. Aline Moko.

0: Mamara kitu sala twaseka. Bimukawa mutwere tuti. Donge enyimoko mukwirwa siri timbawa. Isimwe wa mutu amstrong yakemba ati. Na bia ngare ra. Echirote ngulube wa maseka wa baseria. Papa Jamari echisangani eyo. Na makura mucha kandi wasinja okomibiri.
1: Na bakia nayo.
0: Na yitoma muramucha. Papa Jamari.
1: Na Jeremy Muhonja.
0: Tukakura mukaya.
1: Ani chinzasi.
0: Tukakura mukaya. Tukasoma. Shonzakano. Shabahu likiriri wetu. Tukasoma. Shonzakano. Shabahu likiriri wetu. Aba tuanzire. Kunde bakavya. Eba na tukwe mire. Onoma handikati. Onoma handikati. Asante kukipindi ni mzee wa Bulongo ni mzee wa Bulongo Matonge vile huku tuko naoga tena juu ya Banalu atene mutwanga Bulongo nayo kande yaverwanziri buya na rikumbe besudanga biko wa kumbe guvernemanga iko wa kumbe bakalubo wa bandu bakakola olwema. Merci kwa kipindi huku kwetu basha katusha. Inaomba banatosha basolda yote ya deuxième province, mude province, Nord Kivu na Ituri. Ni Ezekia Abiakato. Atebato le revolusha ya basolda omu Nord Kivu. Itwale bianga vekia ndavetu. Ibi atayo vashayi polisi. Merci kwa kipindi. Ni mimi janke muasu kutoka cha chicho chondo. Monisco inajua ile sinashi. Ono amahandikati. Mwasinja okochehende tuaviri. Uswa. Ono amahandikati mwasinja okochehende tuavere uswa chata irakwiri na rewe mwakahandika kavere. Ono amahandikati wasinja okochehende hano ngaba kwa ma erilua engeleza mahamba ukaira ndeke mukahana avandu omunalu kwenene ni nziu usie sihare enyukaza Oluholo. Atisari yukanza. Oluholo. Ni kwenene. Ninzi uye tutu. Onamandi kati merci. Bonjour wa papa. Merci sana kukipindi. Je suis mboko. Atiyo mboko. Shetabu wangu alehai. Ono. Amandi kati. Asante kwa kipindi ni matata. Juya. Evangali na endelea kuchinja watu karibu na guverner. Kwa kweli hatuna walider. Niko bienfe tasi kutoka Masereka duka ngaramuka ya senke Masereka. Na nyawatota nga kuremuka ya namusha kuluwa imbusa. Nga kuremuka ya nyubo si mwenye kutremuka ilingabaremuka yeyo. Na gode nga kuremuka ya gode wetu aluberu yeyo mpolisi wetu jambo mkubwa. Nilifata emisio yako zile nyimbo ndazipata wapi ni kama ni lama kutoka cha kanyatse katrama mo itara ono ama bandikati ono mandikati yona kwenene kwe mshakulu wetu une ekirumba sinitalia atishalitalia nganyine ekirumba Rio mubakahiro morenge wa yewu mumuiwe cherumba seho sinye reyo tuwa mabu ya chehende lakini chikita malundu abanduba kukira kuhine guvernora abasoda vaneho na bande bandwe vaneho mishi sa cha uchumwiso
1: echo mwiso ngabu anete itweba ira tuwa tangura mesu nabaka wabatibaba lidere Omuha nyihane chiro, ipopilo shikasha muha ngane rako, itukabyo katuteba, utuulimulidere, ukami nyibri nyumoko chetua, na maveri yaho.
0: Maveri yaho, meji halambere, semolu ero, nomu watino, olu mpole tuloma mute meshe, aribia katoa, emetale, ati na yaka, semera, luwayo kuchiki toki waje abone, noko YouTube, wani kutia mstrongi sindani, uketo sungo kwa YouTube, noko TikToke. Nyamuangaba tumule, muendele nere kwa ma, evende behende, evende mbere kwetru, Every embere kuitwe tukasha

tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ni muumbaji wetu, na tunamshukuru kwa kuwa tena ametufikisha kwa muda kama na huu, na tunamshukuru kwa kuwa yeye ameweza kutufikisha kwa muda kama na huu. Mtatambua kama ni kipindi kitu, kipindi kipendelevu Echo des Anges ambao kinaanza kwa siku ya leo na saa 10:30, na ndio maana mtatambua kama aliyepeleka kipindi kienu kipendelevu ni mtumishi wenu Aje Mumbe Resuli ya Filemo toka parokia ya Masoli. Na ndio maana tunasema karibuni kwa wote na bonne condition d'écoute.

Asante sana kaka Sembatiza wetu kutuweka hewani, ndio maana tunasema shukrani kabisa zirudilie Mwenyezi Mungu. Mutatambua kama hiki ni kipindi kitu Eco des Anges, na kwa siku ya leo utaweza kusimulia maneno mengi sana zaidi, ila baada ya kuanja masimulizi yetu ya siku ya leo mutaweza kurejelea yale ambayo uliweza kupita kwa juma iliyopita. Juma iliyopita ni siku ya kwanza iliyopita, waliweza kushukuru sana zaidi waongozi wote ama watumishi wote ambao waliweza kujitolea kuanja kupitisha mtihani, yani kwa wale ambao waliweza kufanya mtihani, yani examen ya wale ambao wataweza kupita hatua ya kwanza na hatua ya pili. Na ndio maana tulishukuru sana kwa wale wote ambao waliweza kufanya mtihani kama na huu kwa juma ile iliyopita. Tunasema vile asante sana kwa sababu mtihani hii iliweza kupita vizuri sana, na ni yale ambao waliweza kupita kwa siku ya kwanza iliyopita kwa sababu waliweza kurejelea tena mtihani kama na hii ambayo uliweza kupitishwa na watumishi na wale ambao waliweza kufaa hiyo examen. Tunasema asante sana, Mungu ataendelea kutenda tu, na tuna uhakika ya kwamba wao wataupita hatua hiyo bila ubaguzi na bila shaka yoyote. Na ndio maana tunashukuru wale wote maparokia zote ambao ziliweza kuomba demande, weza kufaa demande ya passage d'étape, na vile vile wale wote ambao waliweza kufanya hiyo examen. Tunasema merci sana, asante sana kwa kuwa tunatarajia, tunatayarisha siku kuu zetu, masiku kuu zetu hizo ambazo tunatayarisha ya le 2 octobre siku kuu ya malaika walinzi, na le 29 septembre siku kuu ya malaika wakuu. Kwa masiku kuu hizi ndio maana watu waliweza kufanya mtihani fulani ambayo iliandaliwa na ambao ilitayarishwa na waongozi wa chama chetu cha ANDCL katika jimbo letu la Butembo B. Na ndio maana tunasema asante sana kwa wale wote ambao waliweza kufanya mtihani hii, ambao waliweza kufaa hii examen. Tunasema asante sana kabisa. Na kwa hiyo kufatana na ile mipangilio ambayo uliweza kupita ama kufatana na hiyo examen ambayo uliweza kupita siku ya Mungu hiyo iliyopita, tunasema asante. Sasa mpangilio ama programe ambayo inafata kwa wale watumishi wetu, wale wateule wetu ambao wanajiandaa kufaa kupita hatua fulani fulani katika chama chetu cha ANDCL, mtatambua kama tuna kweli tuko kumwezi wa sita, na ukuwa kumwezi wa sita huu, na ndio maana kwa siku ya leo tuliweza kuwatayarisha ama kuweza kuwajulisha tena, kuwakumbusha kwa kuwa kumwezi wa saba kujuye, mwezi wa saba sisi wa ANDCL wote wa maparokia zote ambazo ziliweza kufaa mtihani, mtatambua kama tunaanja mafundisho hii yafuatayo, na mafundisho yafuatayo ni kama na hii. Na ndio maana kumwezi wa ine, ambayo ulipita kulikuwa ma programme de formation, yani kulikuwa sesio fulani ku madoyene zote za diocese yetu ya Butembo Beni. Wale wote walifanya hii sesio waliweza kutufundisha maneno mengi zaidi, kututayarisha kwa masiku kuu zetu za wa ANDCL. Na ndio maana kwa siku ya leo tulipendelea kuwakumbusha na kuwatayarisha gisi mwezi wa saba tutasoma mafundisho kama na hayo. Na mwezi wa saba mtatambua kama tutaanja kila parokia ambao ilifanya examen ama iliomba passage d'étape ambao utafama agano yao kumwezi wa kumi,
mutatambua kama kwanza kumwezi wa saba, mwezi wa saba mutatutasoma livre d'initiation, tutaanja kitabu chetu cha initiative, kitabu chetu cha initiative yetu ya anjisie livre d'initiation. Alors hii kitabu ketu ambacho tutaanja kumwezi wa saba, na ndio maana wanasema kama kila parukia, kila muongozi wa parukia ambao uliweza kuomba passage de tape iweze kutayarisha wa wanafunzi wetu, yani wateule wetu ambao wanajiandaa kupita hatua ya kwanza, iweze kuwatayarisha kusudi waweze kupita kwa waweze kufata livre d'initiation, waweze kumaliza kitabu hiki kusudi waweze kupita hatua vizuri. Na mbele ya kuanza kitabu hiki, wewe unaonifuata kwa muda kama na huu, wewe mwenye unasoma Biblia kwa muda kama na huu, wewe unaendelea kunisikiliza, utasoma Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka wa 7. Utasoma mstari wa Wakorintho wa kwanza mstari wa Wakorintho wa kwanza sura ya 3 mstari wa 6 mpaka ule wa 7. Utasikia pale maneno mengi sana zaidi inaoelekea kitabu chetu cha Angiciel, inaoelekea livre d'initiation zaidi sana kwa wale wote ambao wataweza kupita hatua ya kwanza, na wale wote ambao wataweza kupita kwa hatua ya pili, pamoja na wale wa engadreur pia na wazazi, yani comité de parents, wale ambao tunaita wa CP. Na ndio maana utashikaza wewe ambao unanifuata uweze kusoma ile, utasikia kama itaweza kusema maneno mengi sana zaidi. Na ndio maana mbele ya kuanza kitabu hiki waliweza kusema, mbele ya yote hakikisha kwamba yule anayejitayarisha kwa kufata mafundisho haya, yani livre d'initiation, alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua 3. Yani ni kusema kama wale wote ambao waliomba passage d'étape, wale wote ambao waliweza kuomba hii promesse itakuwa kwa mwezi wa 4, waanzishe livre d'initiation. Na livre d'initiation, yani kitabu hiki cha livre d'initiative, ni kusema kama wale wote ambao watapita hatua muanzishe hii livre kumwezi wa ngapi? Mwezi wa 7. Na kuanza kumwezi wa 7 hii, na mtatambua kama kila mtu ambaye aliweza kufaa examen, musianzishe hii livre ama musifundishe mafundisho ambao napatikana katika hii livre kwa wale wote ambao hawakufaa mtihani kama na hii. Na ndio maana mtashikaza nyinyi waongozi wote wa parukia ambao mliomba hatua, naomba munaanja hii livre, na muhakikishe wale ambao wataanja hii livre ni wale ambao waliweza kufaa mtihani yenye iliweza kupita kwa juma ile iliyopita. Mtatambua kwamba kwa sababu lengo kubwa la kitabu hiki ni kuimarisha wa initiandi, yani wa wale ambao wa wale wateule wetu. Lengo kubwa ni kuimarisha wale wateule wetu ama wale ambao tunatayarisha kupita hatua, watakaotoa maagano mbalimbali ya wasembatiza, ya wagardien, ya wa sepe, ya wangadre, bila tofauti hatua, ila hatua ya 3 kusudi wapate fanywa kuwa kweli wataja. Ndio maana hapa mtatambua kama kwa mwaka kama na huu hakuna hii hatua yenye tunaisema hatua ya 3. Hakuna hatua ya 3, kutakuwa tu hatua 2, hatua ya kwanza na hatua ya pili. Yani hatua ya kwanza wa ufurahivu les anciens sembatiza, na hatua ya 3 na hatua ya pili ya ange gardien. Na mtatambua kama wale ambao wataweza kupita hatua ya kwanza na ya pili ni wale ambao wataweza kufundishwa mafundisho hii ya livre
d'initiation. Mafundisho hii mutayanja siku gani? Na ndio maana tunanja watayarisha na kuwakumbusha vema. Mafundisho hii mutayanja mafundisho ya kitabu hiki chetu itaanjiwa le premier juillet. Yaani itaanja tarehe moja mwezi wa saba mpaka tarehe moja mwezi wa kumi. Tarehe moja mwezi wa saba tunaanja mafundisho haa, tunaanja kitabu hiki kina malizika ama tunamaliza mafundisho hii na itamalizika kusiku gani? Le 1er octobre, yani tarehe moja mwezi wa kumi. Na wakati yenyewe tunaanza ku tarehe moja mwezi wa saba, tunamaliza tarehe moja mwezi wa kumi. Na wale wote ambao walifanya mtihani mtu mjue kama mwezi wa saba mwananja mafundisho hii, yani livre d'initiation. Na anayeaminishwa vema kuwatayarisha hawa waongozi ama hawa watumishi ambao watapita hatua, au watumishi ambao watapita hatua, anayeaminishwa kutayarisha wengine, yani wa initiateur, awe muongozi ambaye anaelewa vema mafundisho ya chama cha ANDCL. Yani anaelewa vema mafundisho ya chama cha ANDCL, na vile vile wale ambao wataweza kufundisha wataweza kuongoza mafundisho kama na haya, watakuwa wa ange gardien, wa engadreur, wa sepe, wa luxi, mabikira katika parukia yenu, tuweze kuwatayarisha kusudi waweze kujikaza kuwafundisha hawa watakao jikaza kupi.

Kisha hii ni kuanzisha hii mafundisho livre d'initiation mpaka mwezi wa kumi, na wewe unasoma mafundisho haya, na wakati wenyewe wanasoma mafundisho haya, na ndio maana tunasema kama waaje wetu wa maparukia, waangadrere wetu wa maparukia, wasepe wa pamoja waweze kuwatembelea waanga wa mapadri wetu, yani wa lux na mabikira, waongozi wetu wa roho kusudi waweze watarisha vema, waweze kuwasaidia kuwafundisha hao watoto kusudi waweze kufanya maagano yao mbalimbali. Na ndio maana mtatambua kama mwezi ule kuanza kwa mwezi wa saba tutashikaza mshikazi sie wote tuweze kuanzisha vema mafundisho hii. Na kwa hayo, kwa gisi tumeweza kusema kama sisi kama wana watumishi wa andisiele mafundisho ambayo tutasoma ni ile na kwa siku ya leo tulitamani, kwa kuwa tumewaweza kuwapatia programu ile ambayo mtaweza kufata, na masiku ya leo tuliweza kutamani kuanza yale ambayo tutaweza kufundisha kwa mwezi wa saba ile na ndio maana tutaanza teme yetu ya kwanza ambayo utaweza kuanjilia, kwa sababu kulikuwa watumishi wengine ambao waliweza kusema kama watafanya namna gani, na ndio maana tumeweza kuwapatia yale programu yote gisi mtaweza kuyafuatilia mpaka mwezi wa saba le premier, mpaka mwezi wa kumi le premier octobre, na yale mtaweza kuwafundisha. Na ndio maana le premier mtaweza kufundisha mafundisho gani, na ni yale ambayo sisi kama wa ANDCL kwa siku ya leo mweko design tutaweza kuyaanja kwa siku ya leo, yani mafundisho ambayo mtaweza kufundisha wale ambao wataweza kupita hatua fulani fulani. Kitu ya kwanza yani le premier mtaweza kuwafundisha ile ambayo tunaita imani, kwa sababu waongozi wetu wa chama cha ANDCL waweza kusema kama kupitia imani yako fulani fulani, kupitia imani ambayo tunakuwa nayo, na ndio maana waweza kusema kama inaomba tuna wale ambao wataweza kupita hatua tunawafundisha imani ni nini, na kwa nini kuwa na imani katika maisha yako, katika maisha yangu, katika maisha yangu ya Kikristo mimi kama muandisiele. Kuwa na imani zaidi. Na wakati nyu unakuwa na imani, mtatambua kama imani mtaweza kuwafundisha watoto imani ni nini. Na munamsadikia nani? Ha? Na ndio maana wewe ambao unanifuata wewe muandisiel ama wewe mkristo uweze kusoma sala ya namsadikia, utaweza kusikia mule, ama sala ya imani utaweza kusikia mule maneno mengi sana zaidi. Yani imani hii, imani mtatambua kama baba wetu Abrahamu, baba yetu takatifu alikuwa na imani kubwa sana zaidi, na tukisoma kabisa katika Biblia utaweza kufata mule mafundisho mengi sana zaidi na injili kubwa sana zaidi, kwa sababu kupitia imani baba wetu Abrahamu aliweza kupata mafanikio mengi sana zaidi. Yani imani kabisa, imani atatusukuma kutii kwa mapenzi ya Mungu. Na ndio maana wakati mimi utakuwa na utii kabisa kwa mapenzi ya Mungu, na ndio maana wewe naye kuwa na nifata kwa muda kama na huu, utaweza kusoma Rome 4, unaanza pale kumstari tu wa kwanza, unaendelea unasoma tena katika injili ya Luka sura ya kwanza mstari wa 12:6 mpaka

makumi tatu na muna, makumi tatu na nane. Amu nasoma mukitabu cha Hebreu verse 11. Kwa Hebreu 11 verse 1 unaendelea, utaendelea, utasikia pale maneno mengi sana zaidi juu ya imani. Imani na ndio maana wanaweza kutambia kama tuwe na imani sabiti. Na ukiwa na imani sabiti utaweza kufanikiwa maneno mengi sana zaidi. Ukikuwa na imani, muovu shetani hawezi akakujaribu. Ukiwa na imani sabiti, muovu shetani hawezi kulogota huku na kule. Lakini ukiwa na imani utaweza kushinda, kwa sababu unamtumainia Mungu. Kupitia imani yetu tunayo, imani yangu ninao, imani yako unayo, utamtumainia Mungu muumba wetu na utaweza kumtumikia zaidi. Na ndio maana mtatambua kama kupitia imani utaweza kusoma katika Biblia, utasikia kama mama Bikira Maria alipashwa habari njema ya kama Mungu alituma malaika Gabriel kumpasha mama Bikira Maria kwamba atazaa mkombozi. Na kupitia imani mama Bikira Maria aliweza kupokea ile ujumbe. Na wakati alipokea ile ujumbe, alipokea sababu gani? Sababu alikuwa na imani zaidi, imani thabiti. Akasema kupitia imani ambao mimi mama Bikira Maria nao kuwa nao katika Mungu, kwa Mungu wangu, malaika Gabriel hawezi akanidanganya, malaika Gabriel hawezi akasema maneno asiyo utimua na Mwenyezi Mungu. Na ndio maana Mungu alimtuma malaika Gabriel kuambia mama Bikira Maria kwamba atazaa mtoto Yesu. Na kupitia imani kubwa, kupitia ile imani mama Bikira Maria aliweza kukubali, aliweza kupokea habari hii. Na wakati aliweza kupokea habari hii, na kweli ile imani ikazaa matunda, na ile imani na mama Bikira Maria akafanya nini? Akakubalia. Na mpaka leo imani hii imeweza kutokoa, kwa sababu mama Bikira Maria aliweza kutuzalia mkombozi, aliweza kutuzalia mkombozi. Na wakati yeye aliweza kutuzalia mkombozi, na ndio maana kupitia ile imani ndio maana tumeweza kuokolewa. Na ndio maana imani yetu mtatambua kama imani ni nini. Imani ni kusadiki. Ni kusadiki kwa imani, ni kusadiki maneno ambao anakuambia, kusadiki bila kuona. Ndio maana tunamsadikia Mungu muumba wetu. Yaani kupitia imani niliumbwa kwa mfano wa Mungu, uliumbwa kwa mfano wa Mungu. Jirani yangu na anaumbwa kwa mfano wa Mungu. Kupitia ile imani ninatumaini kwamba Mungu muumba wangu ananilinda kila wakati na kila saa. Na ndio maana tuwe na imani thabiti. Na wakati nyetu tunakuwa na imani kabisa kabisa, kweli Mungu ataweza kutusaidia na Mungu ataweza kutuokoa. Na ndio maana kupitia imani yetu tumsadikie tu Mungu mmoja muumba wetu, kwa sababu Mungu ni yeye aliyetuumba, ni Mungu aliyetuongoza. Na ndio maana tuweze kumsadikia, tuwe na imani kwa Mungu. Na ukiwa na imani kwa Mungu utaweza kufanya nini? Utaweza kufanikiwa. Na ndio maana wakati unapomuomba Mungu uwe na imani kama ombi lako imeweza kufika. Na ndio maana unatubu dhambi zetu, tuweze kutubu dhambi zetu kusudi tuwe na imani thabiti. Na ndio maana tutaweza kusema kama namsadikia Mungu mmoja takatifu nafsi tatu. Tumsadikie Mungu mmoja tu. Na ndio maana tuwe na ile imani kabisa, tuwe na imani na Mungu ataweza kutusaidia. Na wakati sisi kama wa Andisel tutaweza kuwafundisha watoto imani, tuweze kuwapatia imani kabisa, wawe na imani thabiti, kwa sababu
kupitia ile imani walibatizwa, kupitia imani watapita katika chama cha WDCL, wanatoa wanafunga maagano ndani ya chama cha WDCL. Na ndio maana kupitia yale yote naomba tuweze kuwafundisha watoto wetu imani zaidi na zaidi nyumbani mwetu na mahali pote ambapo tutapita. Na ndio maana watumishi wapenzi wa Ange Gardien wa Angadrere pamoja vile vile na wasepe wa Angadrere na wengine wote, tuwafundishe watoto wetu imani zaidi ya sana, waweze kumtumainia Mungu muumba wetu. Tuwe na imani tu kwa Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, kwa sababu yeye ndiye muumbaji muumbaji wetu. Na vile vile utatambua kama mbele ya kuanza kitabu hii, yani livre d'initiation, ama kuanza teme yetu hii, wakati yetu tayanja ndasi wale waongozi wote ambao wanatufata kwa muda kama na huu, tuatembelee mapadri wetu, yani wa Luximanya wetu, wa omonie wetu ambao wanatuongoza katika parokia ambapo tunakuwa, waweze mbele ya kuanza mafundisho hii, inaomba tunapita ku kiti ya maungamo. Mbele ya kuanza mafundisho haya yote, yani mbele ya kuanza livre d'initiation, inaomba tunapita katika kiti ya maungamo. Na wakati nyuta pita katika kiti ya maungamo kusudi waweze kuwa na imani thabiti na waweze kumfata Mwenyezi Mungu muumba wetu. Na ndio maana kila mtu atashikaza awe na imani thabiti katika Mungu muumba wetu. Na ndio maana nyumbani ambao unanifuata kwa muda kama na huu, utaweza kusoma kitabu cha mwanzo sura 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili. Na ndio maana pale utaweza kupata jibu ya imani, utaweza kufasiria kama imani ni nini na imani inatokana na nini, imani inatoka wapi. Pale utaweza kupata ili kabisa, utasoma kitabu cha Mwanzo sura ya 22 mstari wa kwanza mpaka ule wa pili, utaweza kupata pale ile siku. Na si utaweza kusoma tena Isaya 43 kuanza kumstari wa kwanza kuendelea. Na ndio maana watakuambia kama ili verse 6 uweze kutuambia kama ukiwa na imani usiogope, mwenye kuwa na imani kwa Mwenyezi Mungu hana hofu yote, hana hoga yoyote, hana kila kitu yoyote, kwa sababu anamtumainia tu nani? Anamtumainia Mungu muumba wetu. Isaya 43 verse 1 unaanza pale utaendelea. Na ndio maana usipokuwa na imani hakuna chochote utakachompendeza Mwenyezi Mungu. Kwa kufunga utaweza kusoma Hebrews 11 verse 6. Bila imani hauwezekani kumpendeza Mungu, hauwezi kumpendeza Mungu usipokuwa na imani. Na ndio maana tunashukuru wote wapendelevu ambao umeweza kutufata kwa muda kama na huu. Mtatambua kama ilikuwa kipindi kipendelevu Echo des Anges, na mtatambua kama kiliweza kupitishwa na mtumishi wenu wa bure Aje Mumbe Resuli ya Filemo toka parukia Masuli. Na utakutanana siku ya kwanza ikiwa makubaliwa Mwenyezi Mungu yaliye Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tunashukuru kaka Sembatiza aliyetuweka hewani. Asante.

0: Tunasema asante sana kwa kuwa kabisa tumeweza tukafata kipindi kitu kipendelevu kia Eco des Anges, na tunabaki na quelques minutes tuweze tampokea Gisele Kiombwe kwa kutupitizia flash de formation. Hapo kwanza Rimas ni anakuwa na kusema asante.
1: Baba, mama, dada, kaka, sikilizeni vema. Kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
2: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
3: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
4: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.

0: mfano malada.
1: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
2: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
1: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
2: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
3: Shirauni anamo umandeke, aku ireki.
4: Nilifidia kamotele nikatia mwengine mafuta.
3: Ah, wamango sera basi, mutoshe maramoya vile vitati mumoto yangu na haya yaribi. Avye moto, kanga videgu omu veritable oil.
5: Shia wate tunaminia veritable oil. Yenye napatia kamotele ya moto ama ya gari, maisha marefu.
6: Veritable oil.
3: Kwa tubegere regenda genda nerehekebe tutu, tubegere veritable oil.
4: Anu wama utoa motele. Wakare kwa moto wakakuche pichipichi iye luye pepyo wero.
3: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
4: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
5: Kandyo muka tareka hesi.
6: Veritable oil.
3: O mumbeshe nata kutevo mumo utago mohebole bas. Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
4: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo. Mubutike la grâce, boutique la puissance de Dieu,
5: kwa papa kirengo.
4: Na mubutike la sagesse est une richesse, kwa malikidogo Gervais.
3: Noho wa kabira muriama oko boutique gloire à Dieu. Erugendo ho wa rasta, ebushingo ho wa Jacques Hangi.
4: Na cha ala kwa Erasme, na kurokwe Gerisone.
5: Ugaraje ya mbale muriki njasa.
6: Veritable oil.
3: Ikwa babe ni kubutike la référence FM Avenue Kambala Service chez Filemon Matrumo.
4: Ndindi ni mumezo same face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge, Maison Africana.
3: Apa kasende ni Mwandre ya

0: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Tunasema sana sana kwa kabisa tuko wengi tumeweza tukafata flash deformation, tumefata muziki ya kabisa mzee wetu. Basi njoo vile tu. Mtu akufake anakuwa anaishi Seloma every zake. Tunasema santi. Alors, kumbuka kesho ni kipindi kietu ambakyo unafata. Mambu George ikonanyi. Amewachindikiza vipindi vyote vya siku ya leo, vya mchana. Tunawashukuru nyote na tunani kwa wakati zingine. Aksanti sana.

0: Mzee Sixe mwanangu, mimi nachoka mwanangu.
1: Unachoka na nini
0: ndugu yangu? Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya wale wagonjwa wenye tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama. Na
0: ndugu.
1: Mimi leo kama mimi nilikuwa nafikia hii masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga, unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatilia kwa kutumaini juu ya uzima wao.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Ni vya uzuri sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Liuwa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba bi?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Sasa magonjwa tunakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu, nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Swiss intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwijansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Na pale pale wakabatia msuzi ya mtasifu ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative busiku yote gizi. Ni muhimu batole kubagunjwa bamoya.
2: Diyo,
3: parapona bote venye balitokea kuhuli.
2: Basha itika.
3: Ingelikuwa bamoya, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juu ya kulipa faktiri mwa hospitali.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufeko na nguvu, tushuka mawangali bazima.
3: Habata tuitikia tuingie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mshe, inaonekana kama kuchana usiku kwa jene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamoa bakamoa waende Rusangi na vingine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aongesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mutoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma!
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mutoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: No, hapana, niachilie. Niachilie nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena yenye tuzafanya saa hii.
5: Siwezi baacha bavuke wewe peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui Petit.
5: Unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu wewe, kwanza sijua hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni alienda na vingine wazaliwa ya Rusangi. Atona jitupa mwa hii laki saa hii. Mungu utakuwa tumeherpe, dan kuna bio tarezudu, utongeza tu idadi ya wafu Petit.
5: Lakini, ni bibi na mtoto wangu njo tuko naongelea hapa. Munielewe bandugu.
4: Atoshi tupe mbaya, utarezudu ya kitu. Utahatarisha tu maisha yako pia na wewe.
5: Sijue maisha yangu itakuwa bila bibi yangu, mtoni na mtoto wangu.
4: Petit tumacha kusema vile, sasa vile basha kufa Petit, wangali wazima. Wewe peke naona jua mzuri kama kwa watu mingi, wanaendaka mwa njia ya laki. Na wanafika mzuri kule Muhumoro na Rusangi. Umoja ndile na sima.
5: Wako ni mafasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu. Ngelikuwa wenje bibi nafikia. Unaweza jisikia hii.
4: Petit yangu lakini kusema kweli. Yenye huko nasikia pale saa hii ni ya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu moja Petit yangu. Usikate tamaa. Mimi kwanza ni mzuri sana vile kisi walienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani unaweza sema ni mzuri kisi wanaenda?
4: Nisikie mzuri Petit.
5: Mzee Kasix.
4: Mimi nasema hivi Petit chuma.
5: Na mna gani unaweza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia. Nisikie mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema, mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule wataishi bien sana. Usijie kisichebe tuko tunaishi hapa mwa masomo saba maiwabo wa moyo hivi Petit yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia Petit?
5: Hapo kwa fasile.
8: Mutima. Mama papi, mina shindwa kabisa.
9: Ikala kwanza hapa Mutima.
8: Iko saa inanibidi nitoke buko kabisa.
9: Sinzi
8: mambo yangu na inaka wanyano anje huko.
9: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
8: Mama papi. Tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile chez ba étranger. Tuko na kamatiwa saa vile bure sana, Batu bako natuangalia saa vile chez njoba responsable ya kila shida za Bugo. Yenda shaka kuijendera pe.
9: Lakini mimi ninawaza solution haiko kutoka uende mumuru hapana.
8: Yeah.
9: Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
8: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
9: Mutima. Kama hujisikie huru kuishi huku Bugu, unawaza maisha gani yenye Bugu yeye ataweza ishi mumuru? Tunapaswa ndio kujifunza namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikie huru kote kwenye anaishi. Eh, haiko vile. Sasa mutima niambi, bitu gani yiko na kusumbua? Nini ni haiendeke?
8: Nilikuwa napita pita mukasia juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya amubu ya bale bagonjo ya Bugo City. Benye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mugumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
9: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
8: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
9: Nisikie mutima usiofu. Benye wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu, eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
8: Namna gani, eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
9: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivote pamoja. Si vile?
8: Ndio.
9: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mstoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
8: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Peleke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Hey. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako lusako eh bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Si mimi mwenyewe mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Ni wana sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka 10 milioni sitakupatia muogo. Juu mimi ndio mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaambi
11: kwanza hata hiyo ndio ngilioni. Unilogota na niwe mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndoko naweza nicheke. Leo sikotea na mkono, eh? Tenda kupiga sawa peti. Leta huku wewe.
11: Bila yote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia hata show nyingine. Hivi nataka nipatie ile kipande ya muogo. Nataka niangalie zima peti.
11: Acha vile. Acha vile.
10: Tuno tutoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Nataka ku.
10: Leta peti. Tunaweza kutoka pale.
11: Patie peti yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakuchema peti.
5: Ni michezo garinjo mungu wa mwili wawili. Au ni kumbe njoo mko unacheza na hatu.
11: Makastini unusa kumeko na miza tatu za watoto.
10: Nipatie kipande ya muogo hapa.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusiku.
5: Ingekuwa ni bara yeye benye bakufanyaka mafunzo ya kijeshi ndio biko na faifu yote mko nafaa hapa. Ningevaelewa. Mmeapana nyinyi wawili. Tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyinyi mko napata mko nakula saki si atele kipande ya muogo mko nao pale. Mnapaswa ipana kula kumafika juu watu yote waikule yako.
11: Ndio ule. Mimi jana misi ya kula.
10: Njoo.
11: Shukuru niambia kabisa nipane hii muogo. Hii muogo yenye muogo kabisa na nani anibarikia nayo.
5: Ndio, ndio, tunayua, eh? Hapa tuko na mafiga ya watu yote. Na kila kitu niko nakula hapa depuis ulifikaka, iko natokea kwa watu wengine. Ju hapa kila mtu analeta kenyali pata tunachangia shibote.
10: Makasi. Wapo sawa kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
5: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa nakula limoe usiku mbili.
10: Njoo nirudiri kabisa maisha yenyewe nataka tangia zamani. Sasa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huyu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kundi ya kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huyu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Maraki pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama Evan, fuga niko kule.
12: Ah, mwalimu.
13: Oui.
12: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
13: Eh.
12: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
13: Eh, ndio.
12: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
13: Eh.
12: Mimi naweza kukupa kusema Margarita na Liuo. Wakuwa balisha kufa na habasha shindo kutambia watu wa mwenye
13: hospitali. Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema kwa hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Maana ni habari ya mzuri.
12: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
13: Funga roho kwanza.
12: Rema aliwa na Margarita washa nitatiza mu esprit.
13: Ndio vinakupesha lakini.
14: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
13: Sasa lakini bonde
14: mwalimu.
13: Unakafanya nini hapa?
14: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
12: Vraiment?
14: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
13: Bonde, kama tuko hapa saa hii, unajua kufuatilia hali ya wagonjwa.
12: Vraiment?
13: Bako muhali yenyewe banaweza kukufa wala kupona.
14: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
13: Petit, uko na gani ni pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaikie?
14: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kuona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati?
12: Mwalimu. Sikia bonde.
14: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
12: Nini?
14: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupata ta chakula ya kukula hapa Mubugo?
12: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
13: Kamata ufi ovyo sana basi.
12: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
14: Okay.
12: Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mubugo wote, eh?
13: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote. Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
14: Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako aborewere.
13: Unasema nini?
14: Mimi nakwambia.
13: Borewere hata.
14: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
13: Kama tabia gani yana ile mara hii?
14: Ndio kusema ngoa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya.
12: Kuko nini?
14: Napasha ndio cooperative agricole.
13: Kuko nini kule?
14: Habikuhusu mwalimu.
15: Nina sikia buga sana juu ya decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudika au muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa ba étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha waneze pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele? Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwi kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
16: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema, inaomba tunakuwa tuko naelewana. Juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identité culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circonstance fulani yenye alipataka. Tuko na plus ya matribu kukwetu, tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha koma la fazi ingine kulo takuta ma identite kulturelle namuna ingine. Na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana. Na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi, kwani daire ile ma diversité culturelle njoo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi, na inasaidia mnaenda mbele.
15: Voilà, kama naelewa mzuri. Hata situasyon kwe namna gani, tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile, tunaweza jisumbua na kujingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
17: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
18: Pokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita, maoni yake ni hii.
19: Lusaku na Charlie abakwaki na bandugu ya jamaa, manake walikuwa wanapenda vita juu bana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility. Na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho. Amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
18: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
19: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même, njo chanzo ya tabia kujipendelea, njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
18: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
19: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
20: Yaweye, tuma maoni yako.
21: Mpendo wa msikilizaji, ulizo ini kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambao tulizungumzia kwenye kipindi.
22: Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
23: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
24: Kumbuka Kesho, kesho, kesho.
25: Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia.

0: Murota, wanama kwa meproklama sio kwe.
1: Sario, yama gengayete.
0: Omogu mamusa, yo wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey. Savo mamba.
0: Yo yama la.
3: Savo mamba.
0: Mesa, unye ikau la kuzivokoshe.
1: Hey, yama ndubo shiba kati mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, ikata katisaya bendune shonjimba.
0: Inamaliza ptasye zote ndani yango.
2: Hey, na yukua na pofu zaidi.
0: Tena haisheke mbi.
1: Mataye savo mamba, kuni mamba.
2: Hey, beku nose kulia sabuni. Hey, hiki kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Kotiba wana etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii savo mamba ni ipate wapu.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usi mwenu.
2: Sii, nasire no mokuroze maye rida mbiase na afemichi gombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwa yohowa mofre no hoa mpopolo.
2: Kajinalu nilio muave ningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi ukea ya yohowa chitabala no hoa papa chinyongu.
2: Kwa mahike chiruma ukania ya yohowa Stefano no hoa papa kapanta.
0: Kanyabayonga fika kwa papa Jimmy na kwa papa Isaac.
2: Kwa mahike chibirizi, iu kandye ya yehoa papa Elia.
0: Bagoma, fika kwa papa Jimmy.
2: Namba zetu za simu, 0-81-09-06-668.
0: Ama 09-90-38-32-68. Wakaaji wa hapa mchini na kandro kandro.
1: Tununuwe na kutumia sote savo mamba.
3: Savo mamba!
4: Shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kunako Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo, pita kunako Paideki Pagoma, kunako balabala Unigoma, sio mbali na UNICEF kwa numero 232 Avenue du Lac, pa Beni kwa Avenue Orientale, sio mbali na Rivière Kilokwa, pa Butembo kwa Avenue Buyora numero 8, Ijui pa Kintama, sio mbali na Parokia. Kalehe, pa iyosi centre, Katana, ku centre ya Kavumu, Uvira, ku quartier Kimanga, kunako avenue des Pionniers numéro 5, Kadutu, quartier Kasali, Karibu na ancienne coopérative, Ibanda, kunako balabala.

0: za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Jameni, nchi yetu imesumbuliwa sana na mizozo. Mashariki kama magharibi ni vita tu. Hadi lini hali hiyo?
3: Wananchi wapenzi, hasa wanawake na watoto wa kike, sote tunayo jukumu ya kuchangia ujenzi wa amani nchini mwetu. Kama inavyosemeka katika resolution 1325 la Baraza la Usalama wa Umoja wa Mataifa, mwanamke ni mtu wa kwanza ambaye anapaswa changia ujenzi wa amani katika nchi yake.
2: Enyi viongozi, msiwaweke mbali wanawake wakati wa mipangilio ya kupiganisha mizozo na kuboresha haki za binadamu, kwani wao pia wana maoni na yanahitajika kwa kujenga amani.
3: Sote tuchangie ujenzi wa amani na kuboresha haki za binadamu.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC, ALVEF na WALT.
4: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, Jambo Yen. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alfares Sediri. Ni moutele rire, ni moutele échafika, eza l'osso et si komi.
5: Alfares, c'est de nouveauté, de la qualité dire ou et si komi na kachamboka. Tosomba yango, ton lia yango.
4: Alfares, c'est un riz qui fait des repensins, des accommodements, des recettes bien parfumées, bien dorées. Les riz de la tradition dire à la qualité d'aujourd'hui. Eya renon. Mchele ya leo wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kile itakuyaka. Quels sont les avantages maintenant?
6: C'est un riz naturel et nutritif, il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
4: C'est un riz polyvalent, il s'adapte à toutes les cuisines du monde, pilaf, risotto, riz entier et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner car à quelques minutes on a piqué à watoto, on a piqué à baba, hata nawe mama, on a kula pamoja bila kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali. C'est un riz Alfares à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années. Il est économique, Alfares. Car Kasani Kamoya Kanakolisha Kabatoto.
4: Naisani Disi na Vimba Chungu na Yala. Wat votek ma restaurant à Pakwet Mujini, Tembubunya Beni, Kisangani, na partout au monde.
6: Naisaki a 5 kilos ne fête partout comme salle.
4: Mariage fête bateme partout ma salle.
6: Isaki a 5 kilos.
4: Alfares Mumahu,
6: 8 à Tuniku, 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele kwenu isaki na isaki ya 25 kg Alfa Mumahu.
7: Docteur, je suis en déplacement depuis 2 mois. J'ai été agressée sur la route. J'ai peur de parler. Je ne sais pas où aller. Ne dis pas ça, Fazila. Tu n'es pas responsable de ce qui t'est arrivé. Ta santé, ta dignité et ta sécurité sont importantes. Est-il encore temps pour moi? Oui. Viens rapidement au centre de santé le plus proche. Des soins confidentiels et gratuits sont disponibles grâce aux mesures provisoires d'urgence en pays.
8: Les agences des Nations Unies et leurs partenaires vous accompagnent pour retrouver votre dignité. Après une agression sexuelle, venez rapidement, idéalement dans les 72 heures, pour être soigné ou appelez gratuitement le 49 55 55 ou le 122. Je dis bien 49 55 55 ou le 122.
9: Baba ngachokawo yule nyibikiro lo franga lo venelo mo nyumba ababadi ba manyengerere lo abiregenda nero hanu sina bere sangala ambo wa jihaka genda naye
10: ari mo nivo ya wayo o chinabe ko lo franga lo mo nyumba tai trofi motame
11: désolé papa voilà les conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
10: chacho chobanga nalolako abalo na batoka bietu abagwera dote a lo bolanga selo heka wa momofoko eba tulanga ramo bajenga
12: tambore rayo tam au yunisaka mchokako niti tutayarishe maisha ya kesho hasiki yake
11: avec mekreko tu peux préparer ton avenir
9: ya mekreko
13: oui mekreko
11: c'est une mutuelle d'épargne des crédits qui est là à votre disposition
10: chigona chato seche cho tram chato pula to kame kamo nevioshi kona mayira kokono na mabanavyo o kwila bire mekreko
9: na bese na tramenya e mekreko na ngoko yime kuno kweshi na bina biri shigarera
13: mekreko
11: c'est une coopérative pour les membres
9: inga kwe ngisi na benga waza nyise mine mekreko ni abafanya biashara basabasa
10: irolo tate ni abandruboshi njano ni nemufanya biashara abatakishi men abakaguleisha tomate na matungulu abatsukudere na vanzili rebeka hata hikambukuli gutse mwibi imwa hikahano
13: mekreko
11: papa pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites sœurs, Mekreko est là pour nous.
9: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit. Pochi kairia, eritwa ticha. Yo, monatra minyaluba.
12: Taye, shamona kumwera. Niti Mekreko, yekame kira manduba lufranga, kandewa mashanzara yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
13: Mekreko.
10: Yone kwa nene, indi ya bafanya kazi bakaro benge. Muba layiri uko kredi salere. Muba bahari yewewewewe, konde hoba kana pokerera.
9: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko Mekreko. Kuna mshari frede tinide konde.
13: Oui, Mekreko.
11: Ici chez nous, souplesse na mbango, dans les retraits et les dépôts.
10: Chigona chetu,
11: ici, vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
9: Un compte de liberté, un compte de jeunesse. C'est où vous verrez un compte de dépôt à terme ou compte bloqué. Il y a un wangana te yarisha ama proje wawo e konte de die afan ikatuwa tikaya e rita yarisha njacha yaba na vetru ne konte de die proje okubi wakanda shako lomu njacha e visika shikire
13: Mekreko
9: inga
7: kajio mbute mbute mbobeni
14: habari hizi zinaletwa kwenu na
15: Coopérative d'épargne de crédit Luanzo.
14: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
15: Copec Luanzo inapatikana kunako bâtiment Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
16: Ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Hujambo. Natumai afya yako ni nzuri na karibu katika habari zetu. Leo jioni.
17: Habari zetu Ngunza Mapasa.
16: Kuna mengi katika diosezi ya Butembo Beni, misa za kuza sakramenti ya kipaimara zaendelea hapa na pale. Siku ya kwanza hii leo Juni 8 parokia ya Kavanda ya pokia wa Kristu 600 ambao walipokea sakramenti hiyo. Wakati huo kule Lukanga ni Wakristo waliopokea konfirmasio wanaokadiriwa 787. Hivi karibuni tutakuja na undani wa taarifa hii. Jijini Butembo Jumatatu Hii leo Juni 8 kumefunguliwa kirasmi kituo cha kutunza ugonjwa wa Ebola, kilifunguliwa kiserikali mbele ya uongozi mbalimbali. Wakati huo huo, uongozi wa kiafya wanasema kwamba hapa Butembo kuna mgonjwa mmoja ambaye ameponishwa, amepona Ebola. Kule Ituri ni kilalo Ituri ya pili, kuna barabara taifa nambari 44 inaunganisha Mabasa na Beni. Siku ya Mungu hapo jana, kilalo hicho kiliporomoka baada ya miaka miwili pale tu kilipopata ukarabati. Shirika jipi la rahia linasema kwamba kilijengwa na vyombo au vifaa ambavyo vilikuwa vimezeeka. Kadhalika na michezo ni miongoni mwa habari ambazo tumekusanyia jioni ya siku ya kwanza leo. Karibu. Ufundi wake Remias Fataki. Eklesia ni Wakristo 600 ambao wamepokea sakramenti ya kipaimara kuna parokia mama wetu wa ukimya ya Kavanda. Siku ya kwanza leo hii Juni 8 mwakani, miongoni mwao mlikuwemo 11 ambao ni wabubu, ni akina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek wa jimbo la Butembo Beni, ambaye alisoma misa takatifu akisindikizwa na mapadri wengineo 7, pia mashimashi wawili. Katika homilia yake, akina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek alikuwa na ujumbe gani kwa wateule wa siku?
18: Napenda kuchukua wakati huu kwa kuwashukuru enyi Wakristu wa parokia Bikira Maria, mama wa Karmeli ya Mukula.
16: Akina baba Askofu Sikuli, ambaye aliongoza misa ya kipaimara pa Kavanda, na aliwasihi hasa wale wateule wa siku kuepuka mambo ambayo hayastahili na waweze kusimama imara katika imani yao na kutoingia katika vitu ambavyo vinaweza pengine vikaathiri ulieko mzuri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa katika jamii. Akina baba Askofu Sikuli Paluku Melkisedek mwishoni mwa misa aliwashukuru Wakristo wa parokia ya Kavanda kwa kazi kubwa wanayoifanya, hasa ya maendeleo ujenzi. Baada ya misa, baba askofu aliweza kuongoza shauri kuu, na kwa upande mwingine kunako parokia ya kule Lukange imetangazwa kwamba ni Wakristo 787 ambao walipokea sakramenti ya konfirmasio. Ni mjumbe wa kina baba Padre Jean-Pierre Geni Molo aliyekuweko. Akina baba askofu, wakati alikuwa Kavanda, alipana onyo hili kwa wateule wa siku:
18: mnaombwa kugeuka watu wapya, mkiacha tabia zote mbaya za zamani, zoezi mbaya na vilema vyote vinavyopevusha njia yetu, sawa vile mauaji, ujehuri, magomvi, rushwa, kutoheshimu wema wa watu na kutolinda mazingira. Mwepuke vitu vyote vya kulevya, sawa pombe za mumasashe na machupa za plastiki. Mwepuke kuvuta bangi na msionekane katika makuji.
16: Ni sauti yake Mwashamu, akina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Sikuli Paluku Melkisedek. Wana memba wa kurazadi karistiki wa parokia ya mama wetu ya mtakatifu Rosario ya Kipese walishirikia siku kuu ya sakramenti takatifu kwa namna ya kipekee Juni 7. Kwa hiyo imetangazwa kwamba kuna wale wana memba wa chama hicho 23 ambao waliagana kusema kwamba atamtumikia Mwenyezi Mungu kwenye chama hicho kitangaza habari njema. Misa ilisomwa na Padre Arnold Muhima Zelatele wa parokia ya upande huo Kambale Chikongo Grast Taraja. aliweza kushukuru na kutoa mwito, hasa kushukuru mchungaji aliyesimamia misa takatifu.
19: Tumepokea wanamemba ambao wameshuhudia kukua rafiki wa Yesu Hostia, zaidi sana kupokelewa, ambao wameingia ndani ya chama cha Kurazadi kama wanamemba. Wengine walipokea Evestetire ambao watakuwa walimu ndani ya chama cha Kurazadi Ekaristike. Wengine wamepokea Promes ambayo tunaita maagano, wameagania kanisa Katoliki ndani ya chama cha Kurazadi maishani mwao. Wote kwa jumla wamekuwa 23. Ukisha agania hii chama hawezi toroka tena. Padri ametuaganisha ya kwamba tutimize yote tunayoagania, tusiondoke hata mmoja, tukusanye kondoo za Mungu.
16: Kila mara kuna wale wanamemba wa chama hicho cha Kristo Hostia wanaoondoka, na hasa wanaotoroka kwa sababu nyingi. Wengine wanasema kwamba maisha yamekuwa magumu, wakilalamikia pia kazi kuwasonga, jinsi alivyotuambia Zelater Kambale Chikongo kutoka kule Kipese. Na kumekuwa kwaya ambayo imepokelewa katika shirikisho la Pueri Candores, ni kwaya ya Mtakatifu Trasis ya parokia Mtakatifu Jean Baptiste au Yohani Mbatizaji ya Kanyabayonga. Ilipokelewa kunako ODPC, Organisation Diocesaine de Pueri Candores, siku ya Mungu hapo jana. Seremonia zilifanyika kunako misa ya tatu iliyosomwa kunako kanisa la sekretari ya kikatoliki ya Bunyatembo. Padre Eloge Mastaki alikuweko na alipana shauri hivi:
20: fatana na ombi lenu la kupenda muingie katika muungano ya wale wa Pueri Candores wa jimbo la Butembo Beni. Ofisi ya jimbo inawapokea kwa furaha ninyi waimbaji wa Mtakatifu Tarsisi wa huko Kanyabayonga. Kwa kweli tunawapokea na tunasema kwamba umekuwa moja kati ya wale waimbaji wanakuwa Pueri Candores wa jimbo la Butembo Beni, katika lengo la kujiandaa kwa kuingia kwa Federation ya Kitaifa ya Pueri Candores. Mpokee salamu na pongezi ambayo tunawapatia sisi kama ofisi ya jimbo la Pueri Candores.
16: Niliwaambieni mwanzoni mwa habari hizi kwamba jijini Butembo kumefunguliwa kituo cha kutibu Ebola, Centre de Traitement Ebola CT, ambayo itangalia namna gani kupambana na kirusi ya mlipuko wa kirusi cha 17 cha Ebola. Seremonia za kusimika kituo hicho cha kutibu Ebola zilifanyika siku ya kwanza leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu. Walikuwa kuongozi mbalimbali wa kiserikali, wakuu mashirika, wananchi, vikundi vya kijamii, ikiwa ni pamoja na wawakilishi wa makanisa mbalimbali, pasina kuwasahau wawakilishi wa vikundi vya vijana wa zalendo na waongozi wengineo wanaotumika katika sekta ya kiafya. Kituo hicho kinahifadhiwa kwenye hospitali kuu ya Katwa, ni kunako zundi sante ya Katwa, ambapo kumeripotiwa kwamba ndiko utovu wa ugonjwa huo hapa mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Na hapo ndipo kulipokuwa vyumba vya zamani, CTA ya zamani, wakati wa kipindi cha 10 cha ugonjwa huo, kazi ambazo ziligramiwa na ONG MEDER katika neno lake la ujio mwema. Meya jijini Butembo alishukuru ushirikiano uliyeko kati ya MEDER na hospitali ya Katwa, huku akisema kwamba ni muda mzuri wa kuangalia namna gani kuweza kupambana na kirusi cha Ebola. Mwakilishi wa ONG MEDER alipochukua neno, Njakatiana Rajonari Velo anasema kwamba matokeo yatakuwa mazuri. Njakatiana Rajonari Velo, mtamsikiza baadaye. Priska Luanda ndiye aliwakilisha serikali ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, na anasema kwamba huo ndio muda mzuri kabisa wa kuangalia namna gani kupambana na ugonjwa kama na huo, ifahamishe kwamba tangu siku ya Mungu hapa jana Juni 7 mkoa wa Kivu Kaskazini unaripoti kwamba ulikuwa umetangaziwa kuwa na wagonjwa 29, mmoja alikuwa amefariki, na huko ni kisa cha kwanza. Kwingineko watu wanaoripotiwa kuwa huenda walikuwa na mawasiliano na wagonjwa ambao wamekumbwa na ugonjwa huo wanakadiriwa 625. Kwingineko, mgonjwa wa kwanza amepona na kirusi hicho cha Ebola jijini Butembo. Hicho ndicho alichokisema Alphonse Kambale Makuhwa, ambaye alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya Ngote Mei 21 iliyopita. Seremonia zinatangaza kwamba alitoka Abunia, kumbe bahati mbaya alikuwa mikumbwa na ugonjwa kama na huo. Mratibu anaangalia masuala ya kiafya hapa mkoa Kivu ya Kaskazini, Priska Luanda, anasema kwamba ni mgonjwa wa pili kuponeshwa hapa mkoa Kivu ya Kaskazini. Priska Kamala.
0: Kumetiwa chumba la kutumika ili tumalize ugonjwa huu, na wakati mtu ameshikwa na ugonjwa apate dawa kwa muda unaofaa. Narudi kwa yale ambayo meya wa jiji amesema, ni ugonjwa usio na dawa wala chanzo, lakini ukaenda mbio kwenye hospitali una bahati ya kupona. Ukakawia nyumbani mwenyewe unajiweka hatarini na maisha yako.
16: Votre vie. Kwa Kipriska Alphonse Kambale, sio mtu ambaye yuko anaweza kuleta hatari mara tena katika jamii, inabidi kumpokea kadri inavyohitajika. Huyo aliyopona na Ebola naye alisema kwamba mambo yanasonga mbele vilivyo.
21: Kwa niko buni, njoo buni nenda kwa hospitali, nikamaliza kule nisemeni, kaona bendeke njoo ndio kwa hospitali. Njoo kufika hapa hapo. Nishapona nishakuwa vipi. Waganga basha nitunza mzuri hapa. Mwili ulikuwa na luma sana. Nilikuwa sikia nini? Kichwa kuluma, tumbo ilikuwa na luma, diare, mwili ulikuwa moto. Pia mingi sana. Kuambia tu nikwambia magonjwa iko. Magonjwa iko wasiwasi kwa magonjwa haiko. Nimeteseka sana. Sana kabisa. Sikuwa naweza na kutembea hata.
16: Na kesi inayoshirikisha wale wanaotumia maji na umeme huku katika na shirika la umeme hapa mkoa Kivu ya Kaskazini NKA, kazi zake zilirejelea upya siku ya kwanza leo Juni 8 kuna kwa tribunali ya kibiashara ya Butembo. Mkutano ulifanyika na pale tu ulipoanzishwa, inaonekana kwamba wale wanaotumia umeme huo waliona bwana James Vanunt, mkuu wa NKA anayeishi Kinshasa, huwa hajarifiwa na tribunali jinsi mambo ilivyo. Ni kwa sababu ya hiyo ilionekana ni heri huyu mkuu wa NKA arifiwe na kujulishwa jinsi mambo yanaenda. Kuubaya imetangazwa kwamba mkuu wa tribunali alipoona haya ya kijiri aliona ni heri tarehe 13 mwezi wa 7 unaokuja ndipo kikao mara tena kitaweza kufunguliwa James Vanut ili yakue amearifiwa kama ipasavyo. Kwake mwanasheria Mate Daniel, mwanamemba wa halmashauri au shirika la wale wanaotumia maji na umeme upande kama na huu, alisema kwamba hakuna kitu chochote ambacho kimepotea.
22: CTNK iache kupercevoir pesa ambayo inaita frais suivi et maintenance condaire, sababu ile pesa haiheshimie kanuni zetu za Congo, haiheshimie sheria. Alors leo tulikuja juu ya ile question, malheureusement tribunal haikukua saisi, yaani kartasi tribunal nasema kartasi haimkumfikia James Vanute vilivyo, itaomba kartasi itumiwe upya, apate kartasi akijieleze kuhusu mambo mbalimbali ambayo anashitakiwa, ile kukamata pesa za suivi maintenance condaire, na aloke ile ma maintenance suivi ni ma service nyazifanyikake kwako, bafanye suivi basipoifanya utalipa ile pesa kila siku, na inakuwa kama kugandamiza population, inakuwa escroquerie kwa ile namna.
16: Habari nyinginezo ni ulalo kilalo Ituri ya pili kinachopatikana kwenye barabara Vital, barabara taifa nambari 44. Ni kilalo kinachounganisha Mombasa na Beni, kiliporomoka siku ya Mungu hapo jana Juni 2, na hiyo miaka miwili baada ya kupata ukarabati. Jambo hili walitaribisha kazi za kiuchumi na za kiutu. Ni kilalo ambacho kilifunguliwa kiserikali Machi 2 iliyopita, hasa mwaka 2024. Tukiamini masemi ya mwanasheria Josepe Paluku Mboa, mratibu wa shirika jipya la raia la Kongo upande huo wa Mombasa, anasema kwamba uongozi tayari walikuwa miharifiwa, na ni kilalo ambacho kilijengwa na vyuma ambavyo vilikuwa vimezeeka, ni vya muda, na huku akilamkia kuona kwamba maisha yatakuwa magumu, ijapo siku hizi kuna hali ya ukosefu usalama ambao unasababishwa na waasi wanaozaniwa wa ADF upande kama na huu. Na wakusimamizi wa makamati wanafunzi jijini Beni walijielekeza moja kwa moja kuna kuikulu ya meya, huku wakilalamikia mauaji ya mwenzio mwanafunzi Samuel anakuwa na umri wa miaka 13. Ni mwanafunzi wa Ecole Primaire Kilewe aliyeuawa kwa kupigwa risasi kunako Cite Belge juma lililopita kunako ikulu ya meya. Hawa walishirikiana na uongozi waliopokelewa Kambale Chikuku Albashir, mkuu wa shirika hili la makamati wanafunzi jijini Beni, alisema kwamba shughuli zote za mazishi zitagharamiwa na waongozi. Huko mwanafunzi huyo mwili wake umezikwa siku ya kwanza hii leo kunako shamba la wafu la Masiani. RMBB michezo. Kuna kituo kipya, hasa chumba cha kufanya mazoezi, Dalzo Gym Fitness, kinapatikana hapa Kambali na Radio Moto Utumbubeni. Hasa bingu mwanamchezo wetu Jisile Kiombwe alienda kukutana na Padri Mulumba ambaye ni mmoja wa manager wa kituo hicho cha michezo cha mazoezi. Alituambia yafuatayo.
1: Mazoezi kama ya kimwili ya, inaweza kusaidia pia kisaikolojia, sio tu kujenga mwili kimwili kwa kufanya mazoezi kimwili, lakini pia inasaidia kisaikolojia. Tunaishi katika mazingira ambamo watu wako stresi sana, traumatize, na mambo yote ambayo yanapitika kwetu, espace kama hii inaweza kusaidia watu kupona pia kisaikolojia. Na ni nafasi ambayo watu wanakutana. Watu wanakutana, kwa hiyo inakupatia ile tunaita ekilibre psikolojiki pia.
16: Geler Chitoa ni mmoja ambaye ni mmoja wale wanaotumika kwenye Salazo Gym Fitness.
2: Souvent les joueurs on a plus sana concentré ku squat. Wanajikusanya sana ku miguu souvent. Wanafanya sana na nani na cardio. Je souffle. Wana ku résister pour les 90 minutes, c'est pas facile. Donc entraînement ku stade ya isifire pour que mtu kwe fort ku ballon. Aba vive iko ba venye bashako ba veteran, kuko ma exercice ku adapté kwa wiko sawa tapis roulant. Ile marche 30 minutes ku mtu monyasha kwa na age niko avancé. Ni dawa kabambi sana. Et puis ina diminue ma risque, tu vois, ku marcher mbarabara par rapport na hii magari ziza kwenda mavoyage asubuhi. Donc itampatia kilometrage nyame tendra, itampatia calories nyame brûlé.
16: Geneva Mandiki na alishukuru kulingana kwamba anafanyizia mazoezi hapo. Mwisho wa habari zetu jioni ya siku ya kwanza leo, ni kushukuru sana msikilizaji kwa muda wako. Asante kwa Kiremias Fataki, tunambarazi kwa hitilafu kasoro zilizotukia katika habari hizi. Tunatumai kwamba kesho asubuhi tutafanya vizuri. Mlikuwa nami Jovie Ngunza Mapasa. Asante na kwaheri.
14: eshungulu hino sikale tawa ne chiona cherivika ne rivweka ekopek lwanzo
3: hau mane kopek lwanzo erivwika ahali ubutreya okongula kulana eya bamambre mwase na mubike lubwere lwenyu ahuene kandilu baluba
14: ekopek lwanzo ikabanika okobati mama hembe numero 5 okori Kinshasa omoropwe bayoli
3: hau mane kopek lwanzo akagala omobuma
4: Sai kuminibiri nebetwe makumiabire na chiuma umukati aki diocese ya Butembo na Beni chino chichini mbacho moto tulia Butembo tukawa kanira ya kwa wakala pamochi huu.
5: Enda bia shongo lukie, sikala viva wana kakureti lumbiru, Robinson.
4: Echiku ichika tulongo kwa machinga awe chehamaka ne muhirwa okoba Kristu mo diocese ya Butembo na Beni tunamwende muparuki ya ya Kavanda na Butembo eno hakuiwa Kristu maganda tu mubaka kukayakala kumutema mubwiriro macharacho merera amagana erenda makumuna nenda erenda mubaka kukayakala kumutema mubwirire omuparukia eye na Lukanga tunamwendisha bakaniryo ko bisamalire erulono bukoni obwe Ebola wakatulongo kumu muyi owe Butembo mwa chingulwa olupitali oluka kukaya bando bakuru bukoni bwe Ebola kahulawa mosete e munamwendiwa abakulu bakulu a bereta na bubunya sanko bakakana ya okomatsyo no bakatula kubwa no mundu muguma ulimber o wahambeka no bukundi buno bwa Ebola berlama na Butembo chilalo chokulushilwe Ituri ya kabere cha biri twika okonzereka lo mambase rika ebeni omatsyo no akenda kala popopo kubakala nibe no reno abale omobube kwa tashongera chilalo eri twika e societe civile ikatulongo ko mubanabuga okumu buchongo ko Mochika himba wa omobyuma ebya abereloha chechikuhi awuri bashonga mugatambi akare muliro Emyatsi eire omu eklezi katulongo ko magana ndatu baba akristu abale kukakala kumutima mubwirira mulabara echehamaka omu parokia eye na Kavanda mumuyi owe Butembo mugatikabo munalwe ababubu erikumi no omugu mamosenyeri siku lipa luku meriseri siku fedyo seze Butembo Beni yali manara obu herebu buiriri na koma nishiwe na bande renda bakarabali chiwe hauma na badia kuni ebabere omo chinywa chikuwewe imwakasaba abushi vaika kiraye na ebetsebo ebya ngatsandi obu ingobu kuwabo imwakanata shiatu lango ngoko seba vieba kaitimba timba Eyere eshombibanda shandu bakakorera mu bumbaraka yo bandu bakafutire shupanji iko mwana ndashongera ko nerindiri hano katula wate eri participa imara si mwambo omundo akitwiria karase kaho monseigneur sikuri
23: munaombwa kugira
24: ne ngabasaba mu biyebandro bahya bahya eshi mwengire ya mu bandro ebikatsanda ya echo chiku wetu ngowiti ere tandishicha Eshombangwa eshabando obulinga burahi ne erinywa ebinywi ebikalakalire obwabubo mu masashe na mu plastic nare tande chunga mazingira nachinde chunga trekaho eshi moyabaneka omo berabo
23: amonekane katika makuji
4: okomuhindo Owe chinywa chikuwe monseigneur sikuli paluku Melchisedek imwakashima abakristu abo muparuki eno eya Kavanda okumibiri obukake obana mukolomuka tike paruki ayi kuwabo obuhera mubuka bwa hika okundulia omupe yetata shikofu mwakana kanaya nenda kuyo buhani bukulu obwe paruki eno nokosende mbande na Lukanga amachinga wa chehama kana omwakana byokolugale Omuparukia eno eye Lukanga alwe magana erenda makumi muna nene erenda abakristo bali kukakala kumutima mubwirire yo mupe Jean Pierre Molo yeli manara obuhere bwirire omurina ryatata shikofu mwimaniri owe diocese eye Butembo ne Beni na bandu abe crusade ecaristique omukati ake parukia HPC mubasangire na mutsundo gushio kochiro chikulwe cha sacramenta Mbuirire cha murigolo, makumi ya berena basantu, moba yishingire ngoko, wakende korera, nyamuhanga umwela bera, chitongore chino, moba tekire amalano, ukuwabo, mbere shomupe Arnold Muhima, Mwimaniri o Crusade Eucharistique na CPC ye Kambale Chikongo Grace Taraja alunyane abinya nyomondeko nomulage owali alabekagono
19: Ashe sacramento sino sikatu hakala komachama chetu cha bakurazade ekaristike sikaongezeka oko sacramento chetuwa berehawa embere sikatu ha erutu tayarisha oko bubuirire omukanisa katoliki kwa vipata evi sacramento evi zaidi sana etu kwa olamo promes ukwa vio mavela nera ama isu wa uusi e unamutu mikiranya muhanga omukanisa katoliki omo ventroa mulu wa erikumi abakabe hawe kupokelewa imu avya eset kabe hawa evestetire yohane wakendi ya balimu baba andi wakakangiri hawa mahano wa nyamuhanga imu asyavya erindiri kumi hawa kabe hawa promese hawa mayeherera amaishu wabu usi oku nyamuhanga omu karama tulairati tuvienu uaminifu situ heraye evitu wama vela anira esu kasi shosi wama tuha tukulisa yesu
4: atu msengo ko echikala ngirikira umuparuki echipese aba naba chere barere barere bakana yiherera ukumibiri eye eklesia eba nangirano mobyama naho katambike kahika kandia bushi eba shaburerana abanji ibakatulango ambu bakaira emibiri te eite yanga shaba hakatambi akeria okobyama abandi bakahuma nabande bakatulamba amaisa barakala chikareka iba hikoko chika echiria eyinere bakaya ikusa kusera naro babererwa emibiri yabo eyo baberelaga nako na chino ni chindu echitolere echakolwa kondeke abandu bangatuka erishika omalano kwabo nerula emuliro bakakolera nyamuhanga nondo mwatsi wali mu eklezi na katulongo ko nechitongore chichia kakala mo care center sisa e mu parokia e ye na kanyabayonge chama bihirwa mu melala ye bende betongore bekembera nyamuhanga ebya bana bapueri kantores emibiri yo mu yakorekiro ko sector h katolike ye bunya tembo okukomana na byo tulute kwa tulongo ko chitongore chino mocha kokibwe omulabera obuhere bwiro basonora no mupe Jean Noel Loge Mastaki omuchinywa acho murembia omupe mafika kabya muomonie owaba pueri imwa tulire wate kumbe abimbiboshi ebasosa esho nyimbo bakahalambamo nyamuhanga ono yo mupe eloge.
6: Faisons suite à votre demande.
20: Oko manane bya mwasaba ngo kumwanzire mwingire mukatikati kebi kutibya bapoeri kantore Saudi se butu mune beni nyokwaya muwere tarsis eye kanyaba yonga kaba pokera no butseme bushi twenge ofisi ye diocese kwenene tuka bochi mwingire ndekendeke na mwembere nyamuhanga okubyo buholo bwingire nyobapoeri kantore se kanyaba yonga na muyi kandange omushinzira susi okubyo mwingire no mfederasyo eye mochi huo tiwe cha Congo kwenene okubya ODPC na chiko chwa minye wishibino tuwa mawasima neri wara muche ayo mwole mupokere isi mi na salamu
6: kwetu
4: emiati eye vitunga tukatukira omomulala obu nyagasa umuyi obu tembo mabere chila mero chihiaka echerlono bukuni obwe ebola esete ya mabihimbwa umukati kumuyi obwe obu tembo ebi ushibiria vya omochiro echa mnabwiri abakulubereta bandobe se civil betongore byo musuko abimanire babesoma mberere mberere na bazalendo ikwa nabandi banywani abakawetike butabali omumulala owo obunyaga saba na luhano kilamero kino chikachingulwa chikabaneka omo katikati akobutala obuli mu lupitali lukulu olwe katwa mu zonde sante eye katwa kunde eno yoyire abantu banje ababirikwa obukoni obwe ebola chitata chino mo chana koleshibwa omulu habi chihunzo echeri 10 eche ebola na chiketa shesungo sungwa ne chaganda eche meder umuchinywa chikuwa maniri umuyi owe vute mbumu kashima emeder haumano lupitali olwe katuwa kumubiri wa muhongoba mabeko lerabakalani ave vute mbumu. Yemu wabaike teli roje inia katulago ngoko chino chikaka nangoko abandoba hamba nemu edulo nubukunibuno obute wasunga echikato na dawa. Imu wakanatasha tulago ngoko abando babirabirane kuruhande lwa bakalani haumana ba tambera abakoni ebale bayengoko bangatoka ere kolera ahauma akimichinywa wali abumuri na erie meder njakatiana rajaona rivelo imwaka wera abanungo ko barina nzumwa eyiri yetsemba omumulala uwiriteya obuyingo obwabandu nabamalwala kumbe ibasubibwa kwesho nkebyatya
8: a travers cet ouvrage et les efforts
0: okwilabere kisenge kino nakagala kabandu bosi twichirire ko tukandiko kubiguma biwene okundundi ya bosi hasa kutsebu arevuga okukatambikake obukoni bwa Ebola nabende betsengo tsingo byusi ewetu
8: dans nos communautés.
4: Ye Priska Luanda Kamala, mukordoneta mukulu akareba miatsi obunya sumukivu eyendata imwa akasaba abandu bamenye ngoko obukoni bwabiri hika akibucha ngoko hano abandu bakyabakabanera homu batse bangatokerelama.
8: Il y a une coordination qui
0: abri rwechaganda echeka kola eribyo kuni buno tuwagerebo nesaho mundu abrehembe kwa erebinyangana tamberwa okundambye torere ngasubirira umucho mukuru umuyi obukoni buno sibo ute dawa kutse sibo ute na chekato alewe obukoni bukoni wa mabe yenda lubo kudawa kuna ute bahate ya lama wa mabe borereka neriwa somo ewase wabere troha yuwe newenukabi wabiri yihira omuhatari
8: si votre vie
4: atumisengo komondo ndoli ya meganzo eyabandu erika omochiro echa muliolo omukivu yenda tabakaganza bandu 20 no mwenda ababiri hambeka no bukoni obwe Ebola omuguma abarehola hakuhi 325 n'abatanu babandu ababiri hika hakuhi na abakoni no welimbere omundu akalama obukoni obwe Ebola amabiwe kumukatiko muyi owe butembo alfoskambale makuha ono akumakukibwa okulupitali olwe ngotemobero 2021 mukera wakatano kirimotuleko amalushiwa omulupitali mochiro echa amunabwire alwa ebunia akasa ebutembo momulwa musunga mubukoni obwe Ebola o yuka arebaya omulala obunyaga somoretale no iyo mukivu eyendata mwaka hamula ono asubyeka echama betwana emeganzo yabandu babere omugumini la mera egoma no unde ne mabila mera omukati kumuyi owe butembo Priska Kamala
10: na inakuwa temwanyache kabambi
0: na buno bwa mabya bwimiri bunene kundi abandu bachina yibulaya Ebola yine na bande bate ne kope ari we mundu yo abere lwala wa mabe mu burawutya akakusangalera kundi abandu banje abakalwala twabere byana banene mu ngabiro yetu twa mabe byana babere abakalama ondi ani ngoma na alfosio yu amabya wakabere ekatweno
4: mubakana ha ichinywa chomukoni oyowa berelama ne chalia Rebecca abakalani cha chino
21: bwani kubuni
0: nabeni ne bunia romuna lwala na mayokodawa na magwa yiyenga yabere yahwa esintabya ndeke na mende bane tumbe ya butembo na lwa banga ngababere nyuwa ticha na mabelama na homubiri abeni akaluma kutsebo omutu ni akalumerera enda na kahuru nirihu hana kutsebo na byanga galwa kutsebo kabisa ngabura bandu ndi bukuni bune omundu shate kateka munagaliwe kutsebo esinangatoka nibya nare basula
21: zana kutembeta
4: olumanza olule omukati ke chaganda echa bakanywa amagetsi nero tumuliro uwishingo mukati kumuye botembo bakalwa ne chitongole kutse chaganda eche NK okwebya chabira chika borobonya abandu chika balihisha olufranga olol chitatolere ichimya olwe bakaholamo ma maintenance compteur ebyo omwatsyo yo mwakanata shakani bakumunabwire oko tribunali eyo buhingani omukati kumuyi owe ebutembo mukakabya katambika kyo lobanza no lukishesha kanibwa kumubiri 19 omukera wanda atwa kirimo chotuleko kunde abakatondera umumaniri owe ENK ye James Vanuit mubakakanga nango ko aneche nzasa shali atrasunga eche babache kamusaba chiti ahike oko o tribunali na chike chire hika oko tribunali bakatulongo ko sichitolere kunde kumbe ebasunga eche babe konene konene eche kumo chibanza eche James Vanuit chirale kahati bagwambo abo shibabere batasha subeka bakalebya ngo bana mwenda sungara ro eche babe echinali hika omobyala bya James Vanuit kutso mundu wali hakuye kuhi naye bakamusaba kumbe ahike oko tribunali asha atronde metre mate Daniel nuwa koluhande olwa bando aba kanywa magetso mabuta mbona riotwa umuriro wishinga kabata erikose hariya lubanza kunde echo chaganda kino chabiri yisengeri rusubiya abantu ba mumbangwa nerikangani ubupalia palia obwe NK onone metre mate Daniel
22: Thomas ngika no ko tribunal de commerce echi tunga chawa abaka tumikisa umuriro NK na banyuba maetsi babirisha tsongira NK Wati NK ya berevika lichabe shofranga, eshita liro ne miyamu. Wakali shofranga, esho wakabe likiramo fresh vye maintenance konde. Shofranga esho, shikali hao ulimwisi. Wakole maintenance watendi kolayo ukeni lihashu. Nero oko ichocho, asosiasyo de konsumatero ule existite, ikabu iti yehe. Situ wangaende, libya tukali shofranga, eshita uite, esho situa shinda shika kolashu. Oko echo, etibinali kesha vya bibuwa. Iti en kama mwabiri ya mkali isho shofranga esho mtatu le lilihisha kuitu ke chiro echo lakeni shale ke lilihisha acho naba ndi wandubo si amemaka liha ata wabisi isibali mamambre wa asosiasyo eyo tuka kwa miriromo prose no nabo wakesha leke lilihisha shofranga esho nungu ni mwansi oya tulevi ditobo si
4: Tukabuga kwa vende ko chikuhi chikuhi baulikiba tupanswa eche lalo eche ituri oko lushilo ituri chaviri tuika eche lalo chino chika matanaya veharo ebye beni haumana ebye mambasa omwati ono ama hika veremo verevesa ebye mapeswa kande eche lalo chino chino tuikire kande cha etasha himbwa na chino chikendele kabakalani abare omaluhande luno ebaka abagalera kunda hano hakalaba abendu benji hauma ana abandu ye Jospe Paluku Mbowa mukodonete nouvelle société civile congolaise ne katula wate omwatsyo no binana langirikirengo kwa bendu byangana sha henge makunde imo banabwa mbo ebi umebibali ye himba mwachiralo cheno bya bya berelu hana byo komulu wa noa na chino si chindu changalu cha swecha naho abakalani ba mabengera omobulego obu ukalire na chaganda echikale ba chaganda echobuguma obwa bakoro bechipirimana bisegondari mu Rwanda lwebeni ebakashima okwebya abakulu abaleta mu bakaba kwa manisa ya omobutsebo obwa hikira chanda cho mwana murerere Samuel weberumeri 17 Samuel lono ne mukoroko epe kilewe ono mwitibwe Beni Cité umwisashi babere basunga mo bakaba sunga mo cyo munabwire na bakulu baleta ba matulongoko wakende kwa manane chihanda ilirebia shomba nzangu mangu mangiri kukutia kwa me lubu elene vyushiwa nga kulishiwa omo chirongo kubia nga hirwa okomutwe owereta chinomo chikati mesaya abakoro abali ya kwa manisaya omobere owa mukorono umashisenda eshe masiani eba nashingoko ebyoshi vikende kwa mererwa hauma nereta Tukaka na okobye rika liakalia emichi na kambali ya noa ili ya chine mba echo moto ya birihi mba chisangechi ya chisungu paka ulamo odalizo gym fitness mbabandu wakaka lakaliramu emichi na relungula ama kuha omupe mulumba na mumoko paka sondo la chisangechi no motu kana kananaye akatula wate chino chikasuba omochika echiri sunga sunga abandu omomulala owe relungula omuveri atia
1: Mazoezi kama ya kimwili ya
20: Kunene erika likirimichi hano chikawa chikaya no bunya sobo bwenge o mundu akahika hano na kare kirimichi ndekendeke ne eriko loko mazoezi ndekendeke no bwenge bukavi na mulama I na kindi lwa hano mazutasha yuande kendeke keri hika hano mundu kahikaho iwo yaho nabande kunene icha kuwa ticha Nabibu wanga biana bino ebibu tenga biana bino bikawa tika ya kutibutibu eritasha holocho mutwe o huko mana nko kunene miasi ya breka la kolomoche huo kunene abanunga mituwa ni muhika harenga hano bikawa tika ubunya asobo mutwe
1: ekilibre psikolojike pia
4: ye Geneva Mandiki ne momoko banduwa virutu kiria kalia kalia no ye michi ni akatula watu ni chindu echirishimira kundu
7: afya ni kitu kwanza Niliona kama ni kuanza
20: kumwacha Obunya asa ni kindu cha mubungo kundu mu bwingo bwa buli mundu kunene mtu wa byabisi omuchipeche soko zake ni chinyuki naho twa masatu kakeluha emya kama sai kalule morero chotu dali kitu bochi twangana bitu kakale kelimichi ehande santo mabyesane yeli abavetera
24: naro emyaka tuye masai kae mulero ndochi omundusha ngabya kae ndoko muti ngambe tuna nemukarekeri michi sane chuka kola mesa nekende ke kabisa waliwe nkotu mukarekeri michi
4: Tua mabwira ho, mwashinja, nyomuri atu kwa ma, nirikakure, chilumbiro jape Robinson.

Karibu tena wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni kujiunga nasi kwa awamu ya pili ya matangazo. Ikitimu saa moja kwa dakika tatu, tunaanza na tangazo za vifo. Tukitoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Chusu pa Kitrobo Mario inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kavira Mkwanzala. Alikuwa mke wa Kambale Mari Chutso, aliyejulikana kwa jina la Mbale Tayer. Habari fikisha mote ya Mugunga, Parunzai na Pakandini. Habari fikisha jamaa Mwiraulu na jamaa ya Masokoro ikiwa Pangazi. Habari fikisha mote ya Dego Mayani inopatikana pa jamaa yote ya Dego Mayani inopatikana pa Usingo. Pia ifikie jamaa Kachelewa pa Uhika. Habari fikie Mumbere Bolingo pa Ruenda na ifikie Mobutu pa Mchiri. Pia ifikie Kabwave akiwa pa Bukondi. Jamaa yote ya Mukuha inopatikana pa Marambia. Habari fikie jamaa ya Longo pa Kasitu. Programe ya mazishi saa tatu kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa ine mpaka saa sita, misa maombolezo itafanyika kunako sekteri ya Chitovu. Na saa sita, mazishi itafanyika pale Chitovu. Ni jamaa ya Chutso pa Chitovu Mario imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mkwanzala, mke wa Kambale Mari Chutso, aliyejulikana kwa jina la Mbale Tayer. Na jamaa ya direktori Paluku Kanzo ka Josefe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inawatangazia habari ya kifo cha samahani, habari ya kifo cha Paluku samahani, jamaa ya Mukubeho. Jamaa Mukubeho inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Sivi wa Ezeri. Habari hii ya uzuni ifikie papa Wanzaluendo Pakarimire, ifikie papa Sambela Mukubeho anayepatikana Pagoma, Jorime Sivi wa Pabunya na papa Muhindo Mbotoria anayepatikana pa Ukaka Katwa, Kabira Sivi wa Koleta akiwa Pachipese. Kilio kinaendeshwa Pavungi selule mure kia namba 100 kwa papa kwa papa Kabuyano, na mwili unalaza kunako morgue ya hospitali Anglican. Mazishi tafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako shamba la wafu la Kitakandi. Kwa niaba ya jamaa Wanzaluendo Kakule Mukubeho ameweka sahihi, samahani, ni Wanzaluendo Kakule Mukubeho ameweka sahihi akiwajulisha bara kifo cha ndugu Kakule Sivi wa Ezeri. Na jamaa kubwa ya Nzori pa Lubu Engeleza inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba mzazi wao aliyeitwa kwa jina la Kasereka Nzori Valeri. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Katwa siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 4 na nusu mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Habari ifikie jamaa yote ya Nzuri mahali inapopatikana, jamaa ya Marembe pa Kirungu, jamaa yote ya Musure pa Kirungu, jamaa yote ya Charlotte Nzuri pa Maimo ya Ocha. Habari ifikie communauté scolaire, complexe scolaire Kiringindo pa Kiondo. Ifikie pia institut ba Mustindi pa na EP Lubiro pa Luotu. Wafanyakazi wote wa hospitali kuu ya Katwa, Wakristo wa Sebeka Winongo na Wakristo wote wa Katoliki wa parokia Masuri, Wakatoliki wote wa sekteri Ingeleza, Mama Kahindo Ndeke Siri Anwarite, profesore kunako Institut Burera Paisa Rebulambo. Pia fikie wanamemba wote wa Fondation des Amis de l'Est du Congo pour le Développement FACEDE. Pia ifikie wanamemba wote wa FAPEDI RDC, marafiki wote wa papa Ingeleza pale warafiki wote wa papa Ingeleza wa Kausure
Programu inapangwa hivi. Siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa. Na saa 4 mpaka saa 5 na nusu misa mafariji itafanyika kunako baraza ya Wakatolika pa Bwinongo. Saa 5 na nusu mpaka saa 8 mazishi itafanyika kushamba takatifu la Jamanzori Palubwe Ngeleza. Kilio kitaendeshwa kwa Papa Prefet Paluku Musai Josafate pale Katwa, quartier Bwinongo, selule Katinge, namba 252. Kwa niaba ya jama, Prefet Paluku Musai Josafa pamoja na mama Kahambu Kaini Safi Omoni Adjoint wa hospitali ya Katwa, pia Papa Ngeleza Kasereka Musai Jean wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha Kasereka Nzori Valeri. Jamaa ya directeur Paluku Kanzoka Josephe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama mzazi Kavira Mwengesari Veronica. Kifo kilitokea tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie jamaa yote ya Mandiki pa Butembo na pa Msienene. Jamaa Mkwanzala pa Bubange. Jamaa Mali Kidogo pa Kavicheru na jamaa ya Kahindigiri pa Kiondo. Habari fikie jamaa ya Kombi pa Irangia na jamaa ya Kisorobo pa Butembo na wengine wote wanaofahamu mama Kavira Mwengeshari Veronica watambua kwamba hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza pa Msenene kwa saa za mchana. Ni jamaa ya Direktori Paluku Kanzoka Joseph imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Kavira Mwengeshari Veronica. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Leso ya Butundiro. Jamaa ya Kisindo inaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha mtoto wake Katembo Kipura Narcisse. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Papa Busara pa Musimba baada ya ugonjwa. Na ilikuwa ugonjwa mwaka moja. Habari fikie jamaa yote ya Kisindo Pascale Pachiwa pa Kava Sinja, pia fikie papa papa Kisindo Kapita akiwa pa Chitobo Ngulu, jamate ya Kisindo Ribori pa Kirao, papa Kisindo Julien Panza Panda Malulu, pia fikie papa Kisindo Kalaka pa Buyinga, papa Directeur Salvin pa Isare Bulambo, papa Pasteur Ungana Ungana Nyumba Era, pia fikie mjomba Efreme pa Kasomero, mjomba Dominiki akiwa pa Bupara na ifikie mjomba Lumbala pa Itendi. Wanane wote wa jamaa Kisindo Kipura na jamaa wote ya Kipura pa Bustingu. Ni jamaa Kisindo imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha ndugu Katembo Kipura Narcisse. Kilio kinaendeshwa pa Musimba Virai kwa papa Moise Kipura Molai. Ni jamaa Kisindo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Katembo Kipura Narcisse. Tangazo inatumwa na Silvio Pacome toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Waruwene inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Waruwene na Tanaele wa Musimba karibu na Epe Musimba. Kifo kilitokea tarehe 6 mwezi wa 6 kunako hospitali Mezo Rouge. Habari fikie jamaa yote ya Chavuirima pa Mikevo, jamaa ya Temele ikiwa pa Mungu, jamaa Bwirabwa Meso pa Butanda na jamaa ya Kisorene pa Chambo. Habari ni kwa jamaa Karimarima ikiwa pa Vihia Busamba na ifikie jamaa ya Ndonga pa Musimba Kinyabuyiri, jamaa yote ya Tito Chalwahi pa Chambo, pia fikie Munanwa Kambale Katu wa Jopiere pa Kitulu, jamaa yote ya Kahenenge ikiwa Pandando na jamaa Pastore Mirenge pa Malubia. Kanisa la Isbel Era pa Uria Mbene Nduku na pa Metebe, pia walimu wote wa Epe Nduku na Epe Musimba, jamaa Katere na jamaa ya Chaberironga pa Ikoveru, jamaa ya Bimoya pa Marende na wote walimfahamu kwa jina la papa Kambale Waruwene na Tanaele. Programi wanajulisha kwamba
Mazishi ilifanyika siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ibada mafariji itafanyika siku ya kwanza, yani imefanyika leo na saa 1 mpaka saa 4 asubuhi. Ni jamaa ya Waruwene imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha Papa Kambale Waruwene na Tanaele. Tangazo inatumwa na Silver Pocom toka Biro de Lezo ya Butunjiro. Na jamaa ya Kamuro Ndire inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Kabira Muhunyira Lorontina. Alikuwa mke wa hayati Musa Buri Kamuro Ndire Nzauna. Wanajulisha kwamba alifariki siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na mazishi yake itafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao Parukemba Kasongwere. Habari fikie Muhongia wa Kavaindi, ifikie Deje Muhunyira Paisiva Kasongwere Romano Parukemba, pia fikie jamote ya Mutramangu pa Mutanga, jamaa yote ya Muhima na jamaa ya Matsetse, pia fikie jamaa yote ya Kamuru Ndire na wa resortista wote wa Kazeberi, ifikie kanisa la Eera Mutiri na Eera Makangala, Ja Albitre wa Kananasi Katwa, na kila mtu anayefahamu Lorontina ajua kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa nyumbani kwake Paselile Mastereka Kisingiri, na mwili unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri. Jean-Marie Ndabari ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mama Kavira Muhunyira Lorentine. Jamaa ya Malu ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba, pia mjomba na tate wao Kasereka Muhindo Ngabu Gabriele. Kifo kilitokea asubuhi ya leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Matanga inaendelea pale kwake karibu na kilalo ya Kabakuri. Habari fikie jamaa ya Muhadaku inayopatikana pa Mabambi na pa Beni, jamaa Selenge pa Mangina, jamaa yote pale Makiki, pia fikie watoto wake pa Kinjasa. Wote wanaofahamu watambua kwamba hayuko tena duniani. Mipangilio ya mazishi itatangazwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa, Kambale Malo Klema ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha baba, pia tate na rafiki wao Kasereka Muhindo Ngabu. Jamaa ya Karibero Linzema, jamaa Karibero Linzema pa Butatimbwa, ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Kambalaluri Kidudu. Kifo kilimpata pa Butembo kwa rafla, na ilikuwa tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi tafanyika pa Chitaviro kwa saa za mchana, na itakuwa baada ya kuondosha mwili kunako morgue ya hospitali ya Usara pa Musimba na saa 6. Habari fikie Papa Inosa pa Vichai Katwa, Shangazi Marite pa Mavivi, ndugu Sere pa Mondo, jamate ya Muhesi pa Vukula. Habari ni kwa jamate ya Kastongomi pa Muti wa Ndwa, pia fikie Mama Mpambu pa Masoi. Habari fikie Mumbere Kambala akiwa pa Mako, na wote wale mshua Kambale Kambalaluri Chidudu watambua kwamba hayuko tena. Kwa niaba ya jamaa ni Kariberio Linzema pamoja na Kavira Kambalaluri wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kambale Kambalaluri Chidudu. Jamaa ya Alphonse Kafupi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kambale Kabuni Filipe. Kifo kilimpata kunako hospitali ya Fepsi kwa saa za usiku wa kuamkia leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Misa itafanyika pa Luangongo namba 94 pa Kitatumba na saa 3 asubuhi, na itakuwa siku ya pili kesho tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 na saa 2 kamili, na mazishi tafanyika pa kasi tu na saa 5. Kisha mazishi, ndugu na marafiki wote watarudi nyumbani pa Luangongo kuendelea kufarijiana. Habari fikie jamaa wote ya Cherimo pa Mutanga. Habari ni kwa jamaa ya Chabani inayopatikana pa Kimbulu Mutanga. Habari fikie jamaa yote ya Chapakisi pa Furu na jamaa pa Done pa Saba.
Jama Kanyihunga pa Kalengere, habari ni kwa jama Stenge Stenge pa Mutiri, Elese pa Kongo Asika. Ifikie pia Danele, mwana wa Bene pa Mambasa, Nguru, Ngungu, akiwa pa kita, jama yote ya Ngungu pa Kitatumba, jama ya Simoni pa Kasinzwe, Kibanda. Habari fikie jama Lora pa Kinyabuyiri, na jama Goreti pa Bunia, Hoho, habari ni kwa jama ya Salve pa Mbau, na ifikie jama Kayenga, mahali pote napo patikana. Waresortisa wote wa PLZD, pa Mweso, kwa niaba ya jama, Germe, pamoja na Bonde Padone, na Kakule Jean, wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha papa Mbale Kabuni Filipe. Jama Kata Sohere, pa Mambe Nji Mabuku, inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kasereka Kata Sohere Likambo. Kifo kia rafla kilitokana na kuangukiwa na muti siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pavuri ndi kwa saha za asubuhi. Habari ya uchungu ifikie jamaa yote ya Kalume Ari pakambali Avenue Nyalianga. Habari fikie jamaa Lusasa pakarimire, jamaa papa Muhindo Marco Kalinda pamambe nji, jamaa Rene pabeni tamende kati, jamaa yote ya Mayani pamambe nji. Habari ni kwa jamaa Luswire pamandelia, na ifikie wajirani wote, wajirani wake wote pakitrovero, Riki Njasa, Afast na Hotel Butembo. Mazishi tafanyika siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pamandelia Mambinji. Mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba na saa 1 asubuhi. Ibada itasomwa tangu saa 2 mpaka saa 3 na nusu kunako kanisa la Sepake Kangoche. Baadaye itakuwa kusafirisha mwili mpaka Mambinji. Baada ya mazishi pa Mambinji, watu watarudi nyumbani pa Kiriba kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jama Katembo Sahani na Kasereka Lusasa Nzube wameweka sahihi. Wakiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kasereka Katasohere Likambo. Jama Wanzekele Pamihake Butembo inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha mtoto wao Muhindo Manzekele Riziki, mtoto wa papa Kambale Mbilo na mama Maitresse Kautra wa Epe Masoi B. Habari fikie jamaa ya Kamili Palukanga Musalala, jamaa ya Maboko Palukanga Kibisire. Habari ni kwa jamaa Rene Ndeza Panzi Apanda Mangurejipa, jamaa Kiyonga pa Mageria Bukundi, na wote wanaojua papa Mbilo na mama Kautra wajua kwamba mtoto wao Riziki hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika siku ya Yenga tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa niaba ya jama Bahati Manzekele ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Muhindo Manzekele Riziki. Jama ya Lusenge Bangwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama, dada na shangazi wao Kahambu Daria Mahuka. Kifo kilimpata tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pabeni kunako hospitali la Breche. Mwili wake ulifikishwa pa Butembo tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Programu ya mazishi wanajulisha kwamba mazishi yamefanyika leo tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Bunyuka Kavingu. Kwa niaba ya jamaa, yani kwa niaba ya jamaa Lusenge Bangwe ikiwatangazia habari ya kifo cha mama pia shangazi na tate wao Kahambu Daria Mahuka. Jamaa Kauma inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba wao mzazi Mbusa Kiavula Samueli. Kifo kilimpata jana tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na Inner 30 kunako Sandro Hospitali Mchiri. Habari fikie jamaa yote ya Kiavula mahali inapopatikana, jamaa ya Kauma mahali pote inapokuwa, jamaa Kitumbu Muhambaria Pagumbeka Butuhe. Pia fikie wa Kristo wote wa Sebeka Iziro, ekipe Iziro Transport Programme. Wanajulisha kwamba makesha itafanyika nyumbani leo siku ya kwanza na kesho siku ya pili. Leo siku ya kwanza makesha itafanyika nyumbani na kesho siku ya pili tarehe 9 mwezi wa 6
tangu saa 12 mpaka saa 1 asubuhi mwili utaondoshwa unako morgue ya Muchiri. Saa 3 mpaka saa 5 ibada ya mafariji tafanyika kunako Sebeka Kimbulu. Saa 5 na nusu safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pakanyati. Saa 9 kamili ndugu na marafiki watarudi Pakimbulu kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya Jama Muhindo Kauma, Muhindo Kauma Jonas ameweka sahihi akiwajulisha habari ya kifo cha mzazi wao Mbusa Kiavula Samueli. Na jamaa ya Aro Mwivuture pamoja na jamaa ya Bwako wanaendelea kuwatangazia na huzuni kubwa habari ya kifo cha baba, mjomba pia tate na ndugu wao Sheremika kule Kisande. Kifo kilitokea Pagoma tarehe 2 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 6 kamili mchana kunako hospitali Il Africa. Mwili ulifikishwa pa Butembo tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari ifikie habari ifikie jamaa yote Pagoma, Pabeni, Pamabuku, Pakiondo, Musavya, Vuovi, Muguria, Mutibongo na penginepo. Jamaa yote ya hayati Papa Yona Lwatumba, chauffeur wa Maison Nzuri Paveni Goma. Programme wanajulisha kwamba mazishi yalifanyika leo Pakiondo Mustavia na kilio kinaendeshwa pa Mihake yule ya Eden River. Kwa niaba ya jamaa, Papa Charles Kaihero, Krizofunga Mkaba na Kakule Aristote wameweka sahihi wakiwajulisha bara kifo cha ndugu ndugu wao Jeremy Kakule Kisande.

0: Pole mara tena kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Kambale Makati Tade ina Jamaa Kambale Makati Tade inainulia Mungu shukrani kwa ajili ya maisha ya mama wao Katungu Kasuka Elene. Pia wanashukuru Mungu ambaye aliruhusu mazishi ya mpendwa wao ifanyike katika amani, heshima na utukufu. Shukrani za chama ziende pia kanisa la Sebeka Butembo Sandre ambalo liliandamana na jamaa katika kipindi hiki cha machozi. Shukrani ziende vile SCC territoire ya Lubero, kanisa zote na waganga wote wa vituo mbalimbali vya afya. Wanashukuru pia jamaa, ndugu na marafiki, gisi kila mmoja alisimama pamoja na jamaa kama chanjo cha faraja, nguvu na tumaini. Kwa kila moja wenu, jamaa inasema shukrani zake za dhati ziwaendee na wanaomba Mungu awajaze kwa wingi neema yake. Ili vile ni nafasi la kuwaomba, muendelee kuombea jamaa ili baki katika umoja. Kwa niaba ya jamaa Makasi Tade, mkaji wa Vungi B numero 20, Muhindo Nzore Alexi ni ameweka sahihi. Ndugu Kambale Katariko Desire anatangaza kupotea kwa ngombe yake dume Simentali. Watu wanea mbaya walivunja lupango na kuvunja pia singa za lupango, wakaiba ile ngombe kuferme yake pale Kiraonda Bakwa Buhuranga. Ni ya rangi ya mweupe kwenye kichwa na miguu yake na kiwiliwili ni rangi ya shokola. Anaomba sana yule wa mapenzi mema ambaye ataona wale wanaozisha ngombe ya aina ile Simentali ajulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 65 63 98 93 0811 51 832. Ni Kambale Katariko Desire ameweka sahihi. Kamate Mashano Jean Marie anatangazia wachukudere wote wa mji wa Butembo ya kwamba kuna chukudere moja ambaye alimsaidia kubeba mzigo wake siku ya kwanza tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kutoka kuparkingi ya Lubero mpaka kuparkingi ya Beni. Saki moja ya shu, viazi na vindegea na mavide za kasete. Kuna kuwa pia yengine saki ndani muna viatu. Anaomba yule sukudere ikiwa anatusikiliza, kama alikosa adrese, apeleke mizigo, alete mizigo hapa kwenye radio inayotangaza. Anaweza ita 09 86 07 47 81. Ni Kamate Mashano Jean-Marie ameweka sahihi. Kuna pesa ambazo ziliogotwa ni zake Kahumba Volonte, ziliogotwa paviore siku ya Mungu tarehe 7 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Tunamomba ndugu Kahumba Volonte ikiwa anatusikiliza afike kunako biro de leso ya Butundiro ili apate mafasirio kuhusu pesa zake. Kuna kikwembe kilichogotwa pa Esco Kivu pa MGL na saa 2 za usiku wa tarehe 5 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, kiliogotwa barabara afasi na kwa Kidubai. Inaomba kwa yule ambaye alipoteza kikwembe chake Mark Holande afike kuna Radio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Katembo Kati na Cleofase anatangazia washoferi wote wa majasi zote za Butembo ya kwamba alipakiza mzigo wake wa vyakula kama ndizi, mikungu tatu ya ndizi, mchele, maharagi, kalanga na vinginevyo, vyote viko ndani ya mfuko ya ver. Kunaandikiwa jina ya Cleofase. Alivipakiza pamalutu siku ya Mungu tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka huu tunao, ugari aina bus ya couleur bleu blanc. anaomba yule shofere ama ajasi fulani ambayo imepokea mzigo ule washulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Wanaweza wasiliana naye kwa njia ya simu kupitia 09 75 48 22 81 au 083 72 83 169. Katembo Cleofasi ameweka sahihi. Bwana Paluku Paluku Tauche Mura Flavie wa Munori anatangazia taksimene alimtosha pa Aveni Baye, alimwagiza ampeleke pamete be siku ya posho tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 6 kamili mchana, ya kwamba ikiwa alikosa karbira, kwani alisema karbira imewaishia wakati walifika pa Busenzera, akasema nenda nunua esasi. Anamwomba sana alete mzigo wake ambao alikuwa akichukua juu ya pikipiki yake alete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anajulisha kwamba mzigo ni bido moja ya 2 litre ya mafuta ngazi, kunakuwa pia peti bido moja ya 5 litre ya mafuta ngazi, nguo zake pandalo 3 na shemizi 3, polo moja ya mweupe na yengine ni ya reyere, bateri ya telefone, munakuwa bashi ya UNICEF, e kilogramu ya nyama ya ngombe, munakuwa pia per moja ya dra. Ikiwa ametusikiliza yule taksimene, lete mizigo hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni au aite namba 09 75 66 44 37, 09 75 66 44 37. Ni Bwana Paluku Tauche Mura Flavien ameweka sahihi. Mama Dani wa Avenue du Centre anatangazia taksimene alebeba balo zake 2 za nguo za uze tangu siku ya 4 tarehe 4 mwezi wa 6 mwaka huu, kwamba ikiwa alikosa adresi alete balo zile hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 76 30 48 30 09 76 30 48 30 09 96 97 57 58. Alibeba zile balo za nguo za ize kuzitosha ku maison kudepo ya karibu na maison ya Kidubai, walimwagiza azipeleke ku angare ya Avenue ku Avenue Kyombwe. Samahani, alimwagiza azipeleke ku angare ku Avenue du Centre. Anaomba sana yule taksimene ikiwa alikosa adresse aite namba hizi ambazo tumetaja hapa juu au alete
1: Radio Moto Butembo Beni.

0: Tuna furaha kubwa sana. Tunashukuru kwa yote ambayo Mungu anatenda. Tunashukuru kwa mashuhuda mbalimbali za uponyaji. Mbele ya yote tumshukuru Mungu na kuomba tena ukingo wake. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Bwana Mungu, tunakushukuru kwani ni wewe unagusa mioyo ya wale ambao walipotea mbali ya njia yako, unawarudisha katika zizi lako. Wale ambao walikuwa ndani ya mitego ya shetani unawafungua ili wakue kwa upande wako. Tunakushukuru kwani ni wewe unasema kwa jina lako tutaponya kila magonjwa na kufukuza kila pepo. Tunakushukuru leo kwani unatimiza hizo ahadi, unasaidia ndani ya maandiko matakatifu. Tunakuomba utembelee wale wote ambao wamefungwa na shetani, wote ambao wamekuwa ndani ya mitego yake, wafungue wapate uponyaji katika mwili, katika moyo na katika roho. Kuwe nasi na tembee na kila msikilizaji, utuongoze tangu mwanzo mpaka mwisho ya mafundisho yetu hii. Ni wewe unaishi na unatawala wala daima na milele. Amen. Kwa Kristo wa Mungu, umejua sauti mtoto wenu Padre Kibonde Oswald. Kwa siku ya leo tutaona jinsi Yesu Kristo anaponya watu wengi ndani ya Biblia. Nitawapatia tu mifano fulani fulani. Juu ni wengi ambao Yesu Kristo aliponya, na mtasikia matemwanyezi za wale ambao wanaponeshwa. Yesu alipatia kila mwamini pouvoir ya kuombea watu, na anapoomba watu wanaponi. Mtasikia leo wenye waliponeshwa na kaseri, wenye walikuwa paralize, walikuwa wanapooza matasyon, macho kuluma, miguu paralize, maasme, na wenye walikuwa na mablesure interior sawa hasira kali, kifua, hata kipofu waliponeshwa. Mtasikia mashuhuda yao, walipoombewa walipata uponyaji. Tuanje wapatia kwa kifupi wale ambao Yesu Kristo aliwaponya. Tunaposoma Injili ya Mateo kipindi cha 8 mstari wa 16 inasema hivi: ilipokuwa magharibi, wakamletea Yesu watu wenye mashetani, naye akawafukuza pepo wabaya kwa neno moja tu. Akawaponya wagonjwa wote. Wote waliomletea aliwaponya mara moja. Tunasoma pia katika Mark 1 verset 32 a 34, pia Luka kipindi cha 4 mstari wa 14 mpaka 41. Na pia tunaposoma Mateo kipindi cha 8 mstari wa 8, Yesu anamponya mtumishi wa mkuu wa askari. Inasemeka hivi: Ee Bwana, aliposema, Ee Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno moja tu na mtumishi wangu ataponya. Na Yesu alisema neno moja, yule aliyekuwa nyumbani aliponeshwa pale pale. Na pia tunasoma katika Injili ya Luka kipindi cha 5 mstari wa 24, Yesu akiponya yule ambaye alikuwa anapooza. Na mtasikia katika mashuhuda wale ambao waliponeshwa walikuwa wamepooza, wamefaa miaka na miaka nyumbani, lakini walipoombewa pale pale waliponeshwa. Hapa hakuishi siku nyingi. Tunaposoma katika Mateo kipindi cha 9 mstari wa 27, tunaona Yesu Kristo akiponya vipofu viwili walipata kuona. Na ile ambayo Yesu alifaa kwa karne ya kwanza leo ilitendeka. Wenye tulikuwa nao pale Malepe waliona ule mzee, na mtasikia temanyaji yake alikuwa aveugle na haonake kitu, wanamtembeza tu hivi, lakini kwa sala deliverance aliona na ilikuwa furaha sana. Mtasikia ile mashuhuda, na inafaa kumtumainia Mungu kwani yote yawezekana kwa imani. Pia tunaona katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 10 mstari wa 47 mpaka 52, Yesu akiponya kipofu Bartimeo. Kipofu Bartimeo alipomlilia akisema, Yesu mwana wa Daudi uniponye, na Yesu alimponya pale pale. Na ile pouvoir ambayo Yesu alipatia, alipatia mitume, na leo vipofu wako naponeshwa. Wale ambao wameponeshwa kwa njia ya sala MCA na mahali pengine kwa sala za deliverance wanashuhudia. Mtu anakuwa na iko kipofu, lakini anapoombewa macho najifungula na anashuhudia makuna maajabu ya Mungu. Pia tunaposoma katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo kipindi cha 12 mstari wa 12, tunaona pale Yesu anaponya kipofu tena bubu. Mtu mwenye haone tena haseme, Yesu anamgusa tu mara moja anaponeshwa. Na leo watu wengi wameponeshwa, zaidi kuna zile pepo ambazo ni pepo za bubu. Wenyoko na wenda mazimu ilisirire mumu, na hata mababu wanaletele wenda mazimu na bubu. Munaona mtoto au baba asha haseme tena, munamwangalia, anabangalia haseme kitu, inafungaka. Na hata wakanibali wanafungaka kinywa kusudi mtu asiseme kama aliona nini. Hata wenyewe wanaonaka walozi busiku kusudi mloza tangaze maramana mtubile pepo bubu, na kama haombewa anaweza kufa bila kusema. Inafaa afike aombewe na mara moja Yesu anakata zile kamba zilizokuwa juu ya kinywa na mtu anaanza sema na kutamka. Wale ambao wanashikwa na ile magonjwa, ninyo shakaleta wagonjwa wa namna ile ni wengi sana ambao wameona mkono wa Mungu. Pia tunaposoma injili ya Bwana wetu Yesu Kristo iliyoandikwa na Mateo kipindi cha 17 mstari wa 18, Yesu anaponya mtoto mwenye kifafa. Mtoto alikuwa na kifafa, Yesu alipomwombea ile kifafa ilikuwa ile pepo kifafa ikamviringisha chini, na ilipoondoka mtoto akasimama na kifafa ikaisha. Na hata kuna kifafa ambacho kinatokana na mtu wa kizazi vitu mbalimbali. Kuna jamaa nyingi ambao kuna kwa kifafa, na inakuwa kifafa cha namna ya ajabu. Wakati mtu wa kifafa anataka kufa, mwingine mara moja anaanza ndani ya jamaa, na wanasema wakati mtu anaanza ndani ya jamaa anasema seke ule mwenye alikuwa mbele anataka kufa, na kweli anakufa. Ni kusema kifafa cha miaka mingi, cha generation nyingi, na hata kuna unda mazimu mtu anapotaka kufa mwingine mara moja anaanza. Biashara kuna kifafa cha nchiko, ile iko kifafa cha damu, iko maladi hereditaire, na kuna kifafa pia cha namna ile ya ajabu. Wenyewe wanafika kumamisa za deliverance, wanaona kwa wakati ya sala mtu akianguka chini na anja fasa, mtu akifafa seki iko na ile pepo kifafa, na inapokemewa inaondoka na magonjwa yote inaisha. Pia tunaposoma injili ya Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 3 mstari wa 5, Yesu anaponya mwenye mkono uliokauka. Mtu alikuwa paralize kwa mkono, Yesu aligusa mkono mara moja, yule mtu akasimama. Na tumeona watu wengi sana ambao wako na mikono ya kupooza, hata kuna wale ambao wanatia ndani ya mikono mikosi. Unapo hata walozi wanaitumia ile mikosi ndani ya mikono, unaona mtu anakuwa sachi na chitingi ndani ya mikono na kinalumaka. Ni yule ambaye anakuwa na mikosi pepo ya umaskini. Anapotaka tumika kazi au kama ni kununua vitu vya kuuzisha, hata uzisha kitu juu ile mikono yake inafungiwa na mikosi. Na mnaona kwa wakati ya sala deliverance, mtu anatetemekisha mikono, ni kusema Mungu iko natosha ile mikosi ndani ya mikono, na unapofaa kazi sasa kazi inatoa matunda. Kuna wale ambao anaeuzisha kitu kama ni kuuzisha maharagi, musoko, kama nini, kama ni banana, itaoza na iko ndani ya mikono yake, hata kilia moja hatafika. Mikono yake iko na mikosi, inafaa ombewe na vinaondoka mara moja. Mungu afungue wale ambao wako na mikono ya kukawa. Hata kuna wale ambao wanatupa ile magonjwa ndani ya mikono. Mtu anapokusalimia mara moja unasikia mkono unakuwa paralize, unasikia sawa vitu vinaingia na mwili, na hata wengi wanaenda hospitali juu kuna wale ambao walozi anakuwa anamsalimia na tena ni mikono yake sumu, na mara moja mkono unakuwa paralize. Wanatia ile mapepo ambayo inaleta paralizi. Kwa vile anaweza fanya miaka ndani ya hospitali, lakini akiombewa Mungu anatosha ile mikosi ndani ya mikono. Ni watu wengi sana ambao waliponeshwa na Yesu Kristo, na ile ambayo Yesu alikuwa anafaa mpaka leo watumishi wake wanaifaa. Ukikuwa na imani utafaa deliverance, na ile ndani ile bita ile kile kitabu nilicho kiandika namna gani kufaa sala deliverance. Mfuata hata wale ambao waliponeshwa leo, waliponeshwa kwa magonjwa mbalimbali ambao ilikuwa imewakumba, walikuwa wamekula dawa nyingi lakini bila uponyaji. Kwa njia sala ya deliverance waliponeshwa. Tufuate sauti zao, na ikiwa nawe uko na magonjwa, kuwa na imani, kwani yote yawezekana kwa imani. Yesu alipatia nguvu ya kuponya kila magonjwa na kufukuza kila pepo. Mufate wale ambao waliponeshwa ili nanyi mupate kuponeshwa.
1: Kijana alikuwa anasikia magonjwa na amemaliza miaka 2, na bashaka murudisha kwa hospitali, na bashaka sema mtumbo wake mko kasera ende chingolea kunyumba. Nzoni nilifika kwenye hiyo, nzoni nikakuta mke kiana na natesteka hizi weza kusimama. Nikaambia bwana wangu niseme huyu mgonjwa kweli atakufia huku nyumba. Mimi nampeleka kwa maombi. Naangalia kama Mungu naye hezi to the server atamponeshaka. Zoe nikakuya naye kufika kunyumba, naye na hezi weza kusimama. Hii siku ya Mungu nikaenda kumiss. Hali yake na iko bia na iko na kula na shaka tala tu chakula. Nikafikia kuambia mgonjwa antimie, mimi nakupeleka kwa hospitali unapanga. Sasa ile mgonjwa akasema ati mama mie Roje ameniambia aseme kisomo cha wajene chiko obrema. Mie nililota na niko mchisomo cha kabambi. Na biko naniambia mumia nimeponeshewa tumbo. Mie usiende nipangisha. Mie menda mchisomo mese kujua kama ane chisomo cha wapi. Mie menda kuchisomo. Mie mwambia ntutafika kuchisomo ile hali ya watu mama ndafika. Tukafika kumisa. Mnambebea kiti, mna hali yake, anasimama. Kisha pale anateseka karibu atakate roho, manake maumivu ikazidi tu kwa mle mchisomo. Mimi naogopa ndio Mungu. Huyu mtu ni mfae nini? Mtoto kunalia na jiminyangalia mumisa. Tunra afika kukaya kukomunika, mtoto mimi naona anasimama. Basi anra kule, anatoka anacheza. Basi nakuwa naambia Mungu, hii ni nini? Mtu mwenyiko tabani hapa amesimama, mimi nafurahi. Kufika kunyumba tunaikala ama kule siku alikula chakula. Basi mnakula hiyo. Mema umivu yote nishakaisha deputo litoka kumisa. Na mpaka leo tunalala tunakula iko bie, nikashangala na mpaka sasa wenyewe wanakuja kumuona na wako yeye. Basi nasema yeye wanamuita kwa telefoni, wanakamata telefoni waseme ile macheko yenu nacheka kweli ni wewe ati ni mimi. Basi mambo ni wewe kweli kweli huko na kweli hautodembe ati ni mimi. Wanauliza mbu, wee maombi yenyemu naendaka kwa ni maombi gani? Ati ni katoliki, utelefone. Ati tu ni katoliki. Ni weye kweli kabisa huku nikala. Mena kusaka kama nishukuru Mungu. Na muna gani, basi ataka manipatia na Mungu nini. Juu ya vyenye, amenitendea kupitia huyu.
0: Ulikuwa nasikia tumbu na muna gani?
2: Nilikuwa nasikia tumbu ninalomaka sana, sana. Basi kama niko na kama inalungula, kama niko moja. Njoo isha pola.
0: Na wakati unasikia mwili namna gani?
2: Hapa niko bia, hapa niko asikia hapa mzuri kabisa.
0: Naambia Mungu nini?
2: Naambia Mungu merci basi. Atu aendelee kutendea vile mema.
3: Mie sina neno ya kusema. Basi niko hapa sio nifanye nini. Ndio. Mie mnaniona hapa, kama mnaniona niko natembea polepole nje ya kusema. Lakini malaria ilishaenda. Nilifika nipa na beki. Beki ilibakia hapa. Mina senasema sasa masale na Aisha. Nunipe beki. Anakapela sume bakiri hapa haiko tena yako. Sasa nilienda nejuulisa. Nasema ni ayii Mungu wangu. Mina funga na beki mwaka vroe. Nilikonjua kwa mwezi wa pili kumwaka jana. Niko na beki, niko na beki. Hapa nilipata bahati ya Mungu mina fika hapa. Haiko nye beki. Nilikuya nilitoka Goma, mimi kwa mtu wa Goma. Sasa mtoto yangu alikufa mwanaume. Mimi ndo na sala bibi yake. Sasa alikufa tukakuja kukilia kumwezi wa munane tukafika hapa. Sasa kilio kiliisha, mimi nasikia sema ha mtoto yangu akanisukuma hapa, akanipatia mwandambo nikakuja kumwokoa. Nikakuja kumwokoa, nikafika hapa niko na mshiki. Sasa nilifika hapa Mungu ananiongoza Roho Mtakatifu iko na kila mtu. Nikafika hapa wakanikamata kwa ile mto yango wakatia hapa tukachesha tukaikala. Mwisho yangu ikabaki.

0: nilikuwa na bahati nasema viwete vipite mbele. Nikatambuka pale na mkono na mguru kufika hapa nikakoneshwa. Sasa na kuyashukuru Mungu kwa ile kitendo alinitendea.
1: Amen.
0: Alam.
1: Amen.
0: Njenga ndugu wa matiswaga. Nje akira chuo mana makwerisho. Eri sojo kwa ero kwa kule no ya mama makusebu ya mama na kushanga lange. Basi na yibula ne Mungu ne rimu no mjue ne. Aba na bego shiba bidula mo bego tehena ndo bidula hiwo. Ibo yuko nje eri yoka nja kanyongo sane ndo nyete nga nga yiye. Ana akonga kibamba sasa na ina sabo Mungu. Kama kwa biasa na yo tomi kala halia na yo kutoma kwa mama fundisho kwa kwa na makwa. Kwa matlabe kwa mago na yo kama tukarike me makwa. Kama na Yesu kama kama ba hiko koko aye owa kufunga maso na mabia na revi hano kama bi matika kimbi kinga haki bamba li cho musasa ni ti ni sonda mabia na mabia kwa yema tukilo mo musasa na makola hano ise musasa ke na na mabia sheli ba kundi ba kwa ngutu libe na maliba kwa musasa shema ni matika homo na na ba baba na babu eri eri ke me makoni na mana sha kwa de bihare yiti iria mabe iria mabe lange iria mabe wana ni mira bi ya ma ya mapol ni ka kisandi Yesu sifa kwa Yesu. Mais le mama on va se faire un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps.
2: Alléluia.
3: Shalom.
2: Basi ngaika anonga simo Mungu injebu na buniko ko 2012 neruba biri ni twaloko shodawa kisindi tuwana niwa kwerienda tu erienda nyonyo okulukwa lukwa vendruka basi na maisho muhali erianga itini reviro vyosi nero na vere nene muendo kodawa na mashawa zantia a niwa mbu nishayo kwa maombi na makwa mamaombi omtumisha vere kasava nero mawati eyo ine mama Mama akire riru atapi Amerika chokulukiwa nero na verena kachokulu chenene mwibuli anchapa omtumishi twa mabibu a eryo ninje na verena bihike kana maza ni chiye tunga bolo kulu nero na babo bolo kulu na mikala sina toa mwana kwa vera wabinje acha mama yoko tisomo na mwalwae sina toa mwana kwa vera wabinje acha mama shafuvayo sina toa mwana nero erika na mnawire tuninuene na kulu na vera bolo
4: Tungu msondi kwangu nikihinga
2: okay.
4: Basi mino kia shukuru Mungu sana juu ya asme nilikuwa naye. Niko na munganga kunyumba anapangia kwangu. Maana iko devoir anipatie tu aminofiline kila siku. Na dawa hii ya busingizi mina sawu jine nyewe yeah. Alakini dekwini ilifika huku mina rashudia benzangu. Niko na lala busingizi siku nyake tena kumbri. Mena munganga alisha shangala mwenyiku kwangu
1: yeah.
4: Na papa kunyumba alisha shangala anasema Mungu asifiwe.
1: Amen. Kilo rasi kereza unafundisha na vidonda na mayowa inabere lama. Ingu wa mtu maini abiribi mbacha emwishi omu kine karenga tuko oko chindu kwe mwishi. Itu kayo kwa shodawa ne shodawa mtoto hagon chifua inga taluka lere humona. Lakini watu kati kereza unafundisha na vidonda na viriyo wa ke na vya mkoni sinirisha hitrama ata wonga ni wera wera uti ata wonga putishika kaka hiko huwa ihano bunga wanchibu hiyo alweri hui sasa nero omungu api pawe.
5: Kabila adeva ya omungu okovivuya vya katukolera nibo alitinje na vya miwute chini ya echilavire no kuchembua na ini ngoo ichiku kacha ingo nisengiri alakini njiwa na wananama ihamaripisi awe nzia ya musalaba eka ene nayo na omundu maibwe kesachi ya ya makala na vene nabu anitingawa mutu haya ama anyendela wa polisi ama anevoha nero na vena vrivu anetu erisha hikolu holo isi nitambu buli ya ku alakini sakwa mama fundisi wa ya mama fundisi wa kachu na mabine neho na mnogu ile sende natashi ya lako alakini muna ikasire na mahongoka na mamu salimia ohowewe nero ngata mara watahi omungu yoko eche omungu anamu tulamia watahi
6: Tavira Salome mie ni waka ngasigeka chifua sana na chena lumaka manake kukila mwezi chifua na chitalumu nila kwa nasema ndi papa tuende kudawa tunenda kudawa na nipa dawa mena jani erui dawa papa rero ndapoli nila kwa nasikia gie mwezi mwa tena ingini na angi mea lakini saa tulifiaka kwa kumafundisho sani lejaka kui mafundisho sanye walifundisha nikesikia maumivu keshuka mchifua nikekosa kami nasikia nini tukenda fika pale kwa msalafu machozi natoka mmechi nakosa kama nilianja lia nasa gari nikekua sikia banakia nitaku hivi mai mai nashuka.

0: Natangia pale kifungu kishaga kwa jie, nikevuta sema nite Mungu wa roo nimenenepa. Jise roo hapa nitanenepa.
1: Mie, jisi tunazariwa, venzangu ni vanene vanene. Kisha mie njo nilikuwa kawa kidogo. Kinasumbua muzazi, na mie vile kinafia nisumbua. Mina kutaka muzazi, alisha nekazia macho. Na ataniuliza.
0: Doloroza, usa nanchi muu wa shavi ya mloke. Kandi uli muku.
1: Na mina musho kikani sumbwe, na kwe nene. Yeka buo wetu ni munene. Muhendo wako nifata ni munene tena murevu. Iwa ni kweli. Mina jichukia. Senya tutacheza na vengine vasika. Ijapo kwe mwembamba. Ndaona kama mie njo mwembamba tu kumushindie. Ha kwe nene mamu kana buwa basi. Chika niletea vengine. Donda, siku jitendaka. Alakini kuhari ya musika, wakari sawa nanitendaka. Shua nini kwa, mitevale ni vazambi, vana nipenda tu kutafuta zambi. Wanavo vana danganyika tu, ile hali inanesomboa, inanesomboa. Njona mama tu na inamosomboa. Njona nilikuwa kanikisha sikia mafundisho ntimame, na uwe chunguza kama jua nini ulinizalaka mtu mwembamu. Atinje nesini ati, nitimua mua tamani ati embereo nyevote. Atatapa natuwa, ati sasa yana baba wa usheria tukane kujo nyitinero ni kusana naji mama iwe ule kirina vya moke kunduka ihira mama tikiri kwanza ukabuti baba wa umahola embereshe ndani nero etu changananyi sumbua na yana vya moke atiaringa kwa nene kwanza etu kalua na vazazi vae kandenda baba wenyu isheria vwa merinyita yanti hei aho harekina vya moke nero erela vera mafundisho mwalimu unemua omeria ucha tunemwa shatu katambua nero naviri anza navi wa mafundisho naviru wa ja, na mie gisi niko mwembamba mfupi na mie mina mfuraisha tu Mungu na vere lama everonda vye vya vive kane sumbwa na mbaka pale niliambia mwenzangu pale sika matake foto ha? Nikisha kamata foto mfotografia kia vya rekandi alinga sinjedi sinje uirudisha haiko mie na kweli hainifana nake juu ya kale kakwe kutojipenda. Asante kwa mafundisho.
2: Aleluya.
3: Amen.
2: Basi Mungu ashukuriwe sana. Wakati Abedi Bonde alikuwa hapa kutufundisha hapa, kufanya alikuwa hapa, yeye nilikuwa kipofu sana, nilikuwa naona. Lakini nililia sana machozi, kulilia Yesu kusema siku kipofu atafika hapa Yesu, ukamati macho ya kutogoma unipe ya. Sasa nimemuona, nimeona, nilishaona. Tusimame na waombee tafu mimi.
4: Kijima ni wapi?
2: Bamsozoni.
4: Asante sana.
5: Aksandi sana, mumefata ile mashuhuda mbalimbali. Ile ni moja kati ya mashuhuda mingi za wale ambao wameponeshwa. Na inafaa kujua kwamba Yesu alisema kila yule anayekuwa na imani kwa jina lake ataponya kila magonjwa na kufuzia mbali kila pepo. Umesikia wale ambao waliponeshwa. Na ukitaka jua namna gani Yesu alitransmit ile pouvoir, unasoma ile kitabu, kuna sheri zaidi ya 200 ndani ya kitabu ambacho nimekiandika les effets sataniques la prière de délivrance, namna gani kufaa sala de délivrance. Na unapo unaziombea wewe mwenyewe auto délivrance, unapojua namna gani Yesu anasema na namna gani kuprocede, na unapojua kila aina ya pepo ambayo inaletea magonjwa. Nimesikia nyali ponesha ugonjwa wa kaseri, mtu aishaka mpelea kunyuma anasema angoe tu kifo, kaseri ya tumbo juu kasara iponake, lakini Yesu ono de Jésus kaseri liponesho. Ule ambayo alikuwa amefaa miaka ndani ya chumba hasimamake anakulia tumu kitanda, lakini kwa njia sala lisimama na alimchezea Mungu. Wenye alikuwa paralize, mwesikia gisi waliponeshwa, alikuwa na malate alizitupa pale pale, na leo iko nachezea Mungu. Wenye alikuwa na tasi, kuna wale ambao alikuwa nakula dawa kila siku, dawa inaisha lakini hakuna changema. Ile ni mapepo zinezi kila ndani ya roho na kuleta ile magonjo kusudi zikuue. Kwa njia sala zinapoondoka unamshuhudia Mungu. Kula mbali kuwa na jicho, mulisikia namna gani wakati ya sala deliverance tulipoalika damu ya Yesu Kristu mara moya, damu sikasukula macho yake, na leo yule mama ashapata uponyaji. Na kuna wengi ambao umeponeshwa. Nilikuwa na miguu kiwete, alikuwa kiwete lakini kwa ono de Jésus aliponeshwa. Mulikuwa na asme, mulisikia namna gani aliponeshwa wakati ya sala deliverance. Wengine walikuwa na mablessure interieur, hasira kali. Kuna wale ambao hawahurumi yake, alikuwa na hasira kali bila huruma, lakini aliposikia mafu mafundisho kuhusu vidonda vya ndani, namna gani vinaletea magonjwa ma maladie psychosomatique. Juko na wale ambao wanakuwa na tension, wanakuwa na estoma, kama unakasirika sana mara moja unasikia estoma na luma, ni ma maladie psychosomatique. Unapojua mwanzo ya ugonjwa na pale pale utapata uponyaji. Mwenye alikuwa na kifua, mwenye alikuwa kipofu, aliona ule mzee mmesikia kwa mara mwisho, alikuwa kipofu aveugle, complètement aveugle. Lakini wakati ya misa deliverance tulipofika pale Beni, mara moja kipofu alisema, nilipofika kwa mara ya kwanza sema inafaa Mungu nipate kufunguliwa, na kwa mara pili mara moja Mungu alimuletea jibu. Jumuiko kuna wakati ya kuleta jibu lake, alifurahi, alichezea Mungu. Wale tulikuwa nao waliona namna gani kipofu anaona aveugle complètement, lakini Mungu anamtembelea, anamtendea makuna ma, na maajabu. Mungu mwenye huruma ahurumie wagonjwa wote, kwani kuna ile pia ile pepo ya umaskini. Wakati mtu hana franga anakuwa mzuri, lakini wakati franga zinakuja mara moja magonjwa inaingia, mpaka zote zinaishia kwenye tomba. Mungu atembelee wagonjwa wote, awaponye katika mwili, awaponye katika moyo, na waponye katika roho zao, na yote yawezekana kwa imani. Ukuwe na imani na ujue kwamba utaponeshwa. Kwenye tutakuwa nao nimewatangazia siku iliyopita madati mumezishika, kwenye tutafika kwa uponyaji. Na ikutaka ukitaka jua zaidi, ujue ile kuhusu deliverance, na inafaa waombaji wakuwe wengi, na inafaa kuwa forme. Unapotumikisha vitu vya giza unajiletea magonjwa, unapotumikia vitu vya asili, mapepo za asili, na kujenga vitu vya asili na mizimu kwenda kuzimuni, unajiletea vifungo na magonjwa, utakufa mbele ya wakati. Fa kuwa delivre. Hata wakati ya hawa kuna wengi waliendea wafumu, hata kuna wengi alisema padri nishakaendea wafumu wengi washakashindwa. Après 5 minutes ya prière, mara moja magonjwa yote kimbia. Kwa wote ambao wanafungwa, na waomba mufike kwenye misa za deliverance muombewe, mufike kwa intercesseur katika parokia muombewe, na usiombewe kama ungali na irizi nyumbani. Juu unapoombewa unaponeshwa, ndio ndio kunyumba kwenye kwa irizi, tena ile mapepo zinarudia. Kusiombewe mzuri, leta irizi bisa mobyao letabio biti mibawe, na utokiriwa deliver. Juu kuna wengi ambao wanachokesha kwa intercesseur, mnamuombea kama niko mlozi, mnamuombea tena urudi ndani ya nyumba kwa vesi sambu mbalimbali, ilizi mbalimbali, tena kesho yake narudia nasema asharishite. Anja asifagia nyumba yako, tosha takataka yote, na njoo utapata deliverance ya kweli, kusudi pepo zisingie tena. Unafunga milango yote na pepo zinakosa milango ya kuingilia, na uongoke moyoni, usikie tu kwa sala na uko ndani ya hali ya zambi. Ongoka moyoni, acha zambi, tumikia Mungu wako. Naomba Mungu aponye wale ambao wamefungwa na mapepo mbalimbali na magonjwa kwa wakati huu, onode Jesus Christ, wapate uponyaji katika mwili, katika moyo na katika roho. Mungu awabariki, awafungue katika vifungo mbalimbali. Bwana awe nanyi, awabariki Mungu Mwenyezi, na kuwafungua na kuwaponya kwa vidonda vyote na magonjwa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Mukae na amani ya Kristo.
6: Radio Moto Butembo Beni.

0: Nero kandi abantu bari tsukiribwa mboha ni business ni ki tutelero batahe eto tonola ko 2019 ko 2020 wabya buhanyubuka la kali re mutu heri abantu barane ko tsib lero tule ko bulinga boha ka twendero ko bibanga ngaba matakere tubwira bamubwa mutuna bokobyala twana tulafuka na bokobyala mureke funa tuna bokobyala kusudi abanganga batokerera eri ko limiri kuwabo eri tibitu ko ki eri tibitu ko bukoni naho eri atuka otubukoni sebole obukoni bone asumuga gaga kure tubukoni bone na bandu bana mohol ni lutashe butubukoni sebole tukabula koni muri mu wa shitani kuya mashingiro momo tu wa kusudi akotake machindu ya chutu kwa tuteno itubushi tule omobu hemba tutokerewe rabwerana tuende rokochi okobela yero ebi abanganga ngukua niwa mutuna bokobyala ngukua mutule kilisha salimiana tuende roko ebyo tuwabia nilisa limiana tuwabia nilisa limiana tuwabia nilisa limiana tuwabia tukahola
1: Hano ni anima yani eri asire buta liria kabe mbere kanue neyo ale wengo ko papambu anama vua basi e security moche huo cheto yo tukasokera abakulu baikandange
2: ini rikahambu jia vake mervere asire viole chenamo dengayo ndeke
3: ini ri luanji katuo eri asire katwa umusilile kanyangungu netuwe kanyangungu chenamo dengandeke naho trama ramuja aba auditere bosi reyambo eyomori
4: Hano ni katu basibwira ni ngasire bulumbi.
5: Hano ni kakuleka wa Patrick ni re psikologe stagiaire ngasire braza e braza chineyo chinuwa nende.
6: Na imuni ya ulemo kahindo muso ni ishara ngasire kazi ya akabe mbereka nueneyo.
7: Na inga hulamo kasura mayani Cecile na inga sire vubange e vubange wetu akabe mbere kumbe kanueneyo nereo batrahi wali chetuvanzwa okubia toma binti mbaha noho kombebo Ini chihindi chenyu, echa ba mama abe ADDF, yani Association pour la Défense des Droits de la Femme, nero embe tutasha tunde emurero, aba utoko nimero yenya kutu yetu, watatuka baba ure nimero yenya kutu yetu.
4: Nimero yetu yeno, yomu gani tusa kirako, 09-75-52-47-39, tuti 09-75-52-47-39. 52 47 39.
7: Inga enimero yenya kutu yetu yeyo mutasha tusakira abatusakira banyalube be masereke yo chine mudinga yondeke kwe mwasinja mukatusakira na banyamisuo na banyamushenene abanyamangolio ariwara banyalubero abanyakatondi chitsumbirwe yo banyachondo abanyabute mbongo ko tunie bute mbweno batahi mwasinja mukakwa mechindi chetu echindi echekatuhane biro byosi ama hano ayo kumbe imunemu fanyao wa pratiki manaki imunemu koleshao ama anoto kaba ha imunemu koleshao au ni mahano bati aba ndibane mtu anekira bati ni mahano auwene netutwama basima muka tusima oko mahano otu kaba ha nerio papa kawa omokwanze ya lava tuatuka buokuchi
5: wasingia ukampe chinywa niwi yampo echero cha lava mtu wakani oko kushobaruha mberere mberere tuka leta kushoku wa majibu hanemu mwayo wavula ya tibu abatea madesepsio wa mureze kabrebi ya manene niwi kambu abandu babianga pakabi umuburafiki neruwa langiribu atasha angavuka tuika Nero mtu anabura bala ntuno batahe kumbi mune musiki ya mangaje mawenyu omulu wa maburu muka lutu ukandi mutahia kumbi wanambia wa mamuburu kwe nene kundu kwa abe mutreba akabi na maviku heriria kwe bendove nene nero kwa kato erati omubukoni obo mutwe hama bia nondina imu batino batre basi madeshe hama ndibari ya baka usange viti vyo chitia chitia nirumblika ya vewa hivi asendero mobi banchaba hivi ya hii kwa kuchibia hivi asambaza mochi huo mochi chitia chitia watu tino batahe kumbi omobuli parcele imwanavye yalala kundo mulumbuli kawa kucho muluhama banike chindu fulani ukalangira ibya mabi labalaba chitya chite ndira makuni inakanyirira kumbe bule mulali atakule chihuna ichakandaka iramwe bendru ebe angachanda kuche byanga yalala kundo mobiro bikasha asanga nalusha mone mbolewa ibya muaticha hamavya nondi nai mwana gwatino abataibwa obunyumba kanavri yango ambubukalire niwa muna brio mubabu obunyumba nero mtu atutino batai obunyumba bunalobir ari webo kakwa mana ngoko uria chukabo omabi chukabo mumabehi ebo kande shatera omabi butukandi chukabo tori oko materiele nibo mboko vendu esa heyo ukanishata lukuko bunyumba
7: wasinja tahi psikologe kawa ukatashabura aba ulikiri wetu vanzwa oko vetu watu kabu wako omo kwanza eya lava nero sasibwa omongunza ya munabwire mulichi mno batahe baliche tubanzwa tukendi bwokuchi psikologe demand
0: ni tahe wasinja ko sisile ngokwa mwebutiko tukibwo kochi ngokoka wakina lukibwa tunamwendele tukabwa tutre bendo bitwa ngatoka rekola kusuri tukashatokera sungebero ndavyo mutema mtu nabwa rote hana ma prevention mambo handa bendo mberere bitwa ngatoka rekola kusudi tukashishira itwa mabingira omobero ndavyo ebyo mutema kotse ubukoni obo mutwe nari okwifatana na myatsi utuni mukania kweno abahulikiri betu banamwendelere tusakira tushonza kanombere mberere nariyo omukwanze alaba nkumo mibu wa mfuno boko shonza kanongo mangoma nariyo kande eshonza kanomsha to homochesha na rukini endele shiribu erereta majibu ko shonza kano shobo kiwa kande laba katubira na kande na shinde shina mwendele shika toero mosho telefone na reno sheshe nushi mesu kere toeramu ero kande tukawara tirachi tukawara jibu mberere mberere okefatana na shonza kano esho mune mwendele ya eretu sakira na lubase mwendele eretu sakira na kande muna mtu sakira ni mtu iba no mdo angana kolana chendi tundu fulani kusudi ya toke relate eri wa ticha na eretu toke rengi rumochi umubukoni obo mutwe
7: ngas wasinja tahe psikologe mboho ebyo tukendi kanyako munaburu nashi eteme yetu yabikabya ebironda bye mwisi nero sasa tuliokundulia ndulia eye teme mwenye nero tutha a abantu baretu sakira banene tutazukatwa baha majibu okoshonza kano kunde asatu nemu tunemu letra amajibu kwa shonza kano fulani fulani nabo iba nemuwa nero tulioko eriruma eteme mwenye berondabye mwisi ngoko demande na mabu atene tuwa tukabu woko eriji prevenir yoko beronda mwenye neribu alino tukata shasubula yoko mabu lio oba hulikiribe tubanzwa itunemuruma eteme mwenye nero tahi merveye wanama tusomera enza kano ye kwanza kundi tuabrihu le nimero yetu aba hulikiribe tubanzwa wabriwe enimero iba kundi haa batasha subiramo yo kusudi batasha tubwira batasha tusakira
4: enimero yetu yena 09 75 52 47 39 09 75 52 47 39
7: enimero yenyakutu yetu yeyo mutasha tusakira nero merve tusomera nenza kano ye kwanza
2: wasinjerimbe chinwa ituto muhulikiriro wenimero ehorere kwe 67 mumu kabwa mutimuliba hikwe mumu kabwa mutimuliba he mutiburere ke nga muliba he nga mukasira na kuchitungachi
3: inga twa na biribu wa kucho mama Cecile abiritu brangoko tule ADDF ne ADDF reri bwambu association pour la défense des droits de la femme ni bwambu tuka waticha ba mama na bana ibangatoke eri lwire shombangwa shabo ni bwambu isiba ali atangira shombangwa shawe ngamu mama kundi embere tunashingo kwa ba mama bakabe bakaba lyatira bakabaka bwambu ye hinyo muri ba mama simwanga kulechi iwe uli mwana uli musika so nga kulechi naho idwe tuli hano eri lwira eshombango eshaba mama ne adresse yetu tuliye Matranda wa maturondia iwatwe ye Matranda e Matrandu ku Grarute omonzira eikae ekendere ruwenda enimero yetu twari bahayo ni wangwangana tubirekira kuse wangana tweya e Matranda
7: ingata hi mama Luanje wasinja ukabura abaholikiri betu banzwa kwa netfulie e Matranda mana ke tubwe tuti ukaendere ruenda omuri Kinshasa olie utashaendere eroenda neru alua hetu kwa uabiango kaendele matanda akabalabala ke kwanza wabinabwe eroendo mori kinjasa akabalabala ke kwanza ne parcele ya kasatu neru tuangala tute haku hini Radio Liberté mulimu nashe hali Radio Liberté ihaho neru lomo balabala nene ni prolongement veni batangi ohonda toko banji babrichi ngloko oko balabala nene kwa huko ebanji mana ki hola Concorde babrichi ngulaho ebanja mbuyo BBC nero nerilu roko BBC ayo ni parcele e ya kane nero kitu sunga tu hanadikre hati adedef oko shombande omori kinjasa mune epangarte no mori no mogra rute na mumune pangarte kutsi wabuli utibatai wabi na hiko hola Concorde hote ngaro nda hali biro ya mama ye adedef iba kende kuongoza nero enza kano eye kwe kwanza nero eye kabere eye haino tai merve
2: inga ni omuli kiriri ihwerere ne trante ye ati asante kwa kipindi na mie sa mutu ananikoseaka nina musamehe me tena saa ndakumbuka nina sirika hata kama ni kwa homie peke atia
7: mama kwa mutichi batahe ukoveronda vyetu nemuvya tukasoma batahe
1: basi tukavwa tute mleni mwalawa tu mleni mwalewa tukamura tute basi volopolo aliwa tukavwa tute omundu amave anyira ni lazima tu avyake vuka echo bamukolera lakini esau kevuka nero kandiwa shayo mochinia au tukavwa tukavwa tute nga suru wa anyira nero kumbi watashele vya ndake ndake kwa neneko nga wabre anyira kutinga suru wa anyira kundi utuita anyira tu ukenwe kwa kapekira lakini ukane vuka kwa mabi wabre anyira lakini isu endesha kapekira ngembere
3: inga na kandi okwisu vya uko okwanza kano ya mwala wetu kutse mwali wetu inje nangana mwura niti omundu wakabia vya nyira ne biblia na yukana wetu ukabia wabia nyira ukabia uka libere espase omamu tima wawo na Mungu akakwa nyira ngoko tukana wetu omungu atuwa nyiro komalolo wetu ngoko netu tukana nyira bandi ni wambukumbi iwa minyeri ya nyira na umu ukisha nyirwa no mungwe
7: wana matasho wa watahe baulikiri wetu banzo eyo ni majibu oto mabemuha oyabre ganyiro yo lakini kandiabe kumbuka nero sasa nyatashaka hererekana kaka nganango kwa shalia ganyira ndeke yehe kunde wamabe ganyiru kanyira lakini asa ukatasha hererekane rio isuli wa anyira kundi asa ukendu kahererekana ukalitra makoni fulani estoma ikendi asa etasio ikendi asa na wandi makoni akendi asa nerotahe kumbe uanyire eye kwenene ukashaile tereveronda ebye mwisi kundi oyu abrega anyira shanga shahererekani yehe
2: nga nono atia oe nimeroe huerere kwe trant boswar ai muko nasema kweli basi jobi enye tuko naona na mie mgarso asha kuwa na nika kaza asee kitendo kya ndoa mie nishakuwa na katala ninauliza kama ule atezi kuwa wangu wa maisha
7: mwanamu wawa ta yendu kitale takwe ejibu demand
0: mwanamu anuka mbechinyo ni wambo omati ono ama ni mwati ama kalakale ingri mumatwi omari otoka watre ni barafiki na rio wama kawa barafiki na rio yono kwe shumulu wanabreka hati kumbe aria kola kitendo chando na rio watana ya vreka gana tiba nero vino vende vetri kwe inga wala omari wetu netieno ereho mduwa kitendo chando wa siri wambo mduwa mwenzire no mduwa kwenzire shangawi ya wakwenzire udekiaga kusaba kitendo chando kusangwa kanje tukana lebaya tukana kola maseminera na baluana obulimu luana anzira na tahe muvierge nalo akabe komenya kandi yo mumutwe unanzira na sungu muvierge sinashi kwa kina sha kwenda te uri muvierge na chakabere omuntu luana aweka kola na kitando cha ndo akakola na kitando cha mbona mbortiki lakini wibwambo arondo musiku eri trahi akazukirira ya makarakteri na lebya sore na lebya vodu na lebya nachi kosangwa karondo mundu akishabe nayo omumaisha huku oshi na we kitando cha ndoa ni nemborte ki nalochekara iko mundu ari iko mundu obukure niliwe mbo meitashe mutahi abani sibita hayabo necha kwanza kazukiriwa tikumbo mundu ari rusa yobukure bomochi arusa yobukure ndukote ayo akata kare kuchezerako nakandi mufwaye omundu amabenda nayi inabitsukere sungana nawo akaka akutrika trika kukosangu hakabia maybe ikao lamo perte de kufias akaka wazati mwana niliga nibombo mukali onone mumpara kaniliga selfu arunga echi gaminyisha isha ngatuka niliga omonde mundu michi na utekare kakanje kanje abantu babarunga na nebya babish omulu babish langu mukali nonde mundu ba nimene nayo hihia ina wati yalo botu nichi bana mubya bombaraka kusangwa chi haberibye perte de kufias na rudu ko watu tenu nywe basik nyomuri yu onoke babuliria omundu omebibwa Tiaka kuronda kubule mberi Oyakabia ne muwarewere ni mubanina kata kiri kutsangia Isu wanata mulia E naka kutepatia kwanzire omundu omundu wanzire Akabu atingasha komenya Twabe runga Na hukabisa erepose yeyo
7: Inga kabisa psikologe mboho wasinju Ukaha omuli kiriwe tumuanzwa Ejibu Na ishara nawe na uto kujibu yendi
6: Na ejongi ndi ongezia Inga Ongo mwari watu akabule eriburyo eryo baranene bakana ibulaya nero sibaritoka eriburyanga bakandi buliande nero mayrande kyakabulya nero nginde muburaneti amabina mabanejibu inaendro kojibu yoba mamuwire ishi hapa pukireri wate kundri obunyumba kundri angana bano bunyumba me ibukashashabya jaribu ikuye
7: wanamo wata himwele wetu mwanzo angana kutalinga ukiwa vegana sazingine omulo noyosha ndi kutahia nibya chitendo cha ndoa chitendo cha ndoa bakalamo chitendo cha ndoa okobalungire naho echenye chocho ka echo mulo noya karonda ene chitendo cha ngono he ndi nibuzinifu he sula ngrengo kwa kata keri kuingiria no mulilolo kwe ndi nibuzinifu kama mavi iwa mabiketa omwambo wa nyamuhanga
0: Naka ndia walo nabanene, unashirini nuhashiri wukoni. Umudu wanakabe menya kwa biribia mundu esida, na yalusi umwete pimisheke watu. Lakini ya bazazi yaba, bakasha ndia anyera umundu uyu. Na luna wataa, ngauna zukerao sarana ye, kusuri ni mwazi, beke niteke mwesida, na lungisho unamutrahi. Olone lubanzalone omusosiete.
7: Kwa nene, demande wama hikaho checho, suwa shinga kule na wukonichi, nero mkushama abie ndoko vizite, Nero atyaka kutrahaya nero kwesinya nemwe sida kwenene sumwashie nero ye ukaliga ukaliga simutaye ndoko visite nero bakaba mbu ha ndinyobo shimu nakurie sida nero wote kwesi ikundi toko shitu nakurie sida atuende tu hao tukendia hola hola nane sida yetu omo kunyumba kwetu mweyo nero sula ngrengo ko tu ni mapieje kwe nero tahe mwale wetu uendera ko vyetu makuburebyo naho mabiendera ko chinyume uwe ne wene ukaitsandira ya ukamabingira omulilolo ukendia mabire tarayo bukoni ahotalwe nabo ukendira mabire tarayo e perte de kofia sengoko demande imwaka buga basi
2: nonoache merci kwa kipindi ninauliza hivi mtu kuzala kubibi yako na kufata ikala naye mtu aneza fanya nini
7: Basi neribwa mwala wetu onona imati trabu wande kibwa tuwabrebula nganarungire mariaje sivile kutse ngababia bikero omo kwa habitasyo manake erika lano muka alivu tzirandwa nirebio shebio niroba tahibwa tumune mundi mubura majibu mama wa mutichi yendo yuto kujibu
6: choro tuangawira owari abula eribu riori tuti amabi nanarungire donge ahona ne ne obligasyo ria porte plente okomukariyo okomulume oaria hika omukariyo obukule me amabisharungire aho donge ibangana libya esababu eye eri arakina pasha ya butoko onde mundu enikala no onde mundu
7: amewo mosofesofe atinya ya porte plente atikumbinya ya musitaki bake kulubanzwa inyemuli eyo ati bamabi banalungire ibanalungire kabisa ndekende kemo bana ya lungokole taba malungano mo chisomo oyo kuninya mabimu bako mukali na hukumbe inya ya musitaki oko tribunale nero amabe isibalungire kwesi balyo mokabuta indisi mukali wiwe Na unya na musingene koko iba lakini angana bya namude tire kwa shombene kundi abanene bakaba muhatu ya treke isikuline nembenene nguma oyo tubalyo mubumbaraka omukali tunyanga na gende eyatakire lero ne nyuma matashata shongeri agochi
0: ni wa mungu ko munemu wa tahiri koyo sisile na mwari wetu ishara ya kata kiribu wa hati tubo koyo itu wabia ange wa mabi uneno mulu mesi umwa koleno wa maria isivile kuzesi marunga nayo wakili wambu sheria ikiwa otemore bambaraka Na ilono onde munuwa nga nasi na kuwe kumukali wawu esai ulimochi omabambaraka. Alakini esheri ya kwa viruwe munawiri. Ikawa lalua siri leviola seksiyele. Esheri ikawa itichi. Yeti munawiri omulume wawu ewa berarongana yosivile. Na luna ikalano ndi mukali. Yeti uute edrua. Ulihuru uwe ya mtsongera emberishi esheri ya. Na ilo abandora kuluwa kuluwabu eba toka relabata ere hamakea omukali kusangu. Omukali anashi omulume wawu kwa na ute undi mukali na wakabi na kabe korerera kusangwa nashi tatoria na utu umukali uko wewe neliona yomaliga erikala na natata awate mulume uko wewe kwa nikuwe na shati ya umukali uko wewe elu ikulu wewe to yome ina mabe kole chempika mbika ina tole rene rate ina hangwa ina yomoka omoka tuiku nelu esherike wete hamabisi havi divorce areabana ewe koyo ewe ya tungiru umukali yoyo wali ikala na mulume uko wawo nelu Eva toka erimu soyira erimu kura kwechi kwa matui.
7: Sibi evyo vata hivali kulirebe tubanzwa ini chihindi chenyu echikale tawano mama abe adedefe yani asosiasio pula defase de droit de la femme. Sito nama vyo wa itobo mama tulie yo si aba mama bakaba kwa wati nero omulume ewa brendi buta kwa vana Eske akita tsukate akanereka kwe ino obo mama omulumere kubutako nerimu ikalabu tsirandwa ino isi watahiraho amagardefu manake aho inyangana ya rondye undi mukali inyarungana ya mariage civile kuse mariage religieux nero tukaba sirobo mama eria mukikalabu tsirandwa siri wene kunde omulume akakubinduka kasaha ne kasaha Nero akabi inyapiri kuputako bana kumi, mwone mutumika hauma, nero inyaya sungayo eyanzire. Aho, ukawa mabiheria, nero nyobo mama mukasane, murunge shondwa, kundi aho, iwa nganato keri ngokoli mboha na mabua, iwa nganato keri ya sitaki, oo ndi utinaono naye abrimi ya mulu mewai, tunalungire naye mariage civile, tunalungire naye ndwa eye mochisomo, na aho bakende kuhurekerera na bakaba binakubulya mbu mwana lete shombene utiye bambu munalungire mariage civile utiye nero bakalubabula ngabainde kubinywa byenyu komuti nero basi nyemwe kerebo tsirandwe yo mukasana ino abana sibanga bagarantire aho manake uli mumbaraka wa mubabo yo
2: nono atewe nimerwe ihwerere kwedisi Bonsoir, merci kwa kipindi. Niko na wafata tano juu ya tano. Mie niko na bibiangu wakati tunafaa kitendo cha ndoa. Ananiambia simuwezake. Muniambie kama ni mufae nini. Make ni mukimbie ko juu asha kuwa na nitangaza aseme simuwezake.
7: Psikologe mboho wa psikologe kawa. Muna mwule wa psikologe basabasai. Mama wa mutichi tutasha tukila brana kwa hondi.
5: Basi tutivalobolo malawe tu basi. Toma viso menja kanoi kuwawe. Eno ejikulu mobi usi. Ino hakada vya subu kunibuwa mengiro mamoveri. Nero kumbe iwa luangu halu batu. Iwa yoko dawa, imwa yuwa pimishu nyubu usiku uma. No mwawe, nerumwa lebyo luba nzanga luchukire hai. Pakenawe minyaha chukiro luba nza, nerasahe yotu pakenawe yuwa ngabama ba hokome vazi. Kuchata na mashahuri, na mashahuri na wakana tunje wala ngiratu uwa betrasha soba mundu. Nerasahe yo, awali ngamawe hishe nisha timba timbo mumui.
2: Ngaru waje utichi,
1: nechindi, nechindi, echo nangana hira konza kanweyo. Inga tire amatu awaba mama echiringe echo cha mabiko mu kunyumba si chindu echeria eleza eineyi cho bakaba katubura ino batahi amabehi aba mama amabehi itonareka obatrahi amabehi amalabiria hwakateho echindo chiringe echo si wangataya eleza cho eineyi ukabwera abantu ngoko ukai watra ewau omubunyumba bwao nero kumbe echiringe cho iwanata ichanata bya secret omubunyumba bwao nero mwikala iwe baba na mama imwaminya ngamukiro ndo solution yo muti kunde solution si yangalwe hihia omubunyumba e solution ikabaneka hali baba na mama babikala omobuholo
7: nga psikologe yani omabutichi
1: basi rena inga blanga nitashabwa nitiche basi naho etendo endoa nimyatse minene mwanga wangana kuti akakuta lukako nebinyubika mubwako yukale kinya bya feble abi wate babirwa kanitangaza mbune refeble naye obange bwaluwa luha na mubere ne aluha kundi tu etendo la ndoa kumbe omunye tayarishibwa kimwili na kihakili nero angana taluka kusanne byosiye byo nachikale kitwa watote kumbi marundi ya bashauri imwe yano kodawa kusudi baba tunze
7: ingata hi kwenene ani akende abyowa ambo ha indishita sha ye baba fulani shitasha katoka mama fulani na kwenene kwanza ebyo kwanza bikita tsukeri muletere bironda bye mwisi ye nirasabe ki muletere bironda bye mwisi unashe chitendo chendo chikatsuka kwanza mo ni psikoloji nerake wat kande kende wat sina nde mutoka nerinduka langrango kotu nero ibya endelea kwesi inyabri pate bironda bye mwisi iwe mama ukatangasa tangasa ebyo mwao ino bama wambuno mdusha linga kwa bande banemure ta maintervasio ino muende ko dawa muri putire ya mukatangasa na tangasana na neveringe bya bikahoro mu nyumba mungu nawo ta asa zengine bika mtuta chungusa ya faiblesse nonga ikasera hayi nero mukema bimenya nero mwa sikilizania
0: bo sasa na natatano na nalebya ndeke na kwa Otalo banza kinakoyo kusangwana bende bekana abiri akwishi inyumu umufwe imwe biri bya ku flee shombanza chine no mobe handa shombanza nane no mobe handa no wangana byo otalo banza makoyo no otatsukirire zudira no risuka putu ukalwa motebetako bino kwa no mabi ulwere ndi obaka hako bo bukana leka kwene na manyumbi naho omukari awamateri bahati amakubrati no batahe wabiri bya mundu bure wabere loha nalo abitsukira ko bora kiringa kibutu ka motebetako ukamotebetira kubusana na kwe kwa natwama soiro mukari tuti arekeri aka atangaze hihia alakini mukari bwa tinjese na tabia ngabye satisfy kumbe no uwa muti inga kwe kono na nabiri kutesa na rumwe ari ya maremo kyaro ndanga kayo hayo mukira hawo mana rumwe yayi okome basiko lupiteri eba ba mashauri na kanne maso ru banza uri umuchi uri rumwe bunyumba no ari tibitro kumukari si solution
7: inga ari tibitro kumukari si solution merveye katambika mavi henda hali basi uwe chiku hi basi
2: basi na yani ngabya nerivura mamoyu netrinje na malangira alinga na abiri tukerelwa riroma mutwe kundiri parvenire ya kane bindu bya moshambre bya hihia oyo no ade yongoza eri abanga muati cha ini asange nongo kwa dedefe itoteri muli kiyanga chino kwa kusawa
7: ingaba atahi mwasinja inye muli eyo basi mwaso kwa dedefe owo ulia ugweli muli olio anganata sange adedefe no nero itwa mu hulikira abo she couple yo sikundi tukana hulikira aba makuple nero itwa tokereba tunza kihakili mule mulwere mama she ki uluba luba tatu kwere enya kutu
4: eni mero yetu yeno yo mukan tusakirako ni 09 75 52 47 39 tuti 09 75 52 47 39
7: ingaye ni numero inya kutu yetu yeyo mtu sakiro ko numero yeyo nero akatambika mabitu tebetako nero mwasinja mukatuhulikirira no yule hirokopi makwe chiyonga atemelenge twibahikeko nero okoche nimba halwe
0: kasereka mbaho demand
1: ani mayani
2: kamu java kemeve
1: luanje katuho
4: katu wasebwira
5: kakuleka wa Patrick
6: Ishara Musoni
7: na ini rikasera mayani sensili na wante basi mwasinja
8: Radio Moto Butembo Beni, sauti ya leo.
9: Karibuni tena ndugu msikilizaji wa kipindi Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Asante sana kwani umechagua radio hii na kwa hizi nyakati za magharibi ukiendelea kufuata kipindi hiki Sepima Sante Mentale, akili na afya yake. Ukijua kwamba wapeperushaji wamefika studioni, ufate kila mtu kwa jina lake tukiwa naye.
10: Daniel Mastaki, psikologi kutoka Sepima.
11: Ndio. Benedict Mlavi, psikologi kutoka Sepima.
12: Ndio. Kavunga Jeni, psikologi kutoka Sepima.
13: Ndio. Kambale Kisuki, psikologi kutoka Sepima.
14: Ndio.
12: assistant social Kakule George kutoka Sepima.
13: Ndio.
14: Psychologue stagiaire Rite Siko kutoka Sepima.
13: Asante sana, na hapa ni psychologue Lydie kutoka Sepima. Ukitambua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux. Kituo kia afya sawa vingine vituo, lakini tunahusika sana kutunza magonjwa ya akili. Kituo Sepima ukipate kwa Venita Rihia numero 42, na pale ni mumuji Butembo. Butembo kuna kwa vile kituo kingine kia afya ya Sepima. Ukipate pale Palimboro ni mukartie ya Kitulu. Njoo kusema Butembo tunakuwa na vituo viwili vya afya kwa Venita Rihia na pale Palimboro. Ukafika Beni utakuta kituo Sepima pale Muluku, mukartie Cité Belge. Ukafika Wicha mukartie Masosi, kituo kinakuwa pale. Ukafika Bunia mukartie Kindia, kituo Sepima kinakuwa pale. Sauti zetu mpendwa, uendelee kusifata. Kila siku ya kwanza kuna kwa Radio Moto Butembo Beni saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kuna kwa Radio Evangelika ya Butembo, ni kila siku ya 4 saa 2 mpaka saa 2:30 ya magharibi. Hata kipindi hiki kimeendelea kusaidia watu wengi wakiwa mbali na karibu, ndio maana sauti zetu zimeendelea kusikilika kule kunako radio inayopatikana pale Bulambo inayoitwa Isale FM. Sauti zetu usifate kwa hiyo radio kila siku ya 2 saa za asubuhi 8h 8h30, kila siku ya 4 saa za magharibi 20h 20h30. Tukiwaona mko wengi kutuandikia ma message kutoka kule kuposti yetu ya Busala, tunawaona Pastor Silvia na wengine wote tunawaona pale kuposti ya Sebeka ya Busala, message zenu siku nafika mkisema kipindi hiki kimewasaidia sana, kutoka kule Masereka, kutoka Chondo Buharirwa Ekatendere mkabi mune mtu handekera kwa malangira wa Hiravoshi mudi ya chipindi chino cha biriba wa teacher mune mtu handekera banyaka konse umobunyuka hato mobiasa Ebutembo Ebulamba mune muhandreka mudi ya chipindi chino kabisa chinembuwa wa teacher kutsevu. Ila tunapana kwanja namba yetu ya simu, kisha utuandikie message, usituite kabisa, utatuita tukisha toka studio ni. Namba yetu ni 09 94 94 14 14 43 43 89 89. Ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Magonjwa gani tunatunza kunako Sepima psikologi Eugenie? Tunakupatia neno.
15: Asante sana. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, wengine wanaita kama magonjwa ya kuanguka, tunaitunza. Tunatunza watu ambao wanakuwa na shida ya kusahau sahau. Tunaendelea tukisaidia wale ambao wanakuwa na usingizi, usingizi shakosa, wale shakuwa na katika katika, ukafika tutakusaidia. Tunasaidia watu ambao wameendelea kukojoa kitandani ijapokuwa wamekuwa watu wazima. Tunaendelea tukisaidia pia watu ambao wanakuwa na shida ya kutumia pombe na madroge mbalimbali washaacha. Tunaendelea tukifaa pia na accompagnement de couple. Tunasaidia pia na watoto ambao walichoka wakati walizaliwa, wale ambao hawaweze masomo, tunaendelea tukiwaakompanye. Asante.
13: Asante sana. Na hiyo accompagnement ya couple tunaifanya hapa kunako Sepima, Biro de Coutts ziko hapa, wa psikologi wako pale. Muje tuendelee tukiongozana, kwani maisha tusiachane nyuma. Wanandoa wengi wanaunganishwa, kila mmoja akiwa na vidonda vyake vya moyo. Wakati wanapofika pamoja, kama hawasaidiwe, unakutana mambo ya unyumba inaenda kuwa complique. Ndio maana tunaendelea kufanya hiyo accompagnement de couple. Psychologue Mastaki Daniele, ni emission Sepima Santé Mentale, akili na afya yake. Urudilie mpendwa, siku iliyopita tulizungumzia nini?
10: Ndio, asante. Siku iliyopita tulizungumziaka kuhusu les phases de la maladie mentale, yani mingazi ya magonjwa ya akili. Tulisemaka magonjwa ya akili haulamkaki unafuata ingerani ya magonjwa ya akili, ila inapitia hii mingazi mitatu. Tukasemaka fazi ni njia ambayo unaweza kupitia kusudi ufikie fasi fulani. Tukaoneshaka fazi ya kwanza ni fazi d'alarme. Tulisemaka fazi d'alarme mkiswahili ni njia ya mustuko. Wakati unapata jambo gumu itakuingiza mwa ile fazi d'alarme. Sasa kwa mfano unapoteza mpendwa, na hii fazi inamalizaka siku tatu, yani septembre desert. Wewe peke peke unazuta, lakini nilipitia jambo ya mustuko fulani. Na mwa hii fazi mtu anaoneshaka alama ndogo ndogo fulani fulani, sawa, kwa mfano utakosa usingizi, usingizi utakatika katika, hautakula mzuri na vingine vingine. Ila mwa hii fazi ni mtu yeye peke peke ndio anajisaidiaka, ni kusema unajisaidia upokee jambo gumu ambayo ulipitia. Wakati utaipokea unakuwa mzuri, wewe peke peke uko msaada, uko dawa ya kuwee. Na wakati utakosa sasa jibu mwa hii fazi d'alarme, unapitia sasa mfaze ya pili, wanaitaka phase de resistance, na wakati ulikosa jibu. Na phase de resistance nayo tutaona malama zitaongezeka, zile malama ndogo ndogo. Kama ulikuwa nakosa usingizi, utaona kukula hautakuwa nakula, utakora shirika shirika, utakuwa nasikia hoga. Na mwa hii phase mtu wa nje ndio anakusaidiaka wa kofiasi, sawa, kwa mfano utendonana na msikologi, unaronana na mrafiki yako wa kofiasi kusudi ya kusaidia ili usiingie mfaze ya tatu ambayo tunataka phase de confusion de puisement. Hapa ni wakati tunasemaka mtu ashaingia ndani ya magonjwa ya akili, na hapa mtu anakuwa kana ajijui tena, baku kuzunguruka nje kwa maki simone ndo yako shakatala, na vile wanakuletaka kudao na wanakufunga kumikono na kumigulu, kwani unakuwa unashaingia ndani ya malama kubwa kubwa za magonjwa ya akili. Na kwa kumaliza, tulisemaka ni sherti tuje tuonane na psikologi klinisie kunako sepima, ili tuweke afya yetu ya akili timamu. Sio kusema kufika kusepima uko mgonjwa wa akili, ila lakini ni kusaidia afya yako ya akili. Asante.
13: Asante sana. Ni emisio sepima sante mental, akili na afya yake. Gizi psikologi ameturudilia magonjwa ya akili inapigaka hodi. Sewa ulicha ambuwa mabibi ya mkuni wa mutu yehe. Ukala pa mosho hatua mbali mbali. Endu walenoko inengo bukure. Uwe mwezi moya, silinga miezi mbili. Miezi mbili haiko sawa miezi ine. Ni wambu endu walenuika sawa bolo bolo. Ia enda bolo bolo. Lakini ya mabitu uwira. Wa mabibi wa muhanda. Ukali uwasa ukatevetra. Iwa yiretra. Itu wakusunga. Iu chene pesi pesi. Isi walinda banduba kuretre. Iwa bria kwa mikova. Asante sana, tunaendelea na kipindi Sepima Sante Mental, akili na afya yake. Tukiwashukuru wapendwa wote, mwezi yote, mwezi ya tano, mwezi yenye tunakumbuka ka mama Abia Tamwasi, akiwa mwanzilishi wa kituo Sepima. Wale wote waliofika kufanya examen zao mbalimbali kunako Sepima, tunashukuru kabisa. Na wengi wao mwezi mwezi mzima yenye imepita, wengi wameshuhudia mabadiliko kwa afya yao ya akili. Mpendwa, usibakilie kule, hata kama promosio imekwisha, uje tu ukuye ujue afya yako ya akili inatembea namna gani. Magharibi ya leo, asista social George, tutazungumzia nini? Neno ni kwako.
16: Ndio, asante. Magharibi ya leo tutazungumzia misukosuko ya hizi siku ya maisha na afya ya akili. Yaani hali yenye tuko napitia mwezi siku na afya ya akili. Na tuchagua isomo kwa sababu huko misukosuko fulani yetu tunapitia ambayo inapasha tuingiza magonjwa ya akili. Na gizi tulikuwa tunasoma kuma kuma fundisho fulani ya afya ya akili, tulifundisha kuhusu masini malama za magonjwa ya akili ama vile matua fulani fulani. Na baada zile masomo na sasa unapata magumu fulani fulani, unapashaweza kujisitie kujiglasia kama huko mu hali ya namna gani, na ukiona na psikologi kusepima. Asante.
13: Asante sana. Miteme yetu ya magharibi ya leo, wafaransa wanasemaka le vicissitude actuelle et la santé mentale. Hali tunayopitia kwa sasa na afya ya akili. Ndio tunaendelea na kipindi hiki. Uwe amakini, waambie watoto waache fujo, hata upandishe volume ya radio yako, na ule mwenye achanja kusinzia ajisikilie, kwani hali tunayopitia kwa sasa iko matata. Sherti tuendelee tukitunza afya zetu za akili. Psikologi Ejeni, tuseme nini kuhusu vicissitude? Neno ni kwako psikologi.
15: Asante sana. Kuhusu vicissitude tunasema wakati mtu haupokee jambo yenye na kufikia, jambo yote ya magumu, vyote venye vinatuzungurukia kuhusu environment inaendelea na iko nasumbua mtu, me haisumbuake batu mufaso mwelelea, kwani inafatanaka na resilience ya kila mtu, ni kusema ile uwezo yenye kila mtu kona ya ku ya kupokea jambo yenye imemfikia. Na tunajulisha kwamba hii visisitide ni maevenema mbalimbali zenye zinatufikia mumaisha yetu na zinaacha hatuishi hali yetu ya kawaida. Na hapa napasha kuwa direct wala indirect, unapasha vipitia wewe mwenyewe wala unavisikia kwa mbali na vijipitie bure. Asante.
13: Asante sana. Mambo mbalimbali tunayopitia, wanatuambia hiyo maevenema iko vitu mingi vinavyopita ndani ya maisha yetu. Ebi kasi reine yesho radio mbalimbali shikabua, abantu mbalimbali baka kanyoko myatsi. Psikologa ametuambia mambo haya inaweza kuwa direct, unaweza jisikilia au inakuwa indirect iba kukanirio kwa myatsi. Ebi oshe ebi obine mlabo moche uo sibia laba bure uko hakili shetu, sherti viache mambo fulani fulani kwa hiyo hakili. Tuseme tena nini, tunakupatia neno. Ndiyo psikologi ya Kisuki, tukiwa na wewe studioni, tuseme tena nini kupitia hiyo hali itunayopitia kwa sasa, neno ni kwako.
17: Ndiyo hali ya sasa imeleta vidonda vya moyo kwa watu moja moja, na kuonesha na kufuatana mtandao na evolution vile ya donge modernisme, tunaona maprobleme zimekuwa zengi sana. Na kati ya hizo maprobleme tulikutanisha wengi wanaingia ndani ya magonjwa, kuwa ulipoteza watu wapendwa. Kwa mfano ulipoteza baba treasure yako, mtu alikuwa ashaku prometre kitu fulani, aseme sasa unaweza masomo mimi nakufanyizia kitu fulani, sote mimi nakupatia kazi, sote tunaenda somea tena fasi fulani, mimi ule mtu sasa nakuacha na unashuhudia unapokea ile jambo. Wengi waliingia ndani ya kutumia madawa za kulevya, wanaingia ndani ya madawa za kulevya, petetre alikuwa na iko mfasi fulani, kunaingia security sana kutanisha, hana tena kazi, anakosa kama fae nini, na vile atakuwa na warafiki wa mbaya wanamuongoza ndani ya madawa za kulevya. Kuna kwa vile makofliko njigo, watu wanagombana ndani ya unyumba, kwa mfano mmoja amekuwa infidel, na ile inaleta probleme mingi, watu wanagablana, watoto wanateseka, ni shida kabisa. Kuna kwa vile maisha kiskolere kwa mambo ya wanafunzi, ulikuwa naenda kwa masomo, me senye masomo senye resite na kia toka, inakuwa sapur samwe mwee, sasa na niwee njoo yenyewe ulishindwa na inaendelea kukusumbua. Nilikuwa na soma saa nyingine nishalipa na makuta, sasa nini njoo naacha mimi nashindwa, naendelea kusumbua. Asante.
13: Asante sana. Mambo ni mengi inayosumbua akili zetu, umetuambia makofli, umetuambia wengine wametumia dawa mbalimbali za kulevya. Hiyo yote hayapite ku akili zetu bure, ile ma encombreation kutokuelewana ndani ya couple undi akabuachi no odini ya Munera, odini ya Strasonza, hiyo yote habipite bure, vinaacha akili zetu zinakuwa na shida. Vitu vingine vya wapi, assistant social George, vinaweza kusumbua, ni vitu tuko napitia kwa sasa, nini naweza kusumbua tena?
16: Ndiyo, ingine kitu nye tuliona ni chômage, paske maisha tuko napitia mwezi siku, mtu yuko namaliza kazi, me haupate, yuko namaliza masomo plutôt haupate kazi. Alo ile ilikuwa nasumbua ba mingi baningia magonjwa akini. Vile ingine ni kwa mfano unaolewa ushalunga mimi hamolewani na babele mme ama babele sera msikilizane kule, yote ilikuwa nasumbua. Vile vile ingine tuliona ilikuwa aje avase bila kulunga, mshamaliza masiku za mingi kunyumba mukartie washakuita shangazi, wengine bana baita bayomba paske habaya kapata bakalunga biko maparcele. Ndio asante.
13: Asante sana. Batrahi si adio lutelo banza. Hivyo shibika bibine musumbu wa vajene betuwa mama kamo hiyo. Nakutana mtu waje mekua mkubwa. Lakini ni wakatabu watibasi ni kwa nzire. Inaluni ya vula. Na yakana lukawesho nzire nga vandri. Inanana vandre kenga vandri. Lakini vane netu vya tunzabu baka ikenu watibwa na isine nishatrahibwa kwe. Na baka aneritrahia na bomani mtu uramena. Inabiamu shakulia ni mkartie. Sa zingini ya biribu lesho mbene. Sa zingini ya biribu yatri. Eruka sunga mena ambu muyomba, ambu ye mandrefu wa pale yulu. Kasungu mdu mushatu, nyabirike kebereramu, nyanemo ni mushakulu. Vile vyote kabisa wapendwa, mashomaje kizi wametuambia. Habipite bure, habipite bure. Vina tuachia maprobleme kuservo zetu. Makufliza bambel famie. Kasunga kwa karyanako, situ yoko karyanako. Habingini washa kwa kakwe. Nerwe bringe vyo, nerwe mabiala, numwaliana, sipangabu walangaje ngoma. Kuseyo mukwe yu waka hike bukwe buwe na ibaburi mure njia rintia vine nevika nasumbua. Wapendwa ni emisio Sepima Sante Mental, akili na afya yake, tunawaona muko wengi, muko natufata. Tuma tu message mpendwa, mwache kutubipe, tuandikia tu message, au tatuita, tukishatoka studioni, kwani tushapana namba yetu ya simu. Vitu vingine vya wapi, psikologi Rite, vinaweza kusumbua watu, hali tuko napitia sasa, mambo iko namna gani?
14: Asante, hali ya sasa inaweza leta osi desekilibri, tuingi unakosa kama utajisitie namna gani. Jo denda kutana kuna kwa kuelewana kati ya wazazi na watoto. Swade kuna kwa kutokuelewana andre wazazi na mafamie vazine. Kutokuelewana bayomba kwa bayomba au bakuze kwa bakuze. Unakia kutana ule ni mtoto wa na mwingine ni mtoto wa. Juu fulani alifaka iki pale hakuna tena kuelewana. Batoto na bayomba habata sikiliza na tena. Na inakuya acha. Misukosuko inakuwa acha madivizio zinakuwa mumafamie. Asante.
13: Asante sana. Unaonaka muyomba anapita kumtoto wa dadake, mtoto wa kaka anapita kushangazi, hata baba anapita kumtoto wake. Bananua tusiseme tena sibangasha buranane kutri. Nero evyo shevyo kundi kasungambu mwari au wabiri hata samwari wa yinero makofri oshayo bikabi bine mutundukia bolo bolo. Asante sana, tuongeze kitu gani tena psikologi Daniel, kuihali psikologi Benedikte, ndiyo, kuihali tunayopitia kwa sasa, mambo iko natembea, namna gani, neno ni kwako.
18: Ndiyo, asante, na ingine inaweza kuwa makofi ndani ya kazi, utaona kuna kuwa makofi andre wa shifu wa maservisi, wa shifu wa kazi watagombana andre yao, ama wafanya kazi watagombana andre yao, ile nayo inatesa watu sana, na ingine inakuwa esekirite hata na mavita mbalimbali zetu kuna pitia huko kwetu. Na utaona ni kwa mfano mtu alipenda aende investire kule mpori, alipenda aende tumika, anapenda aende lima kule kukakao, ama hata anachia uduka, mea utaona atatoka na hana kitu, hata anaweza toka unaasha kufa, vile vyote vinachukisha wapendwa. Ndiyo, asante.
13: Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Ndani ya makazi ukahenga siwangasha burano mkolege wa utekutri juko flisi meikala kahenga ulimu hulaba ndimo baloyo moshokashi mweyo wanasungata nechetabu wanaandekane.

0: mureze saa kwa mfano kuna bakilia yenga moya unaoa unastuka ule bibi asholwa na mwingine ama ule bwana shenda lunga na mwingine, vile vyote vilichokesha watu. Na vile vile tunaona matimizi ya pombe na alkoholi kwa sasa vajena dilte, tukuna jikuta bengi tatimizia pombe, atavuta bangi, inakuwa mara moja aktivite majere yake hata waza kumaisha yake ya kesho. Na vile kunakuwa magombano ndani ya kazi, gizi mpwenzangu alisema hakuna kusalimiana tena. Na kunakuwa na makatastrofu na tirele mbalimbali. Mutano kishajenga nyumba, inalungula, ama kwa mfano unasikia mbatu walitelemuka, hata vile mamai zinayala, inenda muparsele kunangusha nyumba, na hata vile kunakuwa udongo kukatika. Unastukia unapata parsele, unatia hokaba nzako, kushake wakati vula itanyesha, unaona mchenje na katika, na parsele inaisha wakisandi.
1: Asante sana, ni emisyon Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, na waza tuko na chisikiria, mambo tunayopita kwa sasa na afya ya akili. Gisi psikologi ametuambia pombe tumeitumia kiolela. Watu wengi nayo imekuwa problemi nyiko majeur. Ukabu tukaya ularimetari mkaduka, ukweringa 6h30 senger, nicha kaduka, babri ya tokewe kaduka, usana na veto lolo. Ikabikabi ya samoya ya subuhi, omruni abiru sule veto lolo, na vyona vyobinemu sandio kometo ya bandu, hata uza kutumika tena kazi, kwani ameshindia ulevi, mevuta bangi, na wameshimama mabarabara, sawa warulaji, ukalava, wati basi nipe sengsa, basi nipe milifra, kaku hongokera, haka yaku sabesho franga, nganari ya kupisa, gaudi mwedeni yiwe, usanane chaka. Kundi balimungu kromo hiduka, iyo nayo ni probleme kabisa ya Sante Mandal. Tuseme tena nini, tunakupatia neno, asista sociale George, neno ni kwako.
2: Ndio asante. Kitu kingine tunaona ni magonjwa fulani fulani, na kwa mapandemi fulani fulani sana, magonjwa ya Ebola, magonjwa ya corona, vile vile zote zinakuwa na ziko nasumbua. Ama unasikia magonjwa yenyiko kroniki, magonjwa maliza masiku za mingi lakini hayakapona. Asante.
1: Asante sana. Tunemuhemiasi miyasi kasire inei amakoni abiri bya manene. Ndorokiro mdu akayikwira buba. Kabulanga wire utri, ebyo shebyo sibe labo ko servo yetu ko buyera bantu balwere ani ma maladi kronike ko bane mutu buyera bantu bakure sho diabete abantu bakure sho kaser aba kwiro sho silimu sho sida na kazalika hata bakone be metwe ukiro mduka yibulia utendwa leno na yani sombola busanachi na ilo sibi tureka stable. Neno ni kwako mama psikologi Eugenie, tuseme tena nini? Eske hiyo magumu yote, ambao tumeleta, tunachi nomo makamu yeyo, oburi mtuna ya nemu irebi webyo kopla, kunditwe boshi, si hali wata wite magumu. Hati nje, hati we, unemutu kwa mweyo, lakini ebyo tuwa mashiga, oburi mtuna wite vewe, tunachi oburi mtu na yeviwe, rwa nemu irebi okomesa, atibasi na yeche no, chabiribi ya gumu. Eske mambo hii yote inakuwa na matokeo mabaya kwa afya ya akili? Neno ni kwako psikologi. Ebyo tunemula bila kwa sasa. Eske vikana tutulako oko afya yetu ya akili?
3: Akisandi sana. Ebyo tukala bila vikabibi nemu tutulako. Ngoko tunalea uwa. Tulisema ke kila mtu kona kapasite yake ya kupokea. Jambo fulani napashwa kuya, mwingine ataipokea na mwingine yeye atashindwa kuipokea. Na ito severela babure vikabe vena mtu tesa okongambo ye chihakili. Kwa mfano ngo mundu yue neweneana malabire jambo, ngo kwa psikologi ya kabi nabua, unauza kaparsele yako, kanagomba na brain, semene tena bana kunyanganya, kunarudia muluaje, vile vyote vina kwa kabiko na pita kwa akili ya mtu na viko na maulizo mengi, na bengine basha kuwa viole wale baki waka, bana ishiki kule lakini habana amani, abrisa ene rita hiwa, ene rita shahikeri ya bandu, kundi masungo mundu, oa mamuko la muhanda. Vile habijipiti yake bure, asante.
1: Asante sana, habijipiti yake bure, mambo ni mengi, psikologe Kisuki, ndiyo psikologe Benedikte, tunakupatia neno. Iyo mambo hayapitake bure, bima kutuambia neno ni kwako.
4: Ndiyo asante, iyo mambo hayapitake bure, hata ukiwa mbali, iyo mambo inaweza kufikia, unakuwa indirect na unakufikia na haukupartisipe. Ni kwa mfano utaona ku televizio, ama kumarezo sosio kuma WhatsApp, unaona mtu nabasha mkatakata, vile vyote unakuwa nabiko na chukesha watu, ama to na mtu alizihaneka ku telefone vile vyote vinawezaka kuchokesha mtu ndio aksa.

0: Asante sana, ni Wambu, esho habari, shine mulaba mochi uo mzima. Leo mtandao, iko naonesha maxi damu, iko nagongewa, nafata na kufa. Watu wako najikufia mabarabara, wanupa nemu nyihanika, kukua nemu tuwera. Wakuka nale vya na maimaji, sibia la wawiera. Asante sana, tunakupatia neno, psikologe, ndio, ongeza kitu.
1: Ndio, na vile kutipi direkti, hapa tutaona ni wakati mtu ataishi jambo, na iko naona, iko sawa kwa mfano, unaona banagonga mtu kugudura nafata na kufa. Wakati utakuwa na kiwaza, ukashindwa kukipokea, utakuwa kweli kweli kwesi kicho na katikaka, bakisha gonga mtu, kinaposha kuingiza ndani ya magonjwa ya akili.
0: Asante sana, psikologe Kisuki, tunakupatia neno, hiyo matokeo mabaya, kungambo ya kihakili, tutaona mtu mwenye amepitia hali tuko napitia kwa sasa. Oyo abrita lukeriji waticha, kundi ya magumu ni manene, emiati ni minene, wengi wamekuwa mayatima, wengi wamekuwa wajane, leo watu wengi wamebakia na wangali wajane, muri arunga, kutaringa mukaya ishio mondua, lakini mmoja ametoweka. Wengi wamekuwa na maunyumba bila watoto, mambo ni mengi, ile yote kungambo ya akili, hali tunayopitia kwa sasa. Sur le plan psychologique et akili yetu ikabia yeti oyote apokere mwati oyo
2: ndio kungambia kiakili huyo mtu atakuwa anaonesha huzuni ya kupindukia kila wakati ni kuangusha machozi hana furaha kuna kwa vile wengine wanakuwa na de good vie yani haona tena hamu ya kuishi yeye kujiua anaona gizi njoo ya maana hadongi ile kusosemea taishi kinapashwa mkwaza kufatana vinyiko na pitia wengine wameingia ndani ya kutokufaa tena kazi wanaweza kuwa alikuwa mfanyakazi fasi fulani mea atakuwa nafika kule hata tumika wakati ya kazi naisha anatoka tena kule na hakuna chenye alifaa wengine wameingia ndani ya kutomboka tomboka unaweza kumchokoza kidogo mara anafuata na tomboka wengine walishaanza pigana ndani ya kazi na fasi yote kwenye anapita ni magombano tike kufuatana vinyo alishapitia ndani ya maisha asante
0: asante sana vinyo shakapitia vishakamfanya mumutsebo kungambo ya akili. Sur le plan sociologique, neno ni kwa kupsikologie.
3: Kungambo ya kijamii, kuna kutapatikana watu wenye watajiachilia mara moja kukua walevi. Utaona mtu analamka asubuhi analamkia mpombe juu maisha ishakamchokesha haswa maaksidenti ya kwanza mingi madanjeni za mingi. Kutakuwa wengine wenye wataingia mwenye tunaitaka mvagabondage. Mtu hatakuwa tena na milie fixe kwenye anapashwa kuwa. Mtu anakuwa na iko tu kazi yake ni kuhangaika. Kutakuwa wenye mara moja hapo anajiacha na jikarite na wengine anakuwa na iko na kuwa toujours mkitanda. Asante.
0: Kungambo ya kiroho, assistant social George sur le plan spirituel tutaomba namna gani?
4: Ndio kungambo ya kiroho tunao mtu atakuwa na sema Mungu haiexiste haiko ama vile nakwenda kanisa hatakuwa na sogile tena kanisa asante.
0: Kiroho chake kitachoka, haezi omba. Haezi enda tena kukanisa kizi wamesema. Atakuwa nasema seme Mungu haiko. Ati Mungu ashaka kuwa mshakulu. Wakabi wanemu tubwira. Pati Mungu wabereza heka. Siachiri Mungu wa miujiza ngakera. Omundu wakabia inialuhire. Psikologe Kisuki. Ngambo ya kimwili. Muda wetu ukianja yoyoma.
2: Ndiyo kungambo ya kimwili. Mtu atadevelopi magonjwa mbalimbali. Njoo utaona kufatana na mafikiri. Nyo mtu nashialisha pitia. Mtu naanja lia seme anasikia estoma. Chakule naanja katala mutumbu juu kufatana na benyali shaa pitia. Wengine wamekuwa na maprobleme ya tasio kupanda, tando tasio kushuka. Kufatana na benyali napitia ndani ya maisha. Wengine wamekuwa na makichwa za kuluma muda wa siku mingi. Na wanakosa kama zile kichwa zinatokana na nini. Kumbe ni magumu tike njoo na msumbua. Asante.
0: Asante sana psikologe Ejeni. Tunakupatia nini neno. Que dire de la santé mentale pour notre population. Kwa watu wetu tuambie tena nini kuhusu afya ya akili. Kune message niyo mo telefone tibasi munganga kweshi itwa lwere itwe boshono kweshi tulibakoni tuseme nini kwa watu wetu wa Butembo na kando kando.
5: Aksandi kulingana na shida mbalimbali yenye tunapitia tutasema tu gisi populasyo yetu kila mtu ashakuwa na probleme ya sande mandale sea chireo watulere ila tu mundu abri ire probleme ya sande mandale. Aksandi.
0: Ere ira probleme ya sante mandale, si wambuwa biri vya mkoni wa mutwe, si tuatabu watu otia, lakini ya si statistik, inemuenda, inemueruka, itwe banene, tuwite nichi ya magumu, abite kitu wabia chetia chetia, omumuyi. Oko bandu katre, si angabu lo muuma, ambu muuma, oko batu ine, mumoja anakuwa na probleme ya sante mandale. population tu ya bakongomani 50% iko deja na shida ya afya ya akili kulingana na mambo tunayopitia. Tufanye nini psikologe Daniel? Tuiretuti kuduluma za nilu nene.
1: Ndiyo aksanti ya kufaa inaomba tunakuwa napokea magumu ambao tunapitia. Ni kusema kama ulipitia decepcio, sherti ujikaze kuipokea. Kwele hiku kwepesi lakini ujikaze kuipokea tu pole pole. Na hata vile ukajikuta unashindwa kuipokea, sherti ujeonane na wanganga wa akili kuna kusepima ili baweze kukusaidia. Kwani sio kusema kuenda kusepima mara umekuwa mgonjwa wa akili, hapana. Kwa sasa kufuatana na jambo fulani fulani ambazo tumesikia, inaonyesha kwamba kila mtu anapaswa kwenda unana na psikologi klinisie kusudi afya yake ya akili ikuwe timamu. Asante.
0: Asante sana. Na wanasemaka dawa nyingine Maître le voisin à l'aise pour que tu sois à l'aise. Na tusameheane vile, na ni moja ya dawa itatusaidia ndani ya maisha yako. Kituo Sepima kiko kwa Venitali ya numero 42 na pale Palimboro. Tunawashukuru na kuwaaga tukisema
6: Sepima, sante mandale, ciao.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: L'église au milieu du village.
2: Avec Radio Moto Butembo Beni,
3: faisons de demain un jour mieux qu'aujourd'hui.
4: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Kuna tangazo ambayo imefika kwenye meza yetu kwa wakati huu. Ni tangazo ya kifo. Kwanza tunatoa pole kwa jamaa hii ambayo imekumbwa na msiba, na tutaisoma gisi imeandikwa. Tangazo: programe ya mazishi ya papa Musubao Makelele Tiba. Kufuatana na kifo cha papa Musubao Makelele Tiba, aliyefariki siku ya sita, yani samedi, tarehe sita mwezi wa sita mwaka tunao, pa Lolwa Makwangi, mprovese ya Ituri, jamaa Siri Kibuya inatangazia ndugu, jamaa na marafiki ya kwamba mwili wa marehemu utasindikizwa kunako shamba la wafu, yani cimetière familial pa Musienene Visarabwe. Itakuwa kesho siku ya pili, tarehe tisa mwezi wa sita mwaka 2026. Programe imetengwa kama ifuatavyo: saa mbili za asubuhi, yani witer, mwili itaondoshwa kwenye morgue ya Hôpital General de Référence ya Katwa. Saa tatu, yani never, ibada ya mafariji itasomwa kunako Sebeka Vulumbi. Saa tano, yani 11, itakuwa kuanja safari kuelekea Musienene Visa Arabwe kwa kuendesha mazishi. Shika vema, kisha mazishi tutarudi sote nyumbani kwa makao ya marehemu papa Musubao Makelele Tiba kwa kuchangia kinywaji na chakula kidogo ambacho kimeandaliwa na jamaa hapa pembeni ya Sebeka Bulumbi, chini ya Centre Hospitalier Maison Blanche Saint Joseph. Mungu atubariki. Imewekwa sahihi na famille Mboa Siri Kibuya, ikijulisha program ya maziko ya papa Musubao Makelele Tiba aliyefariki siku ya sita iliyopita kiwawa na wanaozaniwa kuwa ADF eneo ya Lolwa katika jimbo la Ituri. Tunatoa pole kwa hiyo jamaa.
1: Radio Moto Butembo Beni, 102 MHz FM.
5: Watazamaji na wasikilizaji, katika kila kipindi cha sauti ya watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni, tunawakaribisha tena usikivu mwema jubileo ya miaka 25 ya nyumba ya malezi ya Katendere. Kwa siku ya leo mtasikia kama postilani nini tangu miaka 22 tangu 2001 hadi mwaka 2026. Tutasikia kama wanaendesha kazi huko namna gani na kama kulipitikana nini mlango. Watazungumzia pia kama mlango unafunguliwa kwa vijana. Watazungumzia miradi gani kwa siku ya leo. Tataja hayo yote kwa mafasirio ya walikuwa wetu wa leo. Mimi ni wenu Sir Roland Chachimwa kwa utangulizi, nikimuomba Padri Rigobert atuongoze kwa sala.
6: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
7: Amen.
6: Ee Mungu, tunakushukuru sana kwa ajili ya wito unaotoa kwa vijana wengi wanaoelimishwa katika nyumba ya malezi ya tu ya Bienere Kamene ya Katendere huko Chondo. Leo kweli tukifikia jubileo ya miaka 25, tunakuomba wewe mwenyewe uendelee kuongoza nyumba hii ili iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Ni wewe utatujalia hayo, na hasa kuwajalia wale watakao sherekea siku hiyo kwa Jumamosi ijayo, siku ya posho ijayo, wale wote waweze kuwaombea na kuweza kuwatakia mazuri zaidi tena kwa miaka 25 ijayo, iweze kutayarisha watumishi wengi wa ufalme wako. Na wewe utatujalia hayo katika Yesu Kristo Bwana wetu.
7: Amina.
6: Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
7: Amina.
8: Asante sana kwa sala Padre Rigobert. Karibuni sana kwa nyinyi walikuwa wetu tunaoongea leo juu ya jubileo ya nyumba ya Katendere. Gisi tumefahamisha mwanzoni, nyinyi ni Padri Jean-Marie Waibuta, kiongozi wa kwanza aliyefungua nyumba hii, Padri Jean-Baptiste Mbakula. Tutapokea pia na vijana. Padri Jean-Baptiste Mbakula naye atatupatia mengi kuhusu historia yake kuhusu nyumba hiyo ya Katendere ama experience. Tutampokea pia frere mmoja wa vijana wa leo. Tuanche nawe Padri Rigobert Kibandauli, kabla ya Katendere ilikuwaje, nini ilifanya mapadri wa Asomsionisti wafungue nyumba hii?
6: Asante sana mtangazaji. Mapokezi ya vijana katika shirika ya mapadri wa Asomsionisti ilitofautiana sana miaka iliyopita. Miaka ya 1980, wengi wa vijana walioingia kwa mapadri Asomsionisti walikuwa wakiingilia Mezo Luanga. Mezo Luanga tunajua kwamba ni novisiati, ni nyumba ya majaribio ya kuweza kujifunza utawa. Postula ilikuwa haijawekwa rasmi kama miezi 9 kama leo. Kweli vijana hao walikuwa wakipokelewa tu kwa miezi michache, miwili, mitatu, haikupita hata 6, ili waingie mara huko Mezo Luanga kwa novisiati. Na miaka ya 90 postula ilifanyika pia kwa nyumba mbalimbali. Mara nyingi vijana wengi walikuwa wakiingilia huko Kahamba, na wengine walipokelewa Kofako, na wengine walikuwa Kitatumba, na wengine Kambali. Zilikuwa nyumba mbalimbali.
9: Ilikuwa nchwa nini Padre Rigobert?
6: Bwana, kwani mpaka saa hiyo ilikuwa haijafanywa kweli kweli rasmi kwamba nyumba hii ndio itakuwa postula, ndio itakuwa mlango kabisa amani. Ilikuwa tu kusema wakiwaona watawa wengine wakiishi, bo, waanze kuonea hapo maisha ya watawa ya utawa. Ndio maana walikuwa wakiwatawanya kwa nyumba mbalimbali. Lakini siku hizi ilionekana kwamba ni ya muhimu, inafaa vijana wote wawekwe kwa nyumba moja ili malezi ionekane kuwa ni ya pamoja. Vijana wanapotoka nyumbani wanaingilia kwa mlango huo. Tunaweza kusema kwamba postula kweli ni mlango wa kuingilia kwenye shirika, kwani wanakuwa hawajajua maisha ya jumuiya, hawajajua karama ya shirika, hawajajua kitu chochote. Kwani wanakuja kuangalia, postila wanakuja kuangalia watawa wanaishi namna gani. Na wakiisha kuangalia hivyo, ndio baadaye wanaweza wakachukua sasa nao wenyewe kuwanachukua hatua ya kwanza sasa kusema nimeangalia, sasa na mimi ninaweza kuanza maisha nikijifunza maisha huko novisiati. Ndio maana zamani postula ilikuwa haiko kwa nyumba moja, lakini ilikuwa kwa nyumba nyingi nyingi. Na kwa hivyo ilifaa wasubsionisti watafute nyumba moja itakayo wakusanya vijana wote, kwani walikuwa na walikuwa na elimu fulani fulani za kufuata pamoja. Haikuwa tu kufanya kazi, lakini ilikuwa kufuata maadibisho fulani fulani juu ya kanisa, juu ya shirika, na hasa kujijua wao wenyewe, kujijua wao wenyewe na kuona namna gani wanaweza wakaingia katika jumuiya. Na hapo ndipo wanajaribu kweli kujua namna gani wao wenyewe kweli wako na kipaji cha kuishi na wengine katika jumuiya. Hiyo ndiyo maana ya postula na ndiyo maana tunasema kweli ni mlango wa shirika. Asante kwa hayo.
8: Asante sana Padri Rigobert Kipandauli. Tunamkaribisha Padri Moise naye anayepatikana katika studio yetu.
9: Asante.
8: Asante sana. Tunaendelea na programu yetu. Kwa sasa tunampa neno Padri Jean-Marie Waibuta. Tumefahamisha mwanzoni kwamba yeye ni kiongozi wa kwanza wa Katendere. Atatuambia kama aliona shida gani mwanzoni.
7: Asante sana kwa kunipatia neno na kwa kunialika kwa kipindi hiki ili kweli tuweze kuongea kwa jubileo ya nyumba yetu ya malezi ya Katendere. Kwa kweli mimi nilikuwa mmoja wapo wa viongozi wale waliotumwa hapo mara ya kwanza katika nyumba hii kwa mwaka 2001. Kwanza mwanzoni tulikuwa wawili, ilikuwa Padre Jean-Marie Katabu kama mkubwa wa nyumba na mimi kama msaidizi wake na mweka hazina, na nilikuwa nikihusika na kuangalia nyumba kama inaweza kupokea vijana, kama inastahili kupokea vijana wangapi, hasa wale ambao walikuwa wameteuliwa na baba provincial akisema huo mwaka ni vijana ambao walikuwa wametoka kwenye parokia mbalimbali. Alafu mimi nilihusika na mambo kama hayo.
9: Baba provincial wale wakati alikuwa nani? Unaweza kutusaidia?
7: Provincial wa muda huo ilikuwa Jean-Marie Meso. Ndio, kwa Jean-Marie Meso. Baada ya Padre Kanyororo. Wala, kwa Meso. Na mimi nilikuwa tayari nimemaliza masomo ya teolojia. Ili nijiandae na mimi kuwa padre. Alafu nilitumwa hapo, kweli tulipewa vijana 26. Hiyo ilikuwa mwanzoni, walikuwa wengi.
9: Kwa wengi kabisa.
7: Walikuwa wengi. Alafu kwa yale ni ambayo niliyaona, kwanza ni naweza nikatoa shukrani kwa mapadre, hasa padre Mihil Zestra, au anaita Michel Zestra. Kama misionari kutoka Holland, sio Sir Holland, kutoka nchini Holland. Yeye ni Roland. Alitoka Holland. Kati na wale wanamfahamu wengi alikuwa pale na padri Harry Schilder. Lakini ilionekana ya kwamba Padre Zestra alikuwa na intuition kujenga nyumba. Baada ya kununua hiyo sehemu huko, alafu akajenga nyumba. Akasema ya mwanzoni alisema itakuwa nyumba ya kiroho. Yaani ku
10: centre spirituel. Ya
7: centre spirituel, unakuja unapumzika, unasali. Alafu ilipendeza baba provincial na baraza yake kuona basi tulikuwa na hitaji gisi padri Rigobert amesema tulihitaji nyumba ya malezi kwa wapostina, kwa sababu na ilikuwa imeonekana katika ratio institutionis ya wasumsioniste muda huo kama postula inakuwa kipindi kia muhimu pia. Inakuwa gisi alisema ni mlango kuanza maisha ya kitawa. Inaomba wanakuwa nao pamoja, wanasoma pamoja, kwa sababu mbeleni tulikuwa kwenye nyumba za watawa kuangalia kama tu wanaishi namna gani. Lakini ile kipindi sasa tulikuwa inaomba wanakaa pamoja, wanasoma kidogo na kuishi pamoja na kufundishwa sasa maisha. Tunashukuru Padre Zesera kwa kujenga kwanza nyumba ya kwanza. Ilikuwa na vyumba kama kadhaa. Lakini haikuweza kweli kupokea vijana wote kwa sababu walikuwa 20
9: kwa wengi.
7: Na unaleta viongozi wa nyumba wawili. Lakini ilikuwa tayari mwezi wa 12 wakatuletea padri wa mwingine, ilikuwa padri Kalumbiru. Sasa ule akafika mwezi mitatu kwa kutusaidia kwa sababu vijana walikuwa wengi. Lakini shida ya kwanza ilikuwa tu basi kupokea kwanza, kuangalia nyumba itapokea vijana namna gani, kujenga maji. Tukajenga maji kabisa, na wao walisaidia vijana ambao walikuwa wengi. Mtasikia matemanyaje yao padre ambaye atatuambia. Tukajenga maji, moto, tukakokota moto kwa umeme, umeme kufika kwenye nyumba. Na baadaye sasa
6: kulima shamba.
7: Kulima shamba kwa sababu tulinomba tunajitegemea sisi wenyewe. Tulilima kwa sababu kweli ilikuwa shamba nzuri sana. Na tulipata mavuno mengi sana. Hatukuhitaji tena msaada. Tulikula vizuri, tulipata chakula na kiondo. Muda huo kulikuwa chakula nyingi. Ili tulisaidiwa pia na provincial na baraza lake kwa kujenga sasa nyumba ingine, kwa sababu ilikuwa nyumba dogo. Na hiyo mwaka kabisa tukajenga nyumba ya haraka haraka ya kupokea vijana, na ilikuwa vyumba kama 20. Vyumba kama 20. Na hiyo ikajengwa kwa huo mwaka haraka haraka. Tukajenga pia na nyumba ya vitabu na mahali kwa kusomea. Ilikuwa vrema kitu yenye kulikuwa mabadiliko mengi sana. Na hapo mimi nisema ni kitu kimboko nilifurahia pia, wakaji wa Kristo walitupokea. Walipokea hiyo jambo la kuleta nyumba ya malezi Kiondo, wakaji wa Kiondo walipokea sana. Na walifurahi sana. Na hiyo sehemu yote hata imepokea nyumba, hiyo nyumba wameita quartier ya seminari. Imeita tu quartier seminari katika mji wa Kiondo. Na imesaidia nyumba ikipokea jina ya Kamene kama mojawapo wa watakatifu wa fia dini wa Assumptionisti, ambayo ni mojawapo. Nyumba hiyo imekuwa na watu wamepokea hiyo jina. Watoto wamezaliwa maita Kamen. Wamefurahia hiyo jina. Kuna mashirika ya mbalimbali zinaitwa kwaya Kamen, na shirika Kamen sijui na kadhalika. Yaani nilifurahi sana kwa kuwa kati ya viongozi wa kwanza huko. Na tulifanya kazi kadiri inavyowezekana.
8: Asante sana kwa temwanyanje hiyo padri.
7: Asante.
8: Jamari Waibuta. Tukiendelea na kipindi hiki, tunamkaribisha padri Kalembiri ya Moize atakayetukumbusha tena namba ambazo watazamaji wetu na wasikilizaji wetu wanapasha tuandikia mamesaji fulani fulani, maoni fulani fulani, hata maoriandasio fulani fulani. Karibu padri.
9: Asante kwa neno Dada Roland. Et non, pour aller le moja moja tout, 09 79 62 54 03 09 79 62 54 03. Na siku ya Mungu, donc dimanche, de 19h30 mpaka 20h juste. Na vile ikipindi wanefata kwa Radio Moto Icha siku ya kwanza, toka 8h30 mpaka 9h. Na vile samedi, toka 17h juste mpaka 17h30. Na vile tena dimanche, toka 8h juste mpaka 8h30. Na vile kwa Radio Moto Beni siku ya kwanza, toka 21h30 mpaka 22h. Na vile kwa Radio Moto Butembo Beni toka non chakila siku ya kwanza, toka 21h30 mpaka 22h. Ndio, asante.
8: Asante tena kwa kutukumbusha namba mbalimbali.
9: Ndio,
8: tunakuelekea Padri Kakule Jean-Baptiste Mbakula utakaye tuambia kama baada ya miaka 25 unaona tofauti gani kwa hali mlioishi mwanzoni mwa nyumba hii. Mwenye heri Kamen.
11: Asante sana kwa kipindi hiki ambacho kimetuita sisi tuje kutoa temwanyaji ya kwamba tuliishi hapa namna gani. Ninafurahi, kuna furaha ambayo ninaweza kutoa kwanza kwa kushukuru Mungu, kwa sababu yeye ndiye alituita. Walituambia ya kwamba yeye anaita na sisi tunapoitika tunakubali tunamfuata, na ndio maana tunamfuata na tulifika huko Katendere. Tulikuwa watoto 26 gisi imesemeka na padri, na sisi tuliishi kama vile tumeitwa na Mungu. Kila mmoja alitoka nyumbani kwao, na hiyo ndio fumbo kubwa ambalo inaweza kutoa shukrani yetu sisi, kwa sababu kila mtu anapotoa kwabo nyumbani kwao, nyumba hiyo ilitukusanya na tunaanza kujuana, kutambuana, kila mmoja anaangalia mwingine namna anaishi. Na hilo fumbo ni kusema kwamba kulipoisha siku fulani, wakubwa wetu hawa mapadri ambao walitupokea wametugeuza, wametugeuza ili tuweze kuishi tukopokeana. Na hiyo ndio fumbo ambalo ninasema hapa. Tumepokeana na tumekuwa kama wandugu ambao wamezalikana kwa tumbo moja, na hivyo ndivyo walisema tuishi kama watu ambao wamekuwa ndugu. Kila mtu ana ni fumbo ambalo watu hawezi kuona, lakini mimi ninaona hii, niliona hiyo. Kila mtu alikuja gisi iko, lakini tulipokeana. Tunatoka mahali mbali mbali, mbali na kila mtu anaishi.

0: na kuishi ya kimwili. Ninasema vile sababu gani? Kwa sababu kiroho ni kuishi kama kwanza Mkristo, kwa sababu tumetoka nyumbani tukiwa wa Kristo, lakini ya pili ni kuingiza sasa karama ya shirika letu katika roho zetu. Yaani kuongeza hali ya Kikristo na tena kuingiza kiroho cha shirika letu katika roho zetu ili tuweze kuishi. Na ninaposema ya kwamba hiyo ni ya kiroho, kuna vile ya kiakili. Kiakili walitufundisha namna gani? Kila mtu kweli alikuja, waliona kama tuna akili, wakitupokea vizuri, kwa sababu hawangepokea mtu asiyekuwa na akili. Waliona kama tuko na akili na wakatuendelesha tena tusome kusudi tutambue kwamba maisha yetu yote ni kusoma, hata mpaka leo tuko tunasoma. Walituonyesha kwamba masomo ni kitu kikubwa sana ambacho kinaweza kuongoza kila mtu maishani mwake mote. Na tulianza tena kusoma hapo hapo. Walipoona kwamba tunastahili, tulistahili kweli kusoma na kuwa na akili, tena tukaendelea kwa hivi. Yaani hiyo ndiyo kusema ya kwamba walituonyesha kwamba gisi mtu mahali popote ulipo hautakosa hata kitu kimoja ambacho unaweza kuingiza katika akili yako na kikusaidie uendelee tena zaidi. Yingine ambayo nilisema sasa kimwili. Walituonyesha namna gani tunaweza kuishi katikati yetu kama watu, tunaweza kutumika kwa sababu mwili, kutumika sasa kwa mwili, hapana kwa kiakili sasa. Kwa mwili kulima shamba, kufanya kazi mbalimbali, gisi ilisemeka, tulijenga nyumba, tulifanya kazi ambazo zilikuwa zinastahili kabisa kwa wamaso, lakini sisi tulisema kwani sisi ni vijana, tuna nguvu, tunapasha fanya kazi hiyo na ujuhudi kabisa, na tulitenda, ilitendeka kabisa. Tulikuwa na hivi kwa michezo, tuka kila siku wakati yenyewe inakuwa wakati wa kucheza, tunatoka nyumbani tunaenda cheza kwa terea ya Kiondo. Tulikuwa kwa sababu tulikuwa timu mbili katika promotion yetu. Tulicheza mpira, ukauliza Pere Jean Marie atakwambia tulikuwa nguvu sana. Kuna vile wakati yenyewe tunaenda kushamba, tunatumika kusudi tuproduce, tutoe matunda ambayo tunaweza kukula zaidi na zaidi. Na ilitusaidia, tulipata mafundisho mazuri ambayo tulipata kwa mapadri wetu waliotupokea. Kuna zaidi ambayo ninaweza kusema, na tunapoendelea, nyumba ile ilitufungulia sana akili zetu na ikatusaidia tuweze kuelewa zaidi na zaidi namna gani tunapaswa kuendelea katika shirika yetu. Ndio maana mpaka leo tungali huko, hatuarudia. Asante sana.
1: Sasa kuna kitu kimoja. Kuna kitu kimoja ni naweza nikaongeza kuangalia konfigurasyo ya vijana hiyo mwaka. Ilikuwa tulisema 26 walitoka sehemu zote. Na katika nje yetu ya Kongo walipatikana Kiondo. Na wengine walitoka Kongo Brazzaville. Walikuwa hapo.
0: Hata Kenya.
1: Hiyo mwaka. Na wengine walitoka Kenya. Yaani ilikuwa kama community special ile mwaka.
2: Missionary.
1: Tulikuwa vraiment wa missionaire assumptioniste wa kutoka katika nchi za Afrika. Wote walikuwa Kiondo.
3: Ndiyo.
1: Ile mwaka.
3: Alafu vile nilikuwa na swali, sisi assumptioniste tuko vile na walei ambao wanatusaidia kwa kazi mbalimbali. Vile tulitumia ile mwaka ya kwanza, tulikuwa na walei wale ambao walikuwa wanatusaidia kwa kazi za nyumbani. Naweza taja mmoja, kumbuka watu wafanya kazi wa mmoja mmoja.
1: Wafanya kazi. Najua kama tulikuwa na Baraba. Walitusaidia kwa mzee Baraba anajulikana huko Kiondo. Kuna mzee Kimble. Kimble iko anajulikana mjini Kiondo. Kuna kwa baba Joseph
0: amefika sasa.
1: Alikuwa anatupikia kabisa.
4: Ndio.
1: Na yeye angali pale. Tulikuwa na mwingine mpishi wa kwanza, ilikuwa baba Kamute. Kamute we. Ule naye alitusaidia kwa na. Alafu na wengine wazee mgini kama Ponsie wanajulikana huko mgini Kiondo na wengine. Gisi nilisema mwanzoni walitupokea kule Katendere vizuri. Mkubwa wa mji, chef de cité ile kwa kati, ilikuwa cité, ilikuwa Taunza. Baba mzee Taunza. Na nilifanya kazi nao kwa kupeleka hata maji, yalikuwa mengi. Maji ya Katendere ilikuwa mengi. ika wakubwa wa shirika wa

0: Leona tupane kwa hiyo kwa mjini. Tukapeleka maji mjini Kiondo, ikafika Ndekere, ikafika hapo kwenye soko, ikafika Katwa. Basi tulipeleka maji mjini. Na tulifanya kazi hiyo na walei. Walitupokea, tulifanya kazi pamoja.
1: Asante, tukiwashukuru mpadri kwa ushuhuda wenu. Tunafuata sasa ushuhuda wa Frere Moja ambaye kwa siku hizi anapatikana kati ndera, tutawapia kama wanaishi namna gani. Tuna si teknisie atupitizie Frere.
2: Tunawasalimu nini yote ambao muna tutega sikio. Kwa majina anaitwa Samuel Bishamamba, natokea arsidioseze ya Bukavu na naishi hapa Kamel, na nina kuwa nikifanya mafunzo ya maisha ya kitawa hapa katika familia kuu ya Waugisino wa Assumption. Na mwaka huu wa 2026 tunakuwa tukisherekea mwaka wa yubileo ya 25. Na kwetu sisi tunapokea mwaka huu kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu, kama vile kwanza maandiko matakatifu yanatujulisha ya kwamba yubileo ni kitu kitakatifu sana. Ni kusema kwetu sisi mafera tunaokaa hapa mwaka huu, tunapokea yubileo hii kama baraka na neema inayotoka kwa Mungu. Miaka 25 si mchezo. Tunaweza kusema eti ni maisha na historia kubwa sana. Ndio maana tunapaswa sasa ni kwetu sisi kila mara kurudia katika historia hile na kuchunguza mambo mazuri na kuyasapoti ili mambo yale yaweze kudumu, yakitujalia furaha kila mara ambayo tutakusudia kuyakumbuka.
1: Asante sana Frera kwa ushuhuda wako. Kwa saa hii tunamrudishia Padri Rigobert neno, atatuambia kama wanatarisha nini kwa ajili ya yubileo hiyo.
3: Kweli tunashukuru sana wote waliotoa ushuhuda. Tunaona kwamba hapo mwanzoni kweli ilikuwa ya maana kwamba nyumba hii ya malezi iweze kuwapokea vijana wetu. Kweli jinsi tumesema ni mlango wa shirika, na vijana hao wanaotafiti wito wao ni kweli wanataka kweli kuhakikisha tena zaidi wito huo na kuweza kufuata sasa Yesu Kristo, wakitaka kuwa wasumsioniste. Na hapo wanachukua hatua, wanaandika barua sasa kusema wanaanza maisha, na baadaye mkubwa wa shirika anawapokea, anawaita kwa kuendelea huku Utembo Mezolwanga. Lakini jinsi leo tunasema kwamba yubileo ndio inafika, tumemaliza miaka 25 iliyopita, lakini sasa siku zijazo inafaa sasa miradi zaidi ionekane. Jinsi Padri Waibuta alikuwa amesema kwamba walileta hata maendeleo kwa kartie yote ya huko Kiondo, tunataka kuonyesha kwamba postula hii ya mtakatifu Heri Kamen inataka kuendelesha tena miradi zaidi. Na siku hizi tunajua kwamba hiyo Zestra, Padre Zestra aliyofikiria kwamba inafaa tuanze nyumba ya watu wanaotaka kuja kujitafiti wenyewe kiroho, mambo ya kiroho, ni leo tena tumerudilia mradi huo. Waongozi wa Assumptionist wameanza sasa tena hiyo nyumba, wakaita Centre Spirituel. Kumbe karibu na nyumba hiyo ya Katendere, vijana watakuwa pembeni, na wale watakao kuja sasa kwa labda watakuja kwa mafungo ya roho, watakuja kwa kuweza kufikiria wenyewe, nayo itakuwa nyumba itakuwa pembeni. Hiyo tunasema kwamba ni mradi mkubwa, inafaa watu waweze kuijua vizuri. Na tena zaidi nyumba yenyewe pia tunasema huu mlango wa vijana, tunataka vijana wengi tena wafike kwa kufuata mwito wao. Na kwa hiyo sio kwepesi kwamba yote hayaonekana vizuri, lakini inafaa tena ionyeshe kwamba tunaweza kuwapeleka vijana zaidi mbele.
1: Asante Padri Kalimbira wanapasha wazi tuna kutukumbusha kipindi kinapita siku gani Pabeni?
4: Oui Pabeni, kipindi inapita siku ya kwanza toka 9h juste mpaka 9h30. Na nipenda kukumbusha wasikilizaji wetu kwamba jubileo hii ya fedha tutaisherehe siku 13 mwezi huu na mwaka huu. Yaani sambi poche hii siku ya poche na kukuja.
3: Misa itakuwa na saa 5 mchana na baadaye shughuli zingine zitaendelea.
4: Paka tendere.
1: Asante.
3: Tendere chondo.
1: Ndio tukifikia mwisho wa kipindi chetu tuwakumbusha kwamba tulikuwa humu na Padri Moise Kalimbiria, tulikuwa humu na Padri Jean-Baptiste Mbakula, tulikuwa humu na Padri Jean-Marie Waibuta na Padri Rigobert Kipandauli. Wote wakiwa mapadri wa Augustino wa Somsio, mimi nilikuwa Sir Roland Kiakimwa, nikiwa mmoja wa mabikira wa Oblate wa Somsio. Na tukifikia mwisho tunamusii tena Padri Rigobert atumalizie na sala.
3: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Mungu umetushindikiza sisi wote kuweza kukumbuka tena miaka hii ya 25. Jubileo hii iwe kwa vijana wetu na wale wote wasikilizaji, kujingatia wito wa kila mmoja, kuzingatia wito wa vijana wetu wote walio hapa Katembere. Na siku hiyo iwe ya neema, siku ya posho utakayosherekea iwe ya neema kwa kila mtu. Wewe mwenyewe utujalie hayo na kupitia msomo wetu mwenye heri Kamen. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
2: Amina.
0: Merci beaucoup.

0: 28 64 eriwa mbuchaku ye peroke mwaka ngiri ye peroke ye yolwanzo karibu eh allo batini bien ngau ngakore shari
1: bajambude ukumbune chinoti ambo ezali ezali ezani ni riboke ezani riboke
0: eliboke ye provision ye ndanda
1: ndanda mo kiwango cha aina gani
0: ndanda ye nani ndanda iwe sa uka heke ndanda wa mongunze yu kandri roko luendu kaende
1: yu machinduchi machisa
0: ne liboke yu babe deri hula mu liboke bie betuwe biba kabo kuchoko oko shopuano ko movile
1: liboke babaraki zambele nyama bongo ya ngurube
0: ebi osi ndi ndanda ikabe ninguma wanga heka ndanda ya nyama ngurube liboke ya ngulu liboke ya lituma ya pon ya bamakemba makambo tu za ngo liboketi
1: minofu ya nyama minofu ya nyama example ngombe
0: waka holai mu misuni
1: misuni ya nyama binani bi
0: Jesu atera misuni ne misopo vyevela Mizopo Kosopa mwanga bitu bwana. Ule ni dume kabambi millionaire. Niko tayari kumaneno bwana. No, I'm strong. Wewe ni dume. Sasa, wanyenze dume. Uko wapi? Musimba. Lubebe. Bo, wambia kali chilichi. 09 94 02 88 64. Mama Rasta wasi karibu. Ulioko mutima di.
2: Na ulioko mutima na kuchaba kwa mire chuhimbi kundanzie. No, vale kwa mutima kukunga.
0: Endi josifate kabisa veri rondika nilingala ngali ya menyari.
2: Na ya ulioko mutima kabisa hao mane chamba cha solanji na bufundi.
0: Vale kwa mutima?
2: Alioko mutime famiye ya Michele Bokia ushohova nicha na varastameni ya kushiva alioko mutime.
0: Alioko mutime?
2: Tene ndibiruwa uzeo ziase kasongwa ere. Papa siwa njiroere geze na vutre mbona ya alioko mutime mane chanda chui kushi.
0: Oyote niangasha pokera kadoke penye bana ilere kama buna kata heruka.
2: Alioko mutime na vushaba kwa mire chehende.
0: Iye huwa maeranda kere kandreche domoro chai.
2: Abu ushiba reko mutema.
0: Muka liwa ya verbi ya chedomoro we.
2: Chedomoro na chechecha eno misioner.
0: Inde chibido chena na chika hika mwe bibido wabere imino chupaka holacho mu chedomoro.
2: Nga kwe.
0: Averbi ya kailambe kini ya unga hako njengo kabise ni hore kubulingiti. Ariko mutsema. Ari akawira kubulingiti. Omwati akalire tunakwa menedi.
2: Sawa mama Pascal katenda nani fanyie iwe yoshina yale kwa mutsema.
0: Na ho papa kalima, papa kalipi ohutukashe pimisiro omola 13 hani enroa. Omwana kasharonga tukashe ko okosektere chitulu.
2: Tukasha
0: kwa nukasha libyanga kukiri ya metu wa viri hiki. Ahu wali endua aike tsingule Ramazani yo mwishono. Nomo levende ye mwalawa mwiyomba wai buwa mwa waka hira yo mochiro che dimashu. Naisha ba abafende shina wana utengo kobare. Nabo omo levende ye kasha vya chiro che dimashu. Endua mwenye kasha vyo okoparuas eye matandra. Omwaveni baswa kotisomonche bafendesi. Eri narewa yu Shadrach, magistra, atalonga. Nereo tuna hutukwa shapi misaya. Tukwa shapi misaya tu.

0: nakasere tukasha byokosebeka yebunong nahu nipimisha wa mabitu lokokanzi omope wa berebo nomole ons tukasha rungisa Moïse maître Moïse Kalesh Fondation Saidi Balikwisha tukasha omole ons kwa mwezi wa munane karibu eh allo allo ni sawe
1: amuri jalike
0: awe mboka hiko ho mori matadi amuri mo awe lule lwa vere laba kwe chepanye lono
1: koma ne bo
0: naku ye uli okomo trema kwa netuwa mabla naku omusika na kuna kutwala raundi ya biri tahibu akero ngomole witi oko mwezi wa saba musika ujue aka tukashabe kwa parose masure ne vundu kashabe vunia huwa inibu amberoro kwa mwache nuwene
1: omukertimu
0: manure ahwe
1: Mamu
0: mchoyo. Ye kobere beti akumbitwa shinziro kobuno. Jalike basi kwenganyira. Mboka nyina siko ini ahu kabisa mbe enyama yembe ne kalu yabi ini ahu kabisa. Eriso kirania ne TID. No ku parking TID ya motave kwa.
1: Okay.
0: Ye uli okomo tema baba.
1: Sawa
0: na. Ukandre mama wa bana. Unaishi tuli pa voisin ba mangate sodi. Tuli pa voisin ba musungu musungue. Tukatwa mavule sherasho bana bakala boku bifedi. Bana pita ku bife. Onwati karibu tata milioni wasinja mkuwa na ya ni nyira eneri nyira mucha ama kwa mire abosi ngo mukulu owe chinemba na jilepa katua bi roje mboete oze owe kasongwe voilà owe atamo ve RDC chikure non a tu wasinjo kote ndre
2: ne tombera jamais.

0: Gala kabisa ba kukua ngriyeji of Josephat. Ati umundu oyu amabingira omu nyumba yawe akande sangala ebindu ebyaliaya omu nyumba ikuwao akeishishira ati no ono ni Josephate. Voilà. Amahande kati ati soki mutu wana aye kokota nandako ako kamwa na biloko oyo akuti nandako ako situka ngai Josephate. Voilà. Nono namalangira namakiria munyamale rabase na bere kuberera kana bukabundu alemba alemba na prof Flavier alemba kiungulu uliokuwa mtema ayenyanyire
1: nani bimukoma kotebukande
0: yebo lobolo nokumusha kulinyabo nabo terere eritutangirira
1: Remana botaburi tu siya, nyoto nare yao munyulo tuka ya le rabasa mzewae.
0: Ye, misoni kendo mongunza.
1: Tambo, tia udi.
0: Ehe, nduka wame rera, niru hile misoni wa mongunza.
1: Rema, nama wendisate, ulioko mwote makotero.
0: Ye, tunakwa mene.
1: Kwa Josephate, amana nakuwa mire Josephate, ulioko mwote ma, uwarekina hitu kuradio moto, botembo beli.
0: Ye, Josephate.
1: Oyo sana ngamuvererua.
0: Eh?
1: Kuba na moka mae unase ambuchisekedi akanabi aho usichisekedi kande bolaho.
0: Eh.
1: Awa ba honorable chisekedi na mamu abohol aho ane ho kambali ali na mamu abohol.
0: Eh, millionaire du. Eh, dume kabambi.
1: Dume kabambi.
0: Dume yangila.
1: Aha.
0: Mimi ni dume.
1: Dume kabambi bwana, asante kwa jia salamu kwa dume.
0: Naomba tuheshimu dume di.
1: Nama au munyumba ya unamo abuholo.
0: Eh, alikuwa mutimu. Aneyu.
1: Asande.
0: Aneyu ni nyaba kekulu.
1: Basi mzee njira maenda tu.
0: Iye uliokuwa mutimu.
1: Kwa bano labe usina ngaba bererua solange.
0: Eh, alikuwa mutima. Na nachimwana mwana. Oyuko tuwe chikacho kongulube.
1: Mambo chaudi.
0: Na nani ye klemase fomeka na katuwe chikacho kongulube.
1: Narisite na nebe rwa vijie kuimba na muka lehuwa hukambali ya ho.
0: Eee, aliyoko mutrema.
1: Aliyoko mutrema.
0: Eee, na misisa.
1: Misisa, oyo ni mundo wa ayo. Mane kukutiti yu na mamusima.
0: Eee.
1: Ye
0: ulioko mutima.
1: Merci, merci.
0: Eh, karemberi ya nowire. Ye direkter. Direkter, sasa wewe. Akiwa assumptionist. Bon. Voilà. Tunakwa mene. Faux chrétien. Omukristu mube. Namalangre ko pa feble. Voilà.

0: Kareve ndongabe verebe satu Kabini ngabu wabio komuiso Omwa nao bukali Eri atrahibua Shari trahaku shumburi kuche shongulove Omwa nao bukali Embene ya muyomba sirivya yavulume kuche sirivya yamburi Sirivya mburi Halo
1: Kutina milionere kwetu
0: Ulioko mutima
1: Ulioko mutima baba
0: Ni watu ndiye
1: Kanzi anie komanda na muri kile chipindi chiku wawu
0: Ya ulioko mutima
1: Mutia
0: Embene ya resaba kasirivya yavulume kuche ya muyomba ni yaso ngalie
1: Nikabia yavu kali baba
0: No muka likashali vya katu loku eshumbulika kabia mutsi hae
1: Mbabe nabe itia
0: No mukwe kashali vya mutahia mukwe njindwe
1: Ashi ni maru ya yuwande kayo di ngesha nga ule kira okufiro cha kwanza di
0: Eje ulioko mutima unie komanda
1: Nandi komanda kwa komanda kabisa
0: Na bonde kwa eva aniaho baba eriremu hulamo bute mbombu yukate beye baba trezo
1: Na mamu langira yu makayanga
0: Yomukulu wa kwa meresa hama liba nabirisha musu ule chitu mbiecho
1: Ane mchotu usheta vikacho
0: Iye halioko mutima
1: Ashe ni mara ya yona makuwa yu wande kaya choche kwanti nina nakuwa mire
0: Utiri nani watunde
1: Chikanzi paluku chikanzi cha rome
0: Mulioko mutima rome unatuha mbili uko saide
1: Mwabe nabe etia
0: Iye kare mberi ya nae shari ya tachiri Shari mbala chiri ya tu chanjimba Kamba la chiri ya tu chene chikabu ya chichindoba na sikofu na makomera
1: Mwabe nape tia baba
0: Mukai rande kere nyi kwama
1: Nereo mbote wa ewa ya na chelalu cha masereka
0: Aha
1: Ulioko Ewa mstronge
0: Ewa wa mstronge Ebionge
1: Yo
0: Omo bionge mweria
1: Ok
0: Ewa ushiye yo nechi huochi umerera
1: Basi, volo volo baba.
0: Ndi alenge parose masereka mi Notre Dame de la Merci alenga. Inga kwe, Inga kwe, yeye wicha kwe, Basi. Voilà. Mwleye de la Merci, mwle niye wicha, basi. Yehe mwle wako motema. Niti umano volome, umano bukali, shale taha kongolove. Se watu lai nishumbuli ni akasha vya mutse hadi. Voilà. Ahoho munabye no mukwe shalibia mukwe njindo no mukwe shalibia mukwe mukubule lakini ini abya mukwe mukwe omukwe omukwe kwe oyo bakahula mu mukwe kwe embene yo mukwe ye ikoka wa morero no mukwe njindo ye yukatulange shungwi no mukwe mukubule ye yukahikaho inye hikirere tsuma wahye baba hanone joa Kimu Iye Owe Owe Owe kolwezi Inga kwe Uli kolwezi ya Lubumbashi Halo Alemba Ye kamu tuanyo kwa mutima
1: Kamu tuanyo kwa mutima
0: Hey
1: Ante salamu yu nama kwa kamu Salamu apoke reyu kamika kamu
0: Aliyo kwa mutima
1: Merci
0: sana. Ye munyenzi rengo muhoku wake si onote likolwezi. Joakimu atalikolwezi. Nono atin Inda Atiyama langrani matere lonare. Na muamini katale na berkuverera. Bas. Echini mbane chuma checho moto obute mbune beni echikahiri kirona Moise Karemberia Nomu imaniriwe programe Philip Makomera Kasenzeka Nomu butala obu kaso nolibuano mubu ndavundure tusikuli paluku Melkisedeki Bererushe Shama bihinda sahitanu na matondi mwenda Nomu meti mweveshe Nahu oyuka njisondolo mondira Sheviuma ni Rodrigue Luvalenda Na imunyi ule mukatembo siku li mwanzire milionere dume kabambi, dume yangila. Na waaga nikisema, chao tuonane siku ijayo.